Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Doina vindecă sufletul.

0: cine-mi place.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
2: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Uiuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
4: Astăzi vă invit să cunoaștem împreună Comuna Chiuza, din Bistrița Năsăud, locul în care s-a născut învățătorul Vasile Rebreanu, tatăl scriitorului Liviu Rebreanu, care la vreme a fost prieten bun cu poetul George Coșbuc, cu care petrecea adesea zile lungi acasă la Chiuza. Departe de unii, aproape de alții, Comuna Chiuza este așezată în șesul Someșului Mare, mai jos de orașul Năsăud și înainte de orașul Beclean, de-a dreapta râului care curge de milenii, veșnic tânăr. Comuna Chiuza mai ține la pieptul ei satele Piatra, Săsarm și Mireș. Câteva văi, izvorâte din munți, scaldă satele și primenesc viața locuitorilor până la vărsarea în Someș, Valea Copleanului, Valea Rituria și Valea Slatinii. Satul Chiuza este menționat în înscrisuri la 1292, dar băile de sare care au existat pe locul actualului tău, adică lac, confirmă existența comunității încă din epoca romană, când a fost parte a Imperiului Roman. Biserica Ortodoxă din Chiuza, cu hramul Cuvioasa Parascheva, este stâlpul de argint al vieții sufletești al locuitorilor de când se știu. Sfântul Lăcaș deține ca obiecte de patrimoniu un potir suflat în aur și 12 icoane pictate pe pânză. Aici, preotul ține o legătură vie cu enoriașii, dar și cu școlile, inițind concerte de colinde și numeroase vizite ale elevilor la biserică împreună cu profesorul de religie. Animată atât de misiunea duhovnicească, cât și de cea culturală și socială a ajutorării celor în nevoie, Biserica Ortodoxă din Chiuza își păstrează de secole rolul de cupolă spirituală a comunității și de continuatoare a tradițiilor creștine. Ca dovada vocației cărturărești, în satul Chiuza există o bibliotecă comunală cu mai mult de 15.000 de volume, iar în satele Săsarm și Piatra sunt cămine culturale în care au loc manifestări tradiționale de folclor, datini și obiceiuri strămoșești. În Comuna Chiuza a luat de curând ființă Centrul Cultural Liviu Rebreanu, un muzeu al marelui scriitor român. Aici se găsesc exponate originale, ediții princeps sau volume rare, dar și ziare din perioada interbelică în care s-a scris despre Rebreanu sau în care a publicat marele romancier. Centrul cultural este amenajat într-un castel de secolul al XIX-lea, achiziționat în 1917 de maiorul în rezervă Iulian Marțian, om de mare cultură, cercetător, care a și devenit membru al Academiei Române. Satul Piatra are denumirea luată de la dealul stâncos numit și astăzi Sucărămidă. Localitatea este menționată pentru prima oară în acte la 1292 și o vizită la Biserica Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, construită în 1900 ca să o înlocuiască pe cea veche, vă va permite să admirați iconostasul confecționat de meșterul Ilie Gușă și fiul său Dan, membri ai Academiei Meșteșugurilor Tradiționale de la Muzeul Astra din Sibiu. În curtea bisericii se află Monumentul Eroilor. Recent, în parohie s-a înființat ansamblul de muzică tradițională Sfântul Ierarh Nicolae, ansamblu care dorește să promoveze cântecul și colindul tradițional de pe Valea Someșului. Primăria este activă în modernizarea comunei și miza culturală a administrației comunei Chiuza este dublată de cea economică și socială, care duc la traiul bun al comunității. Asfaltări de drumuri, dispensare, un altar de vară pentru biserică, spații de joacă pentru copii, școli îngrijite, terenuri de sport pentru tineri, s-au edificat toate în anii din urmă și proiectele sunt numeroase și realizarea lor urcă în fiecare an cu câte o treaptă standardele nivelului de trai. Așa că o vizită în Comuna Chiuza din Bistrița Năsăud este cu folos și cultural și turistic, și pentru cunoașterea oamenilor locului, care au calități de cetățeni de frunte ai județului Bistrița-Năsăud. Primăria și Consiliul Local au lucrat cu spor în realizarea strategiei de dezvoltare a comunei Chiuza și realizările în investiții vorbesc de la sine despre pașii mari făcuți spre modernizarea serviciilor oferite cetățenilor. Vânătorii și pescarii pot petrece concedii în care să-și practice pasiunile pe întinsele hotare ale comunei Chiuza din Bistrița-Năsăud, în domeniul de vânătoare sau la cele trei lacuri din comună. Și o ședere mai îndelungată este cu putință aici, în regim de pensiune, cu servicii impecabil asigurate pentru confort, relaxare și agrement. Cu brațele deschise sunteți așteptați în comuna Chiuza din Bistrița-Năsăud, unde oamenii își cinstesc trecutul și își construiesc în fiecare zi viitorul bun, pe care sunt dornici să-l împartă cu oaspeții din țară și străinătate.
3: Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: aplicații de pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao.
1: Utilaje Macao, premii colosale.
0: Premii colosale cu utilaje Macao doar pe Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zac.
2: Bună dimineața, dragilor, și bine v-am regăsit în familia Someș. Bună, bună dimineața, domnule avocat.
3: Sunt domnișoara Raluca.
2: Nu. Domnul avocat Chitu Oltean. Nu, Chitu.
3: Așa.
2: Simplu,
3: în fine, Chitu. Din a treia a ieșit.
2: Chitu Oltean. Și colegul nostru Gabi, bineînțeles, care
3: pe
2: e alături
3: sută,
2: de noi.
3: Uite, aleargă.
2: Aleargă și a și sosit.
3: Calcă
2: în cele
3: totul
2: ce
3: în picioare.
2: Ce faceți, dragilor, cum sunteți? Frumoșilor, că ne lipsește.
1: Bună dimineața!
3: Foarte bine în sus.
1: Dar ce sportivă ești astăzi, Raluca?
2: Păi mă apuc de sport.
1: Serios?
2: Da.
1: Gând la gând, cu bucurie, și eu fix de astăzi mă apuc.
3: Uite,
1: și eu
3: o să-i împrumut și ei niște proteine de alea miraculoase.
1: Sunt bune și pe de tine, să știi. Cu aromă de cocos am luat.
2: E okay. E ok.
1: Și cereale proteice, tu mănânci cereale?
2: Eu mănânc cereale, da.
1: Nu, vezi?
2: Mai din cereale trăiesc.
3: Uite, dacă îți depoți, puteai să aduci și în studio câteva. Păi
1: astăzi o să ajungă.
3: Mai o proteină.
1: Astăzi o să ajungă ambele.
3: A, deci nu le ai încă.
1: Astăzi o să ajungă ambele.
2: Deci
3: tu de fapt vinzi pielea ursului din pădure.
1: Sau așa, sau...
3: Sau pasărea de păgard? Ce alegi?
1: Mă apuc de sport... doar după ce îmi vine motivația. Le-am luat și pe post de motivație.
2: E bine. Chiar îți ținem pumnii și așteptăm
3: să ținem, îți facem și galerie.
1: Și ție îți ținem pumnii, Raluca.
3: Gabi.
2: A, da?
1: Da.
3: Depinde cum.
2: Depinde la ce zi.
3: Depinde la ce.
2: Da, suntem într-o zi de 5 august astăzi. Mâine
3: toată
2: e schimbarea
3: ziua
2: la față. Mâine se zice că vine toamna.
3: Hai să o lăsăm
2: se zice,
3: pe mâine.
2: Dar
3: să mai lăsăm o zi.
2: Se anunță tot căldură, tot cald se anunță.
3: Păi, încă mult timp.
1: Cu căldurile astea tu vrei toamnă, Raluca.
2: Da, eu vreau
1: nu
2: toamnă.
1: Nu poți sta nici pe terasă.
2: Eu vreau să vină frigul ăla de toamnă.
3: Ei, nu e chiar frig. E
1: dar eu vreau măcar o zi să mai vină o ploaie, mă, omule bun, mă, sau o furtună, nu
3: să te răcorești.
1: Da.
3: După atâta sport și
1: exact
3: proteine.
2: Corect? Stați, că încă nu a început.
3: Păi... Da, dar vrea să se răcorească preventiv. Eu așa am înțeles.
1: E prea cald aerul, pur și simplu.
3: Nici sport
2: it's hot,
3: face.
2: Sau cum se...
1: Poți la sală, sport la sală poți face că e răcoare, dar în aer liber nici cea mai mică șansă.
3: Uite, nu știu de ce fac eu o legătură între tine și un rege al Angliei.
1: Oare de ce?
3: Pentru că astăzi, când te-ai hotărât tu, ne comunici din nou cu sportul, a fost încoronat Henric I, în 1100, și un an rotund, a fost încoronat rege al Angliei. Aduci un pic.
2: Ăsta e neam, cum s-ar zice, cu Henric al VIII-lea. Henric I.
3: Păi, după nume ori.
2: Ceva stră, bunic, de undeva, da, de departe.
3: Tu ai ceva cu el,
2: cu, de eram pasionată de toată povestea cu dinastia Tudor, cu tot, da.
3: E o poveste interesantă.
2: Sunt și seriale, 3 seriale parcă, de la bunică, mamă, el.
3: Bunică, mamă.
2: Bunică, mamă, el. Da, era. În 1000, ați început cu reperele, domnule avocat.
3: Am furat startul.
2: Așa, cum s-ar zice, pe șustache.
3: Pe șustache.
2: În 1424, prima mențiune a Vămii Calafat.
3: Da.
2: În 1772, Austria, Prusia și Rusia au semnat tratatul prin care au început prima împărțire a Poloniei.
1: Ioi!
3: Da.
2: Așa, în 1888, fără știința soțului ei, Carl, Berta Benz și cei doi fii ai săi, Richard și Eugen, se urcă la bordul automobilului deja patentat și călătoresc 106 km de la Mannheim, sau cum se pronunță?
1: Mannheim,
2: la... Zici ăsta, dacă tot ai început să zici, să nu-l zic eu pocit.
1: Forzheim.
2: Așa. Această primă călătorie de mare succes are o contribuție semnificativă la eliminarea rezervelor potențialilor clienți și, prin urmare, permite companiei să obțină succesul economic.
1: Sau Forzheim.
3: În ce an erai?
2: 1888.
1: Să ne spună domnul Chitu că sigur
3: ceva
1: știe mai multă germană ca noi.
3: Nu
1: 1888.
3: Știu. Nu știu, în 1746 s-a întâmplat un eveniment interesant. Domnitorul Constantin Mavrocordat a desființat Șerbia în țara românească. Știți ce era Șerbia, nu?
1: Da, dar nu găsesc reperul.
3: Nu-i nimic, ți-l spun eu.
1: Asta e
3: rolul meu, păi ce rol ar mai avea dacă toată lumea ar avea toate?
2: Nu mi-a
1: și de unde știm noi că e valabilă informația, domnul avocat? Nu
3: credeți pe cuvânt.
1: Noi, cum mai verificăm, adică, domnul avocat?
3: Vreți să mă verificați?
1: Mergem
3: ia
1: așa
3: uită.
1: În derizoriu.
3: Ia uite, domnule.
2: Eu vă cred.
3: Mulțumesc.
2: Eu vă cred.
3: Și pe mine și umbra mea, mulțumesc.
2: Eu chiar am încredere. În 1926, Harry Houdini realizează cea mai mare realizare a sa, petrece 91 de minute sub apă într-un rezervor sigilat înainte de a evada. El e cel care soția lui încerca să... Nu cu codul Houdini, era o poveste.
3: E un film, de-a dreptul.
2: Da, cred că e și adevărat, că el îi spusese un cod soției lui și după moartea lui trebuia să ia soția lui legătura cumva cu spiritul lui, să-i zică codul, să fie chiar el sau ceva. Eu nu explic bine, eu n-am arta de a explica.
3: Nu-i nimic, e mai interesant, așa mai alambicat, fiecare își imaginează și reține ce...
2: E la libera... Libera. În 1960, Burkina Faso devine independentă față de Franța. În 1962, Nelson Mandela este întemnițat. El va fi eliberat abia în 1990. În 1962, actrița americană Marilyn Monroe este găsită moartă în casa ei.
3: Dar a fost și un eveniment sportiv pentru prima dată. Uite, în 5 august 1934 a avut loc prima ediție a Turului Ciclist al României.
2: Susținem sportul.
1: Noi dacă nu avem site-urile astea din interiorul guvernului, domnul avocat.
3: Păi da,
2: nu.
1: Dacă nu avem...
3: Replica corectă era, dacă nu avem bicicletă și ne dăm cu trotineta electrică, nu știm, ar fi trebuit să zică Gabi.
1: Dacă nu avem acces la aceste fișiere secrete, noi de unde să...
2: Și în 2016 a început cea de-a 31-a ediție a Jocurilor Olimpice de Vară, care se desfășoară la Rio de Janeiro, Brazilia. România participă cu 96 de sportivi și câștigă un total de 4 medalii. Una de aur, una de argint și două de bronz.
4: Aur cine?
1: Hai, acum să te văd, că de citit văd că ești bună.
2: Nici de citit.
1: Și îmbrăcăminte de sportiv ai.
2: Așa? Habar n-am. Nu, că mie nu-mi plac astea, nu urmăresc.
3: Acum, România a avut o performanță deosebită și la canotaj, nu? La campionatul european.
1: La campionatul european, da, dar Jocurile Olimpice
3: e
1: sunt
3: bine,
1: Jocurile Olimpice.
3: E altceva, categoric.
2: Și trecem...
3: Dar ne antrenăm.
2: Hopa. Nașteri, în 1922, Marin Preda, scriitor român, membru al Academiei Române. În 1925, Andrei Codarce, actor român. Rodica Popescu-Bitănescu, în 1938, actriță română. Ion Munteanu, în 1961, scriitor român. Dorin Mateuț, în 1966, fotbalist român. Și în 1983, Anca Măroiu, scrimeră română.
1: Dar dacă ar fi să facem o ierarhie, domnul avocat, putem să spunem că sunt direct proporționale... Jocurile Olimpice cu Cupa Mondială de la fotbal?
3: Nu. Știu.
1: Păi jocurile au loc
3: olimpice,
1: tot.
3: Jocurile Olimpice sunt cel mai înalt nivel.
1: Păi și Cupa Mondială
3: toată
1: la fotbal.
3: Toată lumea își dorește să ajungă la Jocurile Olimpice. Cupa Mondială e și ea importantă, dar cred că...
1: Păi da, dar au loc tot la 4 ani.
3: Depinde din ce punct... din care perspectiva cărui sport privești lucrurile. Că dacă te referi la fotbal, într-adevăr, Cupa Mondială ar fi cea mai tare. Jocurile Olimpice pică așa pe locul 2. Dar celelalte sporturi, pentru celelalte sporturi, Jocurile Olimpice mi se par cele mai...
1: Păi aia zic și eu.
3: Dorința
1: pentru,
3: cea mai mare a
1: pentru sporturile de atletism în general.
3: Cred că Jocurile Olimpice sunt cele mai...
1: Clar. Aia zic. Deci Cupa Mondială e apogeul pentru fotbal și
3: pe
1: Jocurile Olimpice
3: de
1: pentru...
3: De data asta, da?
1: Da, că mi-a și dat o lapină.
3: Am văzut, Gabi a plâns de emoție.
1: Nu se poate așa ceva.
3: Dar știu de ce a plâns de emoție. Pentru că suntem
1: M-am
3: în săptămâna...
1: M-am imaginat la Jocurile Olimpice.
3: Suntem în săptămâna mondială a alăptării.
1: Aoleu. Și chiar mă gândeam de când ajung aceste cereale să mă apuc să beau și mai mult lapte.
3: Și de lapte. Vezi? Da. Vezi cum am simțit eu?
1: Mă ia pofta de lapte, mă ia așa cam o dată pe lună. Și nu cred că e suficient totuși.
3: Păi înseamnă că n-ai consumat destul până acum și trebuie să recuperezi.
1: Probabil.
2: Trecem și la zilele internaționale. E ziua mondială a stridiilor.
3: Da.
2: Felicitări, la mulți ani, nici nu știm ce să zicem.
3: Toi stradilor mâncate. Celor care le consumă.
2: Ziua internațională a lenjeriei intime.
3: Am văzut și eu asta și mă gândeam că nu știi, nu ai.
2: Ba, o am.
1: Nu ai pe tine.
2: O am și și. Și în față și pe mine. Dar trecând peste, că nu mai contează ce am eu pe mine, ziua lucrurilor care te fac fericit. Ce vă face fericiți?
1: Tu pe mine, Raluca, tu ești baza fericirii mele.
3: Ce ne face fericit? Păi ce să... Pe mine mă face fericit munca. Și uite, în Statele Unite muncește ca un câine. E o zi neoficială populară dedicată recunoașterii efortului și muncii susținute astăzi. Munca, doamne, munca l-a făcut pe om, așa se spunea pe vremuri.
2: Sunteți foarte optimist.
1: Și Burkina Faso, ziua independenței. Păi asta, nu era și ieri ceva cu Burkina Faso?
3: Era ziua schimbării numelui, își schimbase numele din ceva.
2: E și ziua națională a prieteniei. La mulți ani tuturor prietenilor noștri.
3: Da.
1: Și deja a trecut un an, măi, fraților, de când s-a dus Ion Iliescu. Zici că ieri a fost. Serios.
3: Tu la ce te referi? Dragi tovarăși? Nu, dragi prieteni? Nu, cu ce era Iliescu? Stai.
2: Iliescu a fost după comunism.
3: A fost după, dar el a fost tranziția.
2: Asta și el era cu tovarășul. Și el ținea cu tovarășul.
3: A fost tovarăș mulți ani.
2: Vai, dacă a murit când eram în concediu anul trecut. Eram acasă. Pe vremea asta, anul trecut, eram acasă.
1: Poate de aia s-a și stins săracul că a mers în concediu.
3: De dor. A zis, domne, nu mai era Raluca la matinal, da, exact, gata, nu mai am pentru ce să trăiesc. No.
2: Pot pleca într-o lume mai... Doamne, ferește, Dumnezeu să-l ierte.
1: Și da, cu radio un cap, săracu.
2: Era, cred că, ascultător maxim. Așa, așa, Doamne iartă-mă, trecut în cele veșnici, ascultându-ne. Ba nu, că eram în concediu. Nu avea cum să ne asculte, că eram în concediu.
3: Da, ce să mai spunem?
1: Avem și problema cu secarea Dunării, măi, dar vorbim după pauză mai multe să vedem exact. Bine. Că nu m-am documentat foarte bine, să fiu sincer.
2: Până atunci ne documentăm și revenim după o scurtă pauză și vă zicem încă o dată.
1: Bineînțeles că neața!
2: Neața!

0: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Bună dimineața, Geo!
2: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
4: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
5: Vino acum la Edil Geosonda.
4: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
5: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
4: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
5: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
4: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Puterea exemplului, oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și Pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și Pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și Pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția. Noi promoții la utilaje Macao, mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

0: solista. Lume!
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Ne-am întors, dragilor, alături de voi și v-am pregătit și un horoscop.
3: De ce tot treci atâta la subiect, dar nu îți mai place să improvizezi nimic ca la Luca? Ești,
2: nu, da, e scurt și la obiect. Trebuie să-ți improvizat.
3: Urmezi un anumit...
4: Horoscopul nu are nicio bază științifică.
2: Un anumit script?
3: Da, exact. Mi-ai furat cuvântul din guriță.
2: Da, cel din capul meu. Scurt și la obiect, ce e atâta.
4: De ce bine comunicați voi la grădiniță, vă auziți gândurile.
3: Vrei să te scapi odată de matinal.
4: Să te scapi odată. Doamne ferește, Gabi.
3: Vrei să te scapi odată.
2: Atunci te poftesc să zici tu ceva înainte
3: fușărești,
2: de horoscop.
3: Fușărești, nu-mi place.
4: Ia berbec un braț atunci, Gabi.
3: Fușărești, nu-mi place. Ce să mai zicem, că mai sunt 10 zile în cap. Ultima zi când mai avem două cifre.
4: E o cifră rotundă.
3: Când mai avem două cifre până la marea extragere, dragii noștri, din 15 august de Sfântă Mărie Mare. Nu uitați că extragerea va avea loc de la ora 13, dragilor, am luat o hotărâre.
4: Cu toții mergem la biserică, în urma, ne rugăm, ne miruiește, adică vă miruiește.
3: În urma faptului că știm că e o sărbătoare foarte importantă și mulți dintre voi sunteți la biserică, am luat hotărârea să facem extragerea de la ora 13 și sperăm că e o oră convenabilă pentru toată lumea.
4: Când se întoarce toată lumea de la biserică, să aibă cineva parte de o bucurie.
2: Mergeți la mănăstire?
4: Da.
2: Nu zicem la care, zicem doar că...
3: Mi-a spus ieri.
2: Da,
4: cea,
2: da,
4: mai celebră, cea din mai... zona Ardealului.
3: Începe cu N și se termină cu A, în caz că vreți să-l vedeți, să faceți cunoștință cu domnul avocat, în caz că nu vă răspunde la telefon în emisiune și vreți să îi adresați întrebări personal.
2: Cred că e printre, da, cele mai frumoase mănăstiri.
3: Spre rușinea mea, să știți că nu de mult l-am vizitat-o sau nu prea mai țin minte cum. Nu e prea târziu,
4: nu
3: e prea niciodată.
4: Târziu. Putem merge împreună.
3: Am nevoie, sincer.
4: Uite, și de la Gherla până la mănăstire mergem pe jos. În ajun o să faci și partea de mișcare, nu mai trebuie să faci sportul aici, deci o să-ți continui activitatea, antrenamentul, nu o să-ți pierzi îndemânarea.
3: Totul
4: e pozitiv.
3: La țanc.
4: Totul e spre bine.
2: Totul e așezat așa,
4: deci,
2: cum trebuie.
4: Deci, îl iei pe berbec în brațe sau nu îl iei?
3: Îl luăm. Pentru berbec este una dintre cele mai bune zile ale perioadei pentru voi. Energia astrală te face mai empatic, mai deschis și mai atent la nevoile celor din jur. Te simți apropiat de oameni și îți dorești să contribui la binele lor. Atitudinea ta calmă și prietenoasă îi va face pe ceilalți să se simtă în largul lor, în preajma ta.
4: Interesantă.
2: Taur, foarte ușor ți se schimbă stările de spirit, ba ai chef să te implici în cât mai multe treburi, ba te răzgândești la mijlocul acțiunii și lași pe toți baltă. Controlează reacțiile și lasă combativitatea deoparte. Gândurile sunt atrase și de bani, în special de cei pe care îi câștigi de la serviciu.
4: Cum a sunat asta? Se potrivea zodia.
2: Când am lăsat de baltă pe cineva în viața asta?
4: Ei, nu, e invers, mă gândeam.
2: A.
4: Gemeni, continui să fii emotiv, retras și cu greu se poate relaționa cu tine. Ar fi bine să-ți rezervi momente de singurătate și de odihnă. Pe de altă parte, în umbră, unii apropiați, mai ales din domeniul profesional, croiesc acțiuni care sunt nefavorabile. Fii prudent la tot ce presupune munca și îndatoriri sociale. Odihnește-te mai mult.
3: La mine site-ul e bazat pe steluțe și să vă și explic, îmi face și o legendă aici. La o steluță ziua îți e dificilă, la două steluțe e așa și așa, la trei steluțe e obișnuită, la patru e pozitivă și la cinci e dinamică.
4: Bun, acum,
3: dar până acum, de când
4: la
3: citesc...
4: La povestea aceea, doamnă vizitatoarea, de cât e? De o prună sau de două?
3: Dar de când
4: câte steluțe ești?
3: Dar de când citesc de pe acest site, n-am întâlnit niciodată o zodie cu mai puțin de patru steluțe.
4: Deci e
3: legenda scrisă doar să... Na, mă rog.
4: Deci tu mergi înainte sau înapoi?
3: Înainte totdeauna.
4: Atunci nu ți se potrivește zodia următoare.
3: Suntem la rac sau la gemeni?
4: La rac.
3: La rac mergem. Racul are 5 steluțe astăzi, să știți. Dorința de a învăța și de a-ți lărgi orizonturile este foarte puternică. Nu te interesează doar călătoriile, ci și ideile care pot îmbunătăți viața oamenilor. Idealismul tău este accentuat și vei simți nevoia să îi sprijin pe cei aflați în dificultate. Este o zi excelentă pentru a face un bine.
2: Leu, și astăzi apar chestiuni profesionale, fie că participi la o ședință fulger, fie că ai de discutat cu un șef sau cu autoritățile. Ești pus pe ceartă, comunicarea este viciată, iar de aici și până la conflict deschis și pe termen lung este doar un pas. Fii prudent, ține-ți firea și fii înțelegător cu ceilalți.
4: Înseamnă că leii au dormit prost.
2: Și când leii dorm prost?
4: Se întâmplă ceea ce ai citit tu mai devreme. Fecioară, ziua anunță vești din străinătate. Poate fi vorba despre o călătorie planificată mai de mult, care acum fie se amână, fie este nevoie să cheltuiești mai mult pentru aceasta. Există un risc crescut de neplăceri la drum. Aparițiile tale în public sunt atent monitorizate de către persoane cu funcție, de aceea pregătește-te cum se cuvine. Ui, deci ce se întâmplă cu fecioarele? Sunt filate?
3: Sperăm că nu.
2: Filate?
4: Da, de organe.
3: Or fi filetate. Balanță, astăzi ești în centrul atenției și îți face plăcere să socializezi. Relațiile cu publicul, prietenii sau persoanele apropiate sunt favorizate. Legătura cu partenerul de viață sau cu un prieten apropiat se poate consolida, iar compasiunea față de cineva drag îți va ghida acțiunile.
2: Scorpion, provocările dinspre partenerul de viață, de afaceri sau dinspre colaboratori îți creează multe și mărunte neplăceri, iar în cazul partenerului oficial de viață se poate ajunge iremediabil la divorț. Gândurile îți vor fi atrase de bani și bunuri pe care le dețin comun cu alții.
4: Săgetător, activitatea profesională te solicită și astăzi. La serviciu există tensiuni între colegi, șefii sunt de negăsit, iar sarcinile de lucru sunt foarte multe. Dozează-ți eforturile, ocupă-te de priorități și evită implicarea în treburile altora. Sănătatea întregului organism este vulnerabilă, de aceea rezervă-ți momente de odihnă și îngrijiri speciale.
3: Atât? Continuăm cu cei din zodia Capricorn. Dorința de a ajuta un membru al familiei este mai puternică decât de obicei. Ești atent la nevoile celor din jur și cauți soluții concrete pentru a-i sprijini. În același timp te atragă călătoriile și experiențele noi care îți pot schimba perspectiva asupra unor situații personale.
2: Vărsător, și astăzi este rost de treburi gospodărești, verifică atent toate ungherele spațiului locativ, pentru că pot exista avarii greu de depistat și remediat.
3: Ungherele.
2: Nu așa ce e asta?
4: Ungherele ar fi accentul. E un colțișor, e un ascunziș.
3: Ca și unghiurile, nu? Practic.
4: Un loc mai ferit.
2: Deci cum?
4: Ungherele.
2: Ungherele.
4: Nu,
2: Doamne,
4: unghierele, unghierele.
2: Așa, ăla e. Dați pe repeat la domnul avocat, dacă vreți să auziți cuvântul. Aoleu. Există varianta să-ți schimbi locuința, să achiziționezi bunuri patrimoniale, însă rezumă-te doar la planuri și lasă cheltuielile pentru o perioadă mai bună.
4: Pești, s-ar putea să fii nevoit să faci mai multe drumuri pe distanțe scurte sau să alcătuiești planuri de călătorie. Ești pe picior de plecare și cu greu ceilalți îți pot înfrâna elanul. Recomandabil este să fii prudent și să călătorești atent, indiferent de mijlocul de locomoție ales. Este nevoie să ajuți pe cineva din familie. Deci atenție, pești, ajutați-vă familia!
2: Aveți grijă, pe cine? Aveți grijă, că familia nu vă alegeți. Prietenii, da, familia, nu. Atât.
4: Ascultați-o pe Raluca.
2: Nu tot timpul. Puteți să treceți și peste. Am terminat și horoscopul și Gabi ne promisese o știre,
4: înfrânt,
2: nu?
4: Am înfrânt.
3: Eu?
2: Nu ziceai de...
3: Da, mă, da, uite, că de data asta nu vreau să mă țin
4: vă
3: de promisiune.
4: Eu, uite, nu-i nimic. Vă salvez eu. Uite, ieri s-a întâmplat un accident. Un parașutist militar la noi a rămas agățat de avion. Și eram în momentul saltului.
3: Ioi.
4: Când sari din avion, ești legat cu o coardă, care în mod normal se desface.
3: Normal.
4: Și tu cazi în gol, se deschide parașuta, fie o deschizi, fie o deschide altimetru, în funcție de înălțimea la care ajungi. de altitudine, da. Și se pare că acest parașutist a rămas blocat, agățat de avion. Și am citit știrea că eram curios să văd, după, am făcut și eu sportul ăsta la un moment dat și eram curios să văd din ce avion sar parașutiști în momentul de față. Și am descoperit cu surprindere că sar din același model de avion ca și acum 30 de ani. Din
3: deci
4: ane
3: ați
4: 2,
3: fost pasionat dumneavoastră?
4: Din
3: de...
4: Antonov 2, un avion de origine de fabricație rusească. Vestea bună este că parașutistul a reușit să se salveze, a recurs la procedurile de urgență și s-a ales doar cu o fractură. A scăpat cu viața.
3: Și care ziceți dumneavoastră că e procedura de urgență? Stai acel...
4: Ai un cuțitaș,
3: da?
4: care trebuie să degajezi fie parașuta principală, dacă se întâmplă ceva, se încurcă suspantele, fie în cazul de față bănuiesc că și-a tăiat acel cordon cu cuțitașul.
3: Dar dacă cuțitașul, dacă e totul să parcurgă normal, nu trebuie folosit în niciun caz.
4: Nu trebuie folosit în altă situație, nu.
3: Am înțeles. Și ați practicat acest sport după avocat? Da.
2: Ați sărit cu parașuta?
4: Am brevet, da. Am brevet de parașutist, doar că n-am mai făcut-o de mult.
3: Deci nu odată, de peste 10 ori?
4: Nu, 5 salturi sunt minimul pentru ca să poți primi brevetul.
3: Și aveți doar 5?
4: Am doar 5 pentru că erau plătite și statul era zgârcit. Nu vroia să plătească mai multe salturi decât
3: serios?
4: Minimul necesar.
3: Serios? A fost decontate?
4: Da, erau plătite salturi.
2: Ce tare. Ați mai sări acum cu parașuta?
4: Aș mai sări?
3: Și eu aș sări cu parașuta. Și că de fiecare dată când ați sărit, deasupra ce?
4: Cele mai multe salturi au fost pe aeroportul din Cluj.
3: Super, și cu ajutor sau fără?
4: Adică ajutor. Cum cu ajutor? Singur, nu sari în tandem. Dar ai două parașute. Ai parașuta mare, rotundă în spate și ai o parașută mică de siguranță în față.
3: N-ați fost nevoit.
4: N-am fost nevoit. N-am fost.
2: E interesant asta. Nu știam această latură.
3: Și e ca experiență, ca... Cum să zic eu? Ca... Dacă nu găsești cuvântul.
4: Bănuiesc că anticipez ce vrei să mă întreb. Nu se compară cu nimic altceva în lumea asta. Și nu poți să explici senzația de la un salt cu parașuta decât dacă încerci. Deci... Go Planet.
3: Da.
4: Încearcă.
3: Ok, dar eu vreau să văd, să-mi dau seama de un lucru. Efectiv, când declanșezi acea parașută, care e mișcarea? Tragi de ceva, nu?
4: Da, e o manetă de care tragi.
3: Trebuie să tragi cu forță mare?
4: Nu. De multe ori îți trebuie o anumită experiență ca să realizezi efectiv momentul. Altfel nu mai știi dacă ai tras tu sau a deschis altimetru.
3: Da.
4: Pentru că
3: adrenalina.
4: Totul se întâmplă pe repede înainte.
3: Oricum, super tare.
4: Recomand tuturor care vor să testeze așa ceva, merită. Săriți cu parașuta.
3: Și cu parapanta v-ați dat?
4: Nu. Mie mi se pare mai periculoasă, mai riscant partea cu parapanta decât cu parașuta.
3: Și mie mi se pare.
2: Dar nu v-a fost frică de înălțime?
4: Poate că inițial, dar până să ajungi la saltul din avion efectiv, sar din trenajor, din turnul acela legat cu corzi elastice până amețești. Așa că te antrenezi.
2: Păi dai momentul ăla când trebuie să te arunci propriu zis.
4: Trece. Te obișnuiești cu toate. Am avut un coleg la un moment dat care trebuia să sară și în procedura era în felul următor. Mergeai cu cordonul legat de o țeavă, să zic așa, în avion și ajungeai în ușă. În ușă zgomotul se deschidea, ușa avionului, zgomotul era foarte puternic, nu puteai comunica. Și atunci exista cel care coordona de regulă, cu noi era capitanul, îți dădea o palmă în cască și era momentul în care trebuia să sari. Asta era semnul că trebuie să sar din avion. Ori la un moment dat la un coleg, când se-i dea cu palma în cască, l-a dat în gol. Când se uită, el era în genunchi. Mai departe nu vă zic cum a ieșit din avion.
2: A, dar nu aveai, cred că nu puteai să faci de astea, să nu sari.
4: Păi
2: nu,
4: era...
2: Sar sau sari, era una groaznic. Din două. Păi... Sari orba.
4: De asta v-am zis că nu vă spun cum a ieșit. A ieșit, dar cum?
3: Primul salt la ce vârstă?
4: 20 și ceva de ani.
3: Și ultimul?
4: Tot atunci.
3: Aaaa. Mamă.
4: N-am avut continuu.
2: Deci în acel deceniu s-a petrecut tot.
3: Domnul avocat.
4: Nu, e un spor.
3: Păi mai trebuie repetat încă o dată.
4: Cel puțin o dată, păi ca să fie ultima. Sau...
3: Păi, dacă v-a plăcut așa mult...
4: Vrei să scap de mine, Gabi?
3: Nu, e adevărat, cum să vreau să scap.
4: Hai să...
3: Vreau să mă duc și eu să zic.
4: Ok.
3: Dar mi se pare parcă un pic mai... mai liniștită treaba pe deasupra mării, sau greșesc?
4: Păi, nu știu, depinde. De ce deasupra mării? Vrei să recuperezi parașuta din apă să te tragă la fund sau de ce?
3: Corect și asta. Te trage la fund, nu? Păi, e grea.
4: Clar. Se îmbibă cu apă, ar trebui să o degajezi. Unde o recuperezi? E o valoare. Nu cred că e neapărat soluția cea mai bună. Oricum, ideea era, poți ateriza pe pământ, e cel mai bine, doar că e important ca la aterizare să nu-ți vezi vârful picioarelor. Asta înseamnă că ai sta cu ele strâmb, ar fi în față și riști, pentru că ai în față parașuta mică.
3: Da, să se pune presiunea
4: riști să ți le rupi și atunci trebuie să-ți fie foarte bine întinse și să flexezi. Ele,
3: dar știți ce sunt curios, domnul avocat? Odată ce ai declanșat o parașută, care...
4: Ce trebuie să ai grijă de ea după nu. Ce ai declanșat-o?
3: Nu, ce trebuie să faci ca să se poată declanșa iarăși? Trebuie făcut ceva la parașută?
4: Adică cum să o declanșezi și să mai faci ceva?
3: Deci ai sărit cu parașuta, ai ajuns jos.
4: Da. Pe urmă trebuie pliată. E o întreagă procedură ca să o pliezi.
3: Perfect, ca să perfect, poată fi declanșată
4: să
3: iarăși.
4: Se deschidă, da, să nu se încurce.
3: Aia eram curios.
4: Și aici sunt mai mulți care verifică modul în care e pliată, dau o semnătură, fiecare parașută are propriul ei carnețel, în care cei care o pliază semnează și își asumă.
3: Păi, mi se pare corect cumva, da.
4: Că au respectat procedura.
3: Da.
4: Bun, la ce trecem de la parașute?
3: Ce vreți, să-și asume Raluca? Sau... nu vedeți că nu e atentă cu noi, cu site-urile ei, cu coreenii? Ei, am pierdut-o, gata.
2: Mă duc în Coreea, domnule avocat.
3: Nu ne pui și un, da. Un
2: ba
3: proverb?
2: Da, ba da, asta urma să zic, asta urma că trecem la profeți.
3: Nu mai tăceam noi din gură.
2: Nimeni nu-i profet în țara lui.
4: Da, e adevărat.
3: În afară de noi.
2: În afară de Gabi. Și vă zicem încă o dată.
3: Neața!
1: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
5: Nimeni nu-i profet în țara lui, spune cu un fel de amărăciune o vorbă românească și vom stărui astăzi asupra ei să-i mai deslușim din înțelesuri. Rolul profeților s-a cam pierdut în societate, dar vorba se poate referi la personalitățile care au căpătat notorietate prin vocație, talent, muncă și performanță și s-au ridicat din sat sau din oraș deasupra mediei. Sunt arhitecți de elită, specialiști peisagiști, istorici cu studii aprofundate, profesori cu experiență și dăruire, sportivi cu mari performanțe, jurnaliști, cunoscători și fideli publicului. Sunt o mulțime de meserii și oameni de seamă în toate colectivitățile rurale și urbane din România, dar adesea ei își trec zilele neluați în seamă de forurile diriguitoare și de factorii de decizie. Din când în când îi auzim oftând, nimeni nu e profet în țara lui. Această mare energie care generează doar frustrare în cazul nefolosirii ei ar putea pune rânduială în toate domeniile.

0: Luptă de pica Speed la josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-a livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Baumit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter.
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
4: Influent!
3: Chip chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun.
4: Am sunat deja la Influent. Cine e?
6: De la Influent cu materialele.
7: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
8: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai Gresie Amazing Gold Glossy 60 pe 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
9: Ambient, casa casei tale.
10: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Atențiune, atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni. Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcămi

Electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, suntem aici alături de voi și vă reamintim că mai sunt oficial 10 zile până la marea extragere, în care unul dintre dumneavoastră va câștiga un mini excavator pe care îl dăruim cu mare drag alături de partenerii noștri de la Utilaje Macao. Deci, totodată
2: e ultima șansă, ultima sută de metri, ultimele 10 zile pentru a avea șansa de a intra în
1: proprietatea
2: unui mini-excavator.
1: Așa. Și totodată, pentru toți ascultătorii noștri de pretutindeni, să știe că ne pot asculta pe radiosomes.ro.
3: Oriunde.
1: Opa. Așa.
4: Oriunde și online, bineînțeles.
1: Oriunde, oricum și oricând, online, ne puteți asculta cu mare drag.
4: Vă puteți înregistra emisiunile mai nou, în cazul în care aveți o dedicație oferită cuiva drag și nu a apucat să o asculte sau ne-a mai cerut chiar pe WhatsApp înregistrările, să știți că vi le puteți înregistra pe site și, dacă vreți, chiar și video, le găsiți în permanență pe Facebook și chiar și pe YouTube emisiunile de dedicații, care, aparent mai nou, este continuarea matinalului.
2: Eu sunt curios cum vine cu înregistrarea video, adică când ne înregistrează și pe noi, se uită și la noi oameni.
4: Păi da.
2: Wow, eu, Doamne, își ferește.
4: Uite, săptămâna trecută i-am trimis la doamna Crinuța, i-am trimis filmarea integrală cu dedicația dânsei.
2: Și cu autograf?
4: Autograf n-am avut cum, dar i-aș fi trimis și un autograf. O semnătură digitală.
2: Pe cană, pe cană.
1: Cum ar zice Lorena, cu tot cu fățăul nostru. Cu tot cu fățăul nostru.
2: Da, da, deci atenție, cel puțin așa, dacă aveți copii de înțărcat, faceți cum a zis
1: Gabi. Că tot
2: Gabi
1: e
2: și...
1: săptămâna mondială alăptării, nu înțărcați. Mai
2: păi
1: țineți, mai dați-le, dacă aveți de unde, mai dați-le. Păi nu, că și asta e o chestie, că poți să rămâi fără la... Dar eu
2: da,
1: de ce?
2: Da. Poți.
4: Mamă. Nu mă...
1: Mamă. De ce am simțit să trecând peste?
2: Poți să rămâi și fără.
4: Vă spun despre Dunăre, despatem puțin această criză.
2: Ai început cu Dunărea și ai lăsat o seacă.
4: Da.
2: Ai secat-o.
4: Haideți să vedem care sunt vinovații pentru această criză generată de secarea Dunării. România nu ar fi avut probleme dacă 3 investiții erau făcute la timp. Experta în energie Eugenia Gușilov acuză clasa politică de populism și de întârzierea deliberată a investițiilor în termocentralele de la Turceni, Isalnița și Mintia. Potrivit acesteia, dacă aceste investiții ar fi fost finalizate, ar fi compensat deficitul de producție provocat de reducerea capacității centralei nucleare de la Cernavodă, determinată de scăderea debitului Dunării. România se confruntă cu o criză hidrologică și energetică tot mai gravă pe fondul secetelor din ce în ce mai dese și severe, pe care le vedem cu ochiul liber cu toții. Debitul Dunării la intrarea în țară a scăzut dramatic, ajungând la 1 august 2026 la doar 1550 de metri cubi pe secundă, față de o medie obișnuită de 4700 de metri cubi pe secundă, deci undeva s-a împărțit,
2: domne,
4: la 3 acest lucru.
2: Nu mai e lumea ce a fost. Dacă și Dunărea seacă, ce să mai zici? Ce să mai zici?
4: Da, și ne apropiem periculos de minimul istoric înregistrat în 1985, când a fost de 1400 de metri cub pe secundă. Mai avem puțin, din păcate. Încă, deci, câteva zile ca acestea și
2: au mai fost perioade.
4: Batem recordul aproape. Drept consecință, producătorii auto Dacia și Ford au decis să-și oprească activitatea până pe 19 august pentru a reduce presiunea asupra rețelei de energie. Ăsta e un lucru aici, respectuos, aș spune.
2: Aici ajungem la altă... Păi bine, dar nu e bine. E bine, dar nu e bine.
4: E bine, dar nu e bine.
2: În sensul că...
1: E de rău.
2: Bună, ai închis, ai majorat, ai făcut, ai dres, acum se închid și... unitățile de producție, ce mai faci? Ce se mai întâmplă cu economia asta?
1: Intră în colaps.
2: Prețurile cresc, producția nu se mai realizează, că n-ai energie, și din ce plătești?
4: Da.
2: Bun, ca să nu mai zic de sfatul acela mie, îmi crește tensiunea.
1: Care?
2: Numai acela cu a face economie, a nu consuma.
1: Apoi multe instituții au început deja
2: mai,
1: să
2: mai era pe vremuri o chestie cu strângeți cureaua. Strângeți cureaua ca să trebuie să ne fie rău ca pe urmă să ne fie mai bine. Până când, fraților? Până când?
4: Poate avea logică la un moment dat.
2: Bun, acum nu mai strângi cureaua, acum
1: apoi nouă de economie. Ceva timp numai rău ne este.
2: Bine, eu ce să zic, eu și încă mai e o generație, suntem obișnuiți cu lampa cu petrol seara, cu felinarul, mai pune o pătură, mai ceva, dar...
1: Dar credeți că o să
4: mai
1: se ajungă...
4: Mai sunteți obișnuiți cu așa ceva, domn avocat?
2: Mă, pot să te... Ai trecut prin asta, știi cum este?
1: Credeți că o să se ajungă? Chiar, nu știu, să...
2: Cum a...
1: Poate nu acele vremuri, clar, dar să trăim și noi ceva...
2: Eu sper să nu se ajungă, dar la cum se mișcă lucrurile... Orice zic ei că nu s-ar întâmpla, obligatoriu se întâmplă, așa că...
1: Am văzut că multe instituții deja și-au redus ce ține de iluminat și așa, aerul condiționat.
2: Bine, acum poți trăi și fără aer condiționat. Dacă ar fi doar asta, nici n-ar fi atât de,
1: acum
2: de grav.
1: Acum poți trăi și depinde unde lucrezi și cum poți trăi. Că în unele locuri e necesar, să zic, aerul condiționat.
2: Bine, știi, aici nu pui o haină, mai dai o haină jos și supraviețuiești.
1: Așa mi-a zis un taximetrist când mergeam acasă. Vorbeam de vreme și chiar zicea că iarna poți să-ți mai pui haine, dar vara nu mai ai ce să...
2: Cum să nu dai jos?
1: Bine, stai să-i dau credit. Lorena a zis prima dată asta. Ea după aia zice că nu-i mai dau credit.
4: Cu Lorena ta.
1: Ia
4: tot Lorena, pe cheamă aici, nu cu noi, matina să stea, vorbește citează, numele ei.
2: Iar citează dintr-o celebră clasică în viață.
4: Lorena.
2: De la Lorena citire.
1: De la Lorena citire.
2: Ei,
4: da.
2: Ce crezi că acțiunile la Raluca acum? Să zică Lorena, au, iar mai pomeni.
1: Nu, dar noi avem o chestie că eu, nu că nu sunt atentă la ea, că eu sunt atentă, dar după 14 ani de prietenie nu mai sunt tot timpul atentă. Și poate mi-arată ceva și eu vin după câteva săptămâni și arăt același lucru și zic ce am descoperit. Dar de fapt, ea mi-arătase dinainte. Dar eu
4: ce-a descoperit ea?
1: Mă uit prin ea câteodată.
2: Dar ți-a rămas undeva subliminal, da. De aia după niște săptămâni totuși.
1: Cred că mi-a rămas undeva.
2: Da. Ne-ai făcut curioși, trebuie să o duci la o emisiune, să o inviți.
4: Nu, e rușinoasă, nu vine.
2: Cine? Raluca e rușinoasă.
4: Ele sunt dezinvolte doar ele cu ele, da.
1: Da, ea îmi deblochează personalitatea premium.
2: Wow, păi cu atât mai mult ar trebui să o inviți.
1: Ea are acces la personalitatea mea premium.
2: Cu atât mai mult ar trebui să o inviți ca să vedem și noi personalitatea.
4: Mie nu-mi place, atitudinea pe care o abordează ea cu Lorena și Lorena cu ea invers.
2: Deci ești prea protecționist.
4: Nu,
2: te
4: sunt
2: simți
4: prea
2: expus?
4: Sunt, nu știu, nu pot să explic.
2: Mai primiți o domnișoară în grupul vostru?
4: Și vreți să și terminăm această știre?
1: Da.
4: Putem. Potrivit acestei experte, dragii noștri, două secunde. Na, că s-a dus.
2: Da, că s-a dus, astăzi e miercuri, nu?
1: E miercuri, dar mai avem puțin timp până la știrile sportive și avem o altă știre care zice așa: a renunțat la meseria de asistent medical și a devenit cea mai apreciată grădinăreasă româncă din Anglia.
2: Wow.
1: Asta e ca și cum ați renunțat dumneavoastră la meseria de avocat,
2: da?
1: Și tu ai renunțat la meseria de avocat, da? Și te-ai reprofilat. Pentru că zice că a plecat din România convinsă că va sta în Anglia doar un an, 8 ani mai târziu, originară din Brașov, Iulia spune că și-a găsit adevărata casă în Marea Britanie. Fost asistent medical româncă, a renunțat la profesie și a descoperit pasiunea pentru grădinărit și a devenit una dintre cele mai apreciate creatoare de conținut din diaspora.
2: Felicitări, foarte frumos. Mi-ar place și mie așa ceva. Nu mai are un loc liber acolo, la grădină.
1: Da, și mie mi-ar plăcea.
2: De grădinar.
1: Mie îmi plac schimbările astea. Nu neapărat bruște, dar când simți că...
2: E ca și cum ai mai trăi o viață.
1: Că încerci altceva.
2: Încerci altceva, da. Și atunci, punct, până la un moment dat și reiei totul de la zero.
1: Mi-ar plăcea să încerc grădinăritul, așa cu flori. Se zice că la flori trebuie să le și vorbești.
2: Da.
1: Da, da, toată viața mea le-aș spune.
2: Eu aveam la birou și erau la un moment dat flori și erau extraordinar, se dezvoltaseră foarte bine. Dar așa cum zici, dimineața pe lângă faptul că le udam, le spuneam câțu de frumoase așa. Și se mirau toți colegii, wow, ce flori frumoase ai tu.
1: Da, se zice chestia asta pentru că eu am o prietenă în Spania care are casa plină de plante, e pasionată. Și cu ea mi-am cumpărat și eu prima mea plantă, era așa mov, cumva micuță, drăguță. Și cât am stat în
2: era
1: Spania...
2: Era de plastic?
1: Nu, era chiar, era natural. Era natural. Dar eu mi-am ales-o, că îmi place movul. Și chiar îi vorbeam dimineața, seara, aveam grijă de ea, era puiuțul meu.
4: Da. Ce drăguț!
2: Ești invidios, Gabi, recunoaște.
4: Eu când eram mic am avut la un moment dat obsesie de acei copăcei bonsai, dacă știți.
2: Da, cum să nu, cine nu știe?
4: Da, dar micuți, știe. Micuți.
2: Și nu din plastic.
4: Cum să nu știi, Raluca?
1: Stai să-i caut.
4: Copăcei amici.
1: Ok, gata. I-am localizat.
2: Sunt în miniatură.
4: Unde sunt pe hartă? Dacă e localizat.
1: I-am localizat pe Google, că i-am căutat.
2: Sunt în copilăria lui Gabi.
4: Sau așa.
2: Câți ai avut?
4: Am avut vreo 2-3.
2: Și au murit
4: toți? Mi-aș mai lua unul.
2: Au murit toți?
4: Au murit. Au murit.
1: Păi deci... că toți mor la un moment dat.
2: N-ai avut suficientă grijă de ei.
4: Da. Și dragilor, dacă toți suntem la localizări, să sperăm că l-am localizat cu bine pe domnul Alexandru, care a câștigat premiul la Lostrița săptămâna trecută. Nu uitați că extragerea de la Lostrița are loc odată la 2 săptămâni, a avut loc vinerea trecută, deci mai are loc vinerea viitoare, nu aceasta, viitoare. Tot ce trebuie să faceți este să dați like paginilor de Facebook și să ne trimiteți dovada printr-un screenshot, o captură de ecran, la 0724-212-500 pe WhatsApp.
1: Cu cine v-ați duce, domnule avocat, la Lostrița?
4: Ați fost? Până
2: nu,
4: acum.
2: Nu am fost. Am zis că m-ați făcut super curios și îmi doresc să ajung și eu.
4: E chiar frumos, merită.
2: Eu o să iau toată trupa lui Papuc, îmbrăcată în cauciuc și direcția acolo. Doar să văd momentul potrivit.
1: Trupa lui Papuc pe noi? Pe noi?
4: Se pune în fața familiei deja, dați seama.
2: Mă mai gândesc.
1: Facem un team building.
2: Am putea, uite,
4: mai consideră familie deja.
1: Facem un team building acum.
2: Uite, e o idee, discutăm cu conducerea și poate, de ce nu? Ar fi interesant.
1: Păi cu conducerea putem discuta și cu parașuta să ne aruncăm.
4: E la
1: ne aruncăm și
4: frumos.
1: Cu parașuta și ce?
2: Aveți grijă numai cine o pliază. Să se și deschidă.
1: Să avem grijă cu cine ne aruncăm, că apoi acolo rămânem. Aruncați de tot. Depinde și asta, nu? Păi stați un pic, acum, prima dată nu te arunci singur. Ai băiatul în spate, băiatul, cine a fi.
2: Ai băiatul în spate. Dar, Aluca, dacă așa vrei tu așa, ce să zic eu?
1: Ai pe cineva în spate.
2: Tot timpul?
1: Nu? Ai pe cineva
4: ai
1: în spate.
4: Ai băiețel în spate, cum să nu, tot timpul.
2: O să ai în spate.
1: Sau fata, nu contează, ai pe cineva în spate, nu? Care... se aruncă cu tine.
4: Știi ce mi-ar place? Să mergem la Lostrița și să ne luăm fiecare niște paddleboard-uri din alea. Știți la ce mă refer? Că e la mod acum, toată lumea își cumpără și toată ce lumea merge astea? Pe lac. Paddleboard-ul acela care ai două vâsle și stă pe apă.
2: Ai două vâsle și vâslele te
4: dar nu e barcă. Nu e barcă, e cel gonflabil. Așa, în formă, ca o placă de surf mai mare, ar zice.
2: Am înțeles.
4: Pe Raluca mi-ar place să o văd pe aia, să se balanceze așa frumos pe ea.
2: Uite ce idee are.
4: Și să mă duc să-i mai dau niște impulsuri așa din spate, să dezechilibrez puțin.
2: Deci tu ești băiatul de la spate.
4: Eu sunt băiețașul de la spate.
2: Okay,
1: deci
2: bun,
1: ne-am lămurit cine e băiatul de la spate.
2: Ne-am edificat și cu asta.
1: Altul nu mai vine. Că deja am unul. Da, acum ascultăm știrile sportive. Cred că se poate face trecerea foarte bine,
4: da.
1: Am făcut sport, ne-am dat cu parașuta. Ne-am parașutat unii pe alții.
4: Cu pedalboard-ul.
1: Cu pedal cum?
4: Dar să știi că sunt foarte la modă. Chiar toată lumea își cumpără acum. Toată lumea se postează. Toată lumea merge pe apă cu aceste
2: acum,
4: pedalboard-uri.
2: Când se iacă apele
4: e și accesibil. Na, îți E one time purchase, aș zice. Îl cumperi odată și...
3: Și nu-ți experience. Mai trebuie. Și nu-ți mai trebuie.
4: One time experience. Ar trebui să te rogi să nu fie. Purchase. La achiziție mă refeream. Acum experiența, să speră că nu o să fie doar o singură dată. O leu dată și te duci pe orice lac. Nu mai plătești taxe suplimentare, nu mai... Ce-ți iei cu tine atât? De-aia toată lumea... Se duce.
2: Bun,
4: acum.
2: Deci dacă să înțelegem, hai să recapitulăm. Dacă îți cumperi un aparat din ăsta la care mie mi se limbă plimba în gură, nu pot pronunța.
4: Paddleboard.
2: Ok. Paddleboard. Nu ai scap de plata taxelor, ai spus.
4: Taxele, care taxe?
2: Nu știu, așa ai zis tu, că nu mai plătești taxe, nimica. Deci dacă scap de plata taxelor la stat, eu sunt primul care, când am terminat emisiunea, merg și îmi cumpăr un paddleboard.
4: Aveam și eu.
1: Să nu vă cumpărați alt pudel.
4: Nu aveam și noi, domnul avocat, 3-4 aici pe hol, dacă era așa.
1: Deci, aveam și lacul pe care să...
2: Deci ați fi vrut să scăpați de taxe pe 3-4 generații înainte?
4: Mă refer că... Na, nu mai plătești barca dacă vrei să mergi pe lac. Nu mai... Da. Ești... Pe cont propriu.
2: Ești safe. Dar pe știi plătești. Pescuitul, dacă...
4: Dacă vrei, dacă prinzi cumva pe vâs la ceva din greșeală...
2: O algă.
4: Nu, poate reușești să nu-l plătești. Dar da. Să știți că nu ziceam degeaba, pentru că tocmai am trecut săptămâna trecută pe lângă acel lac de la Firiza și chiar mergea foarte multă lume. Erau cozi cu lume care mergea cu paddleboard-ul spre lac, na.
2: Bine,
4: acum oi fi o nebun, oi fi avut halucinații.
2: Noi avem o tradiție a cozii la România, statului la coadă, așa că e veche.
1: Acum stăm pentru paddleboard.
4: Da. Aș minți dacă ar zice că era chiar coadă, dar erau multe zone de acces în lac și era multă lume pe fiecare ponton de acela. V-am lămurit? Vă uitați la mine ca la felul pe aici? Nu, ce mai vreți să vă...
2: Ne-ai făcut curioși.
1: Să ne și dăm.
2: Da, păi uite.
4: Cu băiețelul în spate, bineînțeles.
2: A rămas setat.
1: Nu, cred că ține doi oameni, ții?
4: Da.
2: Unul și jumătate.
1: Ține doi oameni.
4: Aceste paddleboard-uri, da, țin.
1: Nu, atunci da.
4: Mulți duc către doi.
2: Deci puteți cumpăra unul singur și faceți echipă.
4: Lăm mai bine, lăm o ofertă în aia cu două și știm o treabă.
2: Iar un pas înainte, doi înapoi. Ca la horă, Gabi.
1: S-a eliberat locul pentru băiatul din
4: ce
1: spate.
4: Ce mi-ar place să o văd și să o arunc în apă pe Raluca. Doamne, ar fi visul meu.
2: Păi uite, vezi, și din punctul ăsta de vedere ar fi util un team building, pentru că scap de energia asta negativă și pe urmă în emisiune ai fi super pozitiv și ai fi numai lapte și miere, pardon.
4: Exact. Zahăr. Și în al doilea...
1: Ar scăpa de energia negativă, exact. Că mă aruncă în apă.
2: Exact, ar fi băiatul de zahăr.
4: Te descurci în apă?
1: Păi nu știu să not.
4: Deloc?
1: Nu. Ce ziceți de energia negativă? Ce ziceți? Trebuie să te arunci după mine. Dacă se aruncă după mine. Dacă se aruncă.
4: Deci zici că dacă ai fi pe un paddleboard într-o apă adâncă și te-ai dezechilibrat și ai pica, s-ar întâmpla ceva grav?
1: Păi nu mai ești la suprafață.
4: Dacă...
1: Adică mai grav de atâta, nu știu ce. Dacă nu știu să not.
2: Înveți, uite. În momentul când ești pus, așa începe învățatul la not. Te aruncă în apă și trebuie să dai din mâini. Și înveți.
4: Acum e de preferat prima dată într-o piscină.
1: Văd, până nu mai dau.
2: Nu, eu zic că ai putea acum și în Dunăre. La cât a scăzut,
4: da, sau...
2: O treci cu pasul. Vezi? Poți să te arunci în Dunăre.
1: Nu, mulțumesc. Nu, sunt fană.
2: Te tem să nu te dai de Pave sau de nisip?
1: Nu, eu vreau cineva să mă țină în brațe prima dată. Mă țină în brațe prima dată să...
2: Tipic.
4: Așa. Și nu ai fost curioasă să înveți să noți niciodată?
2: Ea vrea să fie ținută în brațe.
1: Ea vrea să fie ținută în brațe.
2: De
1: cine știe
2: iarăși
1: să noate.
4: Dar cu barca ai fost?
1: La Colibița odată, da. La Colibița am fost odată cu barca. Dar tot așa eram cu cineva care știa să noate.
2: Și a luat măsuri de precauție și avea vreo 2-3 colace de salvare.
4: În cazul în care ce, Doamne?
1: În cazul în care se răstoarnă barca.
4: Plesnea barca.
1: În cazul în care să ascultăm și știrile sportive, zic, în cele ce urmează, da. Și să-i zicem bună dimineața colegului nostru, Mihai.
4: Dimineața.
2: Bună dimineața.
5: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. Universitatea Cluj s-a impus luni seară cu scorul de 2-1 în fața formației FC Botoșani. Partida s-a disputat la Sfântul Gheorghe și a contat pentru etapa a treia a Superligii de fotbal. Oaspeții au deschis scorul în minutul 38 prin Andrei Dumiter, însă Șepcile Roșii și-au asigurat victoria după golurile marcate de Alibek Aliyev în minutul 50 din penalti și Ucas Mendy în minutul 74. Cu această ocazie, Dan Nistor, titular în echipa Universității Cluj, a bifat meciul cu numărul 515 pe prima scenă și l-a egalat astfel pe Ionel Dănciulescu în topul celor mai multe prezențe înregistrate în istoria primei ligi din România. Poli Timișoara, echipă nou promovată, a învins-o mars pe teren propriu pe stadionul Electrica cu scorul de 1-0 pe Chindia Târgoviște în prima etapă a noului sezon a ligii a doua de fotbal. Unicul gol al partidei a fost marcat de Andras Husti în minutul 29. Astfel, gruparea bănățeară, pregătită de Nana Alexa, în vârstă de 46 de ani, a început cu dreptul Liga a doua și drumul spre promovarea în Superligă. Lotul echipei de basket masculin UBT Cluj-Napoca se va reuni în 17 august pentru a începe pregătirile pentru noul sezon. Echipa antrenată de Mihai Silvășan va disputa 7 partide amicale, adversare fiind echipe din România, Turcia și Grecia. Clujenii se vor pregăti pe plan local până spre finalul lunii, atunci când vor avea loc primele meciuri amicale pe 29 și 30 august, ambele pe terenul celor de la CS Vâlcea. Urmează apoi partidele de verificare din cadrul Gloria Cup în Antalya și 2 meciuri tot în deplasare cu AEK Athena și cu Peristerei în 18 și 19 septembrie. Vă reamintim faptul că în stagiunea următoare campioana României va juca în Eurocup și Liga Adriatică, în timp ce pe plan intern va evolua în Cupa României și va fi calificată direct în play-off-ul Ligii Naționale. Începând de luni 3 august au fost puse în vânzare abonamentele pentru meciurile de la Teraplast Arena în sezonul 2026-2027 la handbal feminin, a anunțat clubul Gloria Bistrița. În prima etapă are loc preschimbarea abonamentelor pentru suporterii care au fost alături de echipă și în sezonul trecut. Timp de 5 zile, aceștia își pot păstra același loc în Teraplast Arena. După încheierea perioadei de preschimbare, abonamentele rămase disponibile vor fi puse în vânzare pentru toți suporterii în limita locurilor disponibile. În acest sezon se introduce un sistem unicat de acces la meciurile disputate în Teraplast Arena. Categoriile de abonamente de până acum pentru Liga Florilor, Liga Campionilor și Cupa României sunt comasate într-un singur abonament care va asigura accesul la toate competițiile. CSM Volei Alba Blaj a început prezentarea stafului tehnic pentru sezonul 2026-2027 prin reconfirmarea antrenorului principal. Spaniolul Guillermo Naranjo Hernández va conduce echipa și în următorii 2 ani. În vârstă de 49 de ani, tehnicianul a obținut rezultate remarcabile în sezonul și jumătatea petrecut la Blaj, cucerind un titlu de campioană a României, 2 cupe ale României și calificând echipa în finala Cupei CEF din 2025. Totodată, din 2022, Guillermo Naranjo Hernández este selecționerul naționale feminine a României, pe care o pregătește în această perioadă la Blaj pentru participarea la turneul final al campionatului european. La final vă invit să urmăriți în această seară de la ora 21 emisiunea Tribuna Telesport, difuzată la postul de televiziune Tele21 Bistrița și pe publicația online Știri BN. Invitatul meu este antrenorul principal al echipei de fotbal Gloria Bistrița, Nicolae Grigore, alături de care vom discuta despre obiectivele și planurile formației bistrițene în noul sezon al Ligii a doua de fotbal. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian la acest mijloc de săptămână. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș vineri dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
1: Mulțumim tare mult, Mihai, că ai fost alături de noi ca de fiecare dată. Dragilor, luăm o scurtă pauză și ne întoarcem cu rubrica noastră dragă, Primarul Gospodar.

Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș. Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este.

0: 398 cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gardiu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

Supercom, pentru o Românie curată. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satul Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, și înainte de a trece la treabă și să sunăm un primar gospodar, vă reamintim că mai sunt oficial 10 zile.
2: 10 Opa. Zile, marea extragere, 15 august de Sfântă Mărie Mare de la ora 13.
3: Mini-excavatorul vă așteaptă.
2: Și vă așteaptă și surpriza următoare, tot în parteneriat cu colegii noștri de la Utilaje Macao. Un tractor este următorul premiu, dar vă spunem mai multe după extragere, bineînțeles.
1: Atât
2: vă putem da ca indiciu și ca hint, un tractor.
3: Pe ogor.
2: Dacă a fost mini-excavator, acum să fie tractor.
3: Păi rimează, suntem tot o rimă. Mini-excavator,
2: tot cu
3: tractor, tractor, pe ogor, e cu spor.
1: Și cu mult.
3: Și cu pop. Cu popor.
1: Da, cu mult popor, pentru că urmează să ne ducem spre popor în cele ce urmează și să batem la ușa unui primar gospodar, să vedem dacă ne și răspunde,
3: deschide.
1: Că aia este întrebarea în fiecare dimineață. Și încercăm să ajungem în comuna Cămârzana, județul Satu Mare,
2: la
1: și
2: cămarazânelor.
1: Să vorbim cu domnul primar Florin Ionici, dacă ne și răspunde.
3: De acolo vine denumirea de Cămârzana, de la Cămarazânelor.
2: Da.
3: Interesant, uite, nu m-am gândit până acum. Hai să vedem dacă păzitorul zânelor...
4: Ai accesat mesajele vocale.
1: Nu.
3: Păzitorul zânelor nu ne răspunde.
2: Zânele de la Cămârzana sunt tot în somnul de frumusețe deocamdată.
3: În concediu.
1: Poate că chiar este în concediu,
3: da.
1: Pentru că e și sezonul concediilor și foarte mulți edili sunt plecați în concediu.
3: Este, gândim pozitiv.
1: Edili.
2: Edili.
1: Primari. Foarte mulți primari sunt plecați în concediu, dar ne mutăm de județ și mergem în județul Maramureș, mai exact în comuna Călinești.
2: Aici îmi place mie la Maramu.
4: Momentan, clientul apelat nu poate fi contactat.
1: Nu poate fi contactat. Încercăm în altă parte dacă nu poate fi contactat. Ne mutăm din nou de județ, în județul Cluj, în comuna Negreni. Aici știu că vă place sau v-ar plăcea, domnule avocat, că e cu târgul de vechituri.
3: Da, da, l-am ratat.
1: Ce se aude? Se aude ceva?
2: De la domnul. De la
3: Da?
1: Ce relaxat stăteați.
3: Nu știam că eu sunt sursa.
1: Devenit.
3: Sunetului.
1: Apare nu ajungem nici la târgul de vechituri.
2: Mamă, și chiar voiam să-mi cumpăr un tablou autentic.
3: Unul a trecut, până la celălalt mai este. A fost în iunie, parcă și urmează în octombrie.
1: Mai lăsăm să sune
2: sunt,
1: sau nu?
2: Sunt câte
1: mai
2: două pe an?
3: Da.
1: Da, unul vara și unul
3: toamna.
1: Toamna.
2: Toamna.
3: De vară și de toamnă.
1: Ne mutăm în județul Bistrița Năsăud.
2: Mamă, dar cum le-ai luat la rând, măi, Ralucuța, măi.
1: În Rebrișoara, mai exact.
2: Cu domnul Ștefan vrem să luăm legătura.
1: Domnul primar Ștefan Cârcu, da. Să sperăm.
3: Că e la muncă.
1: Sau în concediu. Vă vin și mesaje.
3: Nu mie.
1: A.
3: M-ai suspectat tot pe mine.
1: Îmi cer scuze.
3: Se acceptă. Dar să nu se mai repet.
1: Da, nu ne răspunde nici domnul primar, doamne, Ștefan Cârcu. Atunci zic să ne mutăm tot în județul Maramureș, că am impresia că tot acolo să avem noroc până...
3: Cum sară, Raluca, județele pe
1: da,
3: aici.
1: Da, eu tot sar. Eu tot sar. Și ajungem sau încercăm în comuna Soajul de Sus, județul Maramureș.
2: Dacă nu avem succes aici, uite că ne spune lumea pe WhatsApp să încercăm la Parva.
5: Alo.
1: Bună dimineața, domnule primar Vasile Dulf, sunteți în legătură directă la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar. Ce faceți astăzi într-o zi de miercuri 5 august? Cum vă prinde ora 8:30?
5: Sunt în birou cu încă 3 colegi, discutăm o chestiune foarte arzătoare, că trebuie să închidem un PNRV și nu ne aduce, nu ajungem la adevăr.
2: Dar ce probleme întâmpinați, domnule primar, mai exact?
5: Acum sunt probleme de astea cotidiene. Lipsa
3: banilor.
1: Aia e cea mai mare problemă, cred, în anul 2026.
3: Da. Asta o întâmpine toată lumea.
5: Da.
1: Mai dar nou și criza aceasta energetică.
5: Sperăm că vom scoate la capăt proiectul până în 30 august, când este termenul final.
1: Domnule primar Vasile Dul, nu vrem să vă reținem tare mult, dar ne-am dorit să vorbim câteva minuțele cu dumneavoastră, să vedem ce se mai petrece la nivelul comunei Asoajul de Sus.
5: Da, se petrec lucruri frumoase.
1: Puteți să ne și detaliați puțin?
5: Da, chiar astăzi avem o întâlnire în comuna noastră cu toți cei interesați din toate comunele din zonă. O acțiune organizată de Baroul Maramureș pe consumul de stupefiante și pe comportamentul tinerilor în zilele noastre, cu o participare foarte, foarte impresionantă.
1: Wow!
5: O să fie din fiecare localitate din zona noastră prezență aici, prin mobilizarea celorlalți colegi primari și a directorilor școlilor. Aduși peste 100 de tineri din aceste localități.
1: Ne bucurăm să vedem
5: la ora 10 va începe acest program.
1: Că se petrec astfel de...
5: și durează aproximativ 4 ore.
1: Ne bucurăm tare mult să vedem astfel de inițiative frumoase care se petrec. Iar sunt frumoase, cum ziceați și dumneavoastră. Și dacă este să ne mutăm și la partea administrativă, domnule primar Vasile Dulf, ce se lucrează în prezent în comuna Soajul de Sus?
5: Continuăm lucrările de canalizare, pentru că trebuie cheate până în noiembrie. Iar ieri am semnat un contract cu firma de la Reghin, care ne livrează un tractor și o vidanjă pe un proiect AFIR pe care am reușit să-l finalizăm aproape să-l finalizăm, pentru că încă utilajele nu sunt venite, dar contractul este semnat cu ei. Și zic eu că lucrurile merg înainte, cu toată subfinanțarea în care ne desfășurăm activitatea, pentru că știți foarte bine că ne lovim toți de lipsa banilor.
1: Cum încercați să gestionați această situație, domnule primar Vasile Dulf, sau cu ce variante veniți pentru a rezolva o parte măcar din această problemă?
5: Din puținul care îl avem, facem tot ceea ce se poate face. Avem o construcție anexă a primăriei pe care o reabilităm în acest moment, pentru că noi avem un proiect pentru demolarea și construirea unei școli și ca să putem asigura funcționarea școlii în continuare am fost nevoiți să reabilităm o altă clădire pe o perioadă de circa un an de zile, cât va dura, poate un an jumate, cât va dura construirea școlii noi. Și aceasta este o problemă foarte importantă ca să ne ocupăm de bunul mers al lucrurilor în cadrul școlii.
2: Domnule primar, cum stați cu evenimentele pentru comunitate? Am văzut că anul trecut a avut loc Târgul Cepelor. Va avea loc și anul acesta?
5: Da, Târgul Cepelor are loc în data de 6 septembrie, adică 5 și 6 septembrie. Nu avem cum să nu aibă loc acest târg, pentru că este la ediția numărul 55, organizată în format modern și la peste 155 și nu se știe de când este acest festival, acest târg care se organizează la noi. Este cel mai mare festival folcloric din județul Maramureș. Anul trecut am avut participare de aproximativ 10-12 mii de persoane.
2: Wow! Ce ne puteți spune despre ediția de anul acesta?
5: Mă gândesc că va fi prezent și Radio Someș la acest eveniment al nostru.
2: Bineînțeles, încă domnule primar.
5: Încă n-am transmis invitațiile.
2: Dacă Radio Someș nu mai susține folclorul, cine altcineva, domnule primar?
5: Da, evident, evident. Deci anul acesta se va desfășura oarecum în formatul standard pe care îl avem. Sâmbătă seara va fi seara tineretului cu muzică ușoară. Începe cu un program de muzică pentru copii, special pentru copii, după care continuă cu muzica pentru tineri, cu discotecă în aer liber, iar spectacolul folcloric de duminică începe undeva în jur de ora 10 și se continuă până se întunecă. Cu invitați, zic eu, de marcă, anul acesta l-am invitat pe Nicolae Mureșan, pe care noi îl considerăm totuși etalonul muzicii codrenești, formatorul și cel care a pornit muzica codrenească să o cunoască întreaga țară. Ne-a confirmat că va fi prezent împreună cu fiul dumnealui la acest eveniment. Ca să dăm o pată de culoare maramureșeană festivalului nostru, am invitat grupul Iza, care și ei mi-au confirmat. O să fie ansamblu Transilvania cu toți cântăreții bune ai Maramureș, o să fie ansamblu cu Cununiță de la Satul Mare și mulți alți artiști și formații zonale și locale de dansatori și cântăreți.
1: Domnule primar Vasile Dul, pentru că se apropie și ziua Maramureșului, vreau să vă întreb dacă veți marca această zi importantă în vreun fel la nivelul comunității din Asuajul de Sus.
5: Noi am participat la o activitate organizată de Consiliul Județean Maramureș, care se numea Maramureșul Țara Celor Patru Țări, și cu această ocazie noi vom participa în cadrul acestui program la Muzeul Satului de la Baia Mare cu copiii noștri, cu formația de dansuri locală pe data de 16 august. În rest, la nivel de local, nu vom organiza noi la primărie nicio altă activitate, pentru că vom pregăti așa activitate care se va organiza la Muzeul Județean, la Muzeul Satului de la Baia Mare.
1: Domnule primar Vasile Dul, pentru că ne apropiem și de finalul intervenției noastre și nu vrem să vă reținem nici tare mult pentru că sunteți într-o ședință importantă, vrem să vă întrebăm dacă ascultă lumea Radio Someș la Asuajul de Sus.
5: Eu cred că da. Cred că da, pentru că atunci când aud vorbind despre Asuaj, îmi spun. Foarte mulți îmi spun. Iar am auzit pomenind de Asuaj la Radio Someș. Este important să ne facem auziți și să știe lumea că existăm. Sunteți un radio minunat. Și mă bucur că prezentați aceste lucruri care se întâmplă în comunitățile rurale ale celor trei județe sau patru în care dumneavoastră aveți.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar, pentru aceste cuvinte frumoase și ce să zicem, vă urăm mult succes și așteptăm să ne revedem așadar în 5 și 6 septembrie la Festivalul Cepelor.
5: Vă mulțumesc și vă așteptăm cu mare drag.
1: Mulțumim tare mult și numai bine vă dorim.
2: Numai bine, domnule primar.
5: Doamne ajută, Doamne ajută.
1: Da, dragilor, aceasta a fost rubrica Primarul Gospodar din această dimineață. Alături de noi a fost domnul primar Vasile Dul, primarul comunei Asuajul de Sus, județul Maramureș. Am poposit în Maramureș în această dimineață.
2: Cum mi-am dorit și eu, inițial.
3: O zonă preferată, Ara Lucăi după Coreea.
1: Coreea e.
2: Bine spus.
1: Nu bate nimeni Coreea, din păcate sau din fericire, ce să zicem.
3: Da, da, eu rețin că și Maramureșul era în preferința. Da.
1: Maramureșul e pe locul 2 foarte apropiat.
2: Cred că o să spun ție la un moment dat o interdicție să mai vorbești despre Coreea aici pe radio. Ce zici?
3: Cum ai putea face asta?
2: Mental.
1: Păi, ca să-mi pun interdicția asta mental, ar trebui să avem o conexiune mentală. Ceea ce nu știu dacă
3: ușe, ce lovitură sub centură.
1: Deci, dragi ascultători,
3: suntem într-un meci de box. Eu în situația de față sunt arbitru. În colțul, în stânga ringului este Raluca și în dreapta ringului este Gabi.
2: Nu vedeți
3: și ce? Gabi tocmai a încasat un uppercut și un croșet.
2: Nu vedeți ce echipament are, domnule?
1: Deci, ca să știți. Da, dacă vreodată
2: fiara mă roșie.
1: Că tac la matinal, înseamnă că există o conexiune mentală. Dacă nu tac, înseamnă că nu există.
3: S-a topit.
2: Fiara roșie.
1: S-a topit și contopit. S-a dus.
3: Și aia e contopit, nu e neapărat.
1: Nu e de rău.
3: Nu e de rău, e de bine.
1: Nu e de rău. Da, luăm o scurtă pauză și ne întoarcem după aceea, pentru că începem și cu dedicațiile și vă zicem încă o dată, dragilor,
0: neața! Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Romex susține valorile românești.
1: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile de vin legendare.
2: Atenție, atenție!
1: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșul Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșul Mare pe 22-23 august. Organizator Consiliul Județean Maramureș, Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșul Mare. Partener media Radio Someș.
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Buzenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Ce cu tine, copil? Ai mâncat e pe jos?
3: Mă pregătesc de festival.
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni. Vine și Ungurul cu mine.
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul.
5: Podine Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
3: Și voia bună!
5: Festivalul Toamnei.
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podine.
4: No, haida!
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

UK Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem.

clar cursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors de data aceasta la dedicați.
2: Nu știam de ce ați rămas blocați.
1: Tu ai fost sau?
2: Eu am cântat?
1: Da, cred că... A fost... A fost un început de emisiune promițător. N-am mai început așa, cred că, niciodată.
2: Pentru orice este un început.
1: Și chiar mă gândeam să vă zic, domnule Vocac, că aveți voce.
2: Oh, mulțumesc.
1: Puteți să v-ați ratat.
2: Mi-am ratat.
1: Niciodată nu e prea târziu să te reprofilezi.
2: Ok, o să încep de acum. Unde se fac înregistrări?
1: În ceva studiouri. Aflăm. Și mergem.
3: Am dat start emisiunii de dedicații, dragilor, care mai nou face parte din emisiunea de matinal, după cum v-am obișnuit deja. Au rămas 10 zile până la marea extragere din 15 august de Sfântă Mărie Mare. La ora 13, ora 1, o să fie marea extragere, așa am stabilit.
2: Va fi un 13 cu noroc.
3: Da.
2: Va fi un 13 cu noroc pentru unul dintre ascultătorii care... A dedicat sau va dedica?
3: Exact. Nu uitați că la pachetul Gold primiți 4 bilete pentru marea extragere, la pachetul Silver le luăm descrescători de această dată, la pachetul Silver 2 bilete pentru marea extragere și la pachetul Bronze 1 bilet pentru marea extragere, iar la pachetul Gold și pachetul Silver o cană cu Radio Someshow-ul Cică, noul model pe care îl trimitem cu transportul plătit integral de către noi.
1: Așadar, radiosomeș.ro, la secțiunea de dedicații, mai aveți 10 zile la dispoziție pentru a dedica și pentru a intra în această tombolă. Și sâmbăta viitoare, în 15, vom afla împreună cu toții și cu domnul avocat, că va fi și el prezent, exact această formulă. Cine e fericitul câștigător?
2: Al unui mini-excavator. Iar a ieșit o rimă.
3: Exact.
2: Deci știți cum se spunea, tot poetul, tot românul e poet. Vezi cum ne ies rimele?
1: Dar sunt curioasă cine o să câștige acum, sincer.
2: Eu zic că va câștiga o domnișoară.
1: Ar fi interesant, pentru că data trecută a câștigat un băiat, să câștige acum o doamnă sau o domnișoară.
2: Da.
1: Ar fi ceva.
3: Să știi, dar... că au fost destul de multe doamne care au dedicat. Poate chiar mai multe decât bărbați la această ediție.
2: Păi vezi, își doresc mini-excavatorul.
1: Ce ați face dacă ați câștiga un mini-excavator?
2: M-aș juca cu el. Ce ai putea să faci? Ai două opțiuni. Îl folosești și pornești o mică afacere, ok? Pentru că sunt de făcut săpături, ai lucrări, așa, sau îl vinzi, nu?
1: Se mânuiește greu?
2: Ai, nu, orice te înveți. Cum? Stânga, dreapta, față, sus,
1: spate,
2: jos,
1: față, centru.
2: Mai ales spate.
1: Și
3: cu băiețelul în spate.
1: Înveți.
2: Orice are un început și un final.
1: Din viață.
2: Din nefericire are și un final, dar noi am vrea să lucrurile să nu se termine niciodată, să continue.
1: Acum, serios, este un început pentru o afacere sau
2: începuturile,
1: cred că poate fi...
2: Începuturile sunt frumoase toate. E așa o altă energie.
3: Sau poate ești deja în domeniu și
2: continui.
3: Îl integrezi în companie. Corect. Poate ai mai multe, nu? Corect. Îl bagi la treabă.
2: Corect.
1: Și vine și tractorul în cele ce urmează. Bine, nu poate fi câștigat de aceeași persoană. Deci, nu. Persoane diferite. Sau, stai, dacă e soț și soție și soția câștigă mini-excavatorul, soțul poate câștiga tractorul.
2: Păi de ce nu?
3: Păi poate câștiga și ea. Aceeași persoană, practic.
2: N-are nicio interdicție dacă participă.
3: E totul
2: și...
3: aleatoriu.
1: Cum ar fi să câștige, poate Andrei?
2: Câștigă, exact. Nu poți să iei norocul omului.
3: N-ai cum, exact.
2: N-ai ce face. Uite, apropo, venim vorba de noroc, avem și noi un coleg norocos.
3: Ah, exact. Petrica Somejanu, care
2: un coleg norocos care e în concediu acum și...
3: Și cred că îi surâde norocul cu o dedicație specială de la Radio Someș în momentele ce urmează.
2: Ne-am gândit să-i facem, pe lângă norocul care l-are natural, să-i mai... să îl mai amplificăm și noi cu...
1: Să mai venim și noi cu o linguriță de noroc peste norocul lui din naștere.
2: Exact.
3: Dar prima dată zic să citim prima dedicație de astăzi oferită de către voi din partea doamnei Alina Ciceu pentru Alin, cu același nume, cu ocazia zilei sale de naștere pentru cel mai minunat soț, Alin și Alina. Ce cuplu frumos!
1: La mulți ani!
3: Vă dorim la mulți ani cu sănătate, în primul rând, din familia Someș, că e mai bună decât toate. Și...
2: familia e mai bună decât toate. Familia. Sau
3: sănătatea. Sănătatea. Și familia e mai bună decât toate.
2: Ambele.
3: Amândouă, da.
1: Ambele
2: dăm
1: sunt la fel
2: pace.
1: De importante.
3: Nu se poate nici fără una, nici fără alta. Doar în cazul în care ești mai egoist de fel, să zicem așa.
1: Da. Și...
2: da, într-o familie armonioasă ai parte și de sănătate.
3: Exact.
2: Și de o melodie frumoasă de la Radio Someș. De unde, de altundeva?
1: A, pentru Petrică, ziceți. Dar mai oferim pentru... o dedicație înainte să trecem la Petrică, dacă
2: pentru,
1: e ok. Și după aceea trecem
2: pentru
1: la...
2: ascultătorii noștri.
1: Pentru ascultătorii care... noștri, da. Domnul Marinel Mureșan ne zice o îmbrățișare și un gând bun pentru toți cei dragi oriunde s-ar afla. Să aveți parte de liniște și fericire.
2: Foarte frumos.
3: Mulțumim, domnul Marinel. Asemenea vă dorim și noi.
1: Și acum melodia pentru Petrică, care sper să fie clar că a ales-o domnul avocat. Să specificăm, a ales-o domnul avocat Chitu Oltean.
2: Da, pentru domnul Petrică Someșanu, pentru că el și-a permis să-mi dedice. Acum profit și eu de faptul că am scăpat la butoane și am zis să-i dedicăm și noi lui o melodie.
1: Petrică, ne ascult? Nu cred că ne asculți, că acum
2: da, ești... Da, o să trimitem înregistrarea.
1: Numai la noi nu te gândești.
2: O să-i trimitem înregistrarea acolo pe lângă bere și pești să...
3: Exact, mă ocup eu de treaba asta după...
1: Atunci să ascultăm...
2: Nu scapă el de noi.
1: Sau să aveți mai bine onoarea dumneavoastră. Ce melodie urmează să ascultăm?
2: N-aș vrea să încurc cuvintele cumva.
1: Măi, Petrică, lasă-te de băutură. Mihaela Grindean, pentru colegul nostru Petrică Someșanu, în cele ce urmează.
3: Lasă paharul jos, Petrică.
2: Și sticla.

0: Ai nevoie de o poartă automatizată, un gard sau o terasă, un balcon sau o scară sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
1: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
3: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
4: Mă pregătesc de festival!
3: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
4: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
3: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
5: Nu, eu mă duc numai să ajut.
3: Cu ce ajut?
5: Cu băutul!
4: Cu băutul!
6: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
4: și Vaia Bună!
6: Festivalul toamnei,
4: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
5: Na, haida!
7: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și Gletu Knauf!
3: Da!
2: Și Tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Palmit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip Chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine e?
5: De la Influent cu materialele.
6: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.

0: Un per dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Ne-am întors aici la dedicații, dragilor, să vă oferim darurile muzicale și mai aveți 10 zile la dispoziție pentru a putea oferi aceste daruri, ca să știți.
3: Doar 10?
2: Doar 10 și mâine 9. Rămânem cu o singură cifră.
3: Cu o singură cifră de contorizare.
2: De ce ai zis tu? Da.
3: 10 zile, dragilor, exclusiv pe www.radiosomes.ro la secțiunea dedicații. Este foarte simplu. Aveți de ales între 3 pachete bronz, silver și gold. În cazul în care nu vă descurcați și aveți dificultăți în a oferi o dedicație la Radio Someș, vă rugăm să cereți ajutorul unui fiu, dacă aveți, unei fiice, unui nepot, unei nepoțică. Unei nepoțică.
4: Nepoțele.
2: Nu, unei nepoțele. Așa e, nu nepot.
3: Unei nepoțele.
4: Ajuta.
5: Da.
3: Care vă pot ajuta, bineînțeles, pentru că e foarte simplu și în cazul în care nu aveți pe nimeni lângă dumneavoastră care să vă ofere o mână de ajutor, vă rog insistent să înscrieți la 0724212500. Voi verifica în fiecare zi mesajele dumneavoastră și promit că vă voi ajuta în cazul în care aveți probleme.
2: Și de asemenea, nu uitați că ne puteți asculta oriunde, oricum și oricând pe radiosomes.ro, fie că sunteți în străinătate sau în afara ariei de acoperire, acolo ne regăsiți de fiecare dată pe radiosomes.ro.
3: Chiar mai devreme am primit mesaje de unde? America Latina.
2: Dintr-un loc ciudat. Ciudat, dar bun.
3: Trinidad și Tobago, da.
2: Din America Latină.
3: Ne bucurăm că ne ascultați din toate colțurile lumii și văd acum pe statistică, în momentul de față, în online suntem ascultați de 450 de persoane, doar în online.
2: Wow, e un număr foarte mare.
3: Care majoritatea, eu aș zice că vreo 300 dintre ei sunt din afara țării.
2: Crezi că sunt din străinătate?
3: Deși diaspora este alături de noi, sunt convins de treaba asta.
4: Torul de țară, Glia.
3: Exact.
2: Începe și Antoldu.
3: Și Andrei e pe dia cu Antoldu.
2: Începe Antoldu.
4: Da.
2: Astăzi începe Antoldu,
4: asta
2: cred.
4: Ăsta ce tradiție are?
2: Ăsta, bumții. altă tradiție nu văd să aibă. Dar tot timpul mi s-a părut interesant Antoldu, sincer. Era de menționat că începe astăzi.
3: Ai fost vreodată măcar?
2: Da, am fost odată. Chiar am fost odată la 18 ani, dacă nu mă înșel.
4: Cum ai rămas cu urechile după?
2: Păi am fost special în ziua aceea pentru că știu că cânta Jason Derulo și era dorința noastră să-l vedem atunci.
3: Atașa lui Lorena.
2: De unde știi că am fost cu Lorena?
3: Bă, nu i-am.
2: Ai tras concluzia, dar poate n-am fost. Ai tras tu concluzia greșit, poate.
4: Dar spune-ne cu cine ai fost atunci, nu ne mai face curioși.
3: Avea gagic pe atunci, măi, lăsați-o. Vezi cu fița roșie.
2: Pe atunci eram îndrăgostită.
4: Înseamnă că a rămas cu amintiri plăcute de la Antoldu. De aia îi place Antoldu. Și zice cu atâta nostalgie, vorbește cu atâta nostalgie despre...
3: Ai trăit niște clipe de neuitat acolo, nu te supăra.
4: De ce o ironizezi? De ce ești rău cu ea?
2: Am trăit clipe.
4: Ai putea să-i faci o dedicație,
2: am
4: uite.
2: Am trăit clipe, punct. Vorba prietenului meu, Alin. Da. De acum nu mai vreau să zic niciodată să aveți o zi frumoasă sau că prietenul meu, Alin, cu gura lui spurcată, mi-a urat luni să ai o zi frumoasă și am avut cea mai de circ zi posibilă.
3: Luni?
2: Nu mai vreau. Să nu. De acum ne zicem între noi doi să ai o zi. Punct. Se completează după. Dacă
4: e
2: bună.
4: Zi?
2: Să ai o zi, atât.
4: Să ai o zi și o noapte.
2: Să ai o zi, atât. Interesant că și el a avut o zi de circ luni. Deci ce mi-a urat, mi-a avut și el.
4: Păi da, vezi? Se confirmă, ceea ce dai primește amplificat.
2: Să aveți o zi atunci, punct, de acum așa zicem. Se completează după. Și până se completează după, mai avem dedicații de dat.
4: Păi, de să dat? Le dăm. Să le dăm?
2: De oferit.
3: Nici de oferit. De dat citire, aș zice eu mai bine. Nu?
2: Da.
3: Până la urmă,
4: eu zic, hai să
3: noi suntem doar intermediari.
4: Să le punem toate în aceeași oală, le amestecăm bine și vedem ce iese.
3: Cel care plătește dedicația practic o oferă, nu? Sau o dă. Așadar,
2: a dat citire atunci, pentru că el tot timpul mă corectează bine, el vrea să mă ajute.
3: Tot timpul vreau să fie o persoană mai bună pe zi ce trece.
2: Da,
3: vreau să te văd evoluând.
4: Trebuie să recunoaștem că e expert colegul nostru Gabi în teoria chibritului.
3: Adică?
4: E cârcotaș, e chibițar. Insistă pe detalii.
3: Atent la detalii, da.
4: Sau să spunem mai frumos, e perfecționist.
2: Sună
4: mai
2: bine.
4: Așa.
2: Sună un pic mai bine.
3: Am avut și de la cine învăța.
4: Ok.
3: Următoarea dedicație de astăzi, dragii mei, nu vedem din ce zonă vine, din păcate, însă este din partea domnului Alexandru Haragâș. Pentru cine altcineva, dacă nu pentru toți ascultătorii Radio Someș. Nu are domnul Alexandru nicio aniversare, nu sărbătorește pe nimeni drag.
4: Ne sărbătorește pe toți, dar sărbătorește vrea, Radio Someș înseamnă.
3: Dar vrea să ne...
4: Și comunitatea, comunicarea cu toți ascultătorii. Uite, încă o dovadă că Radio Someș este o mare familie. Suntem o familie. Uite, un ascultător care dedică celorlalți ascultători. E minunat.
2: Frumos.
4: E frumos.
2: E frumos.
4: E frumos. Cred e un act sunt... de generozitate. E
2: cred e că sunt printre dedicațiile mele preferate, pentru că e pentru toți cei care ne ascultă, care sunt alături de noi. Adică nici nu trebuie să cunoști omul ca
4: care
2: să...
4: Care erau pentru familia Radio Someș, să zicem, pentru colectivul Radio Someș. Dar ascultătorul de față dedică tuturor ascultătorilor.
2: Următoarea dedicație, știți pentru cine e?
4: Nu știu.
2: Trei.
4: Nu știu.
2: Ați uitat la mine cu o față.
4: Surprinde-mă. Băi, mă așteptam la vreo surpriză.
2: Băi, vă dau trei variante: soție, mamă sau fică.
4: Hei, fică.
2: No.
4: N-am ghicit.
3: Păi cum nu?
4: Am ghicit sau nu? Hai, hotărâți-vă acum, mă țineți.
2: Păi, da, este și pentru o fică, dar
3: acum
2: o dăm și aceea.
3: Dacă astăzi face un an, ce ea fi, mamă?
2: Da, ok, dacă vreți, atunci păi oferim această dedicație acum.
3: A, nu, păi spune că următoarea dedicație.
2: Păi da, următoarea dedicație.
3: Da, din următoarea intervenție.
2: Da.
3: Păi și nu e pentru o fică?
2: Păi nu, din intervenția asta.
3: A, păi tocmai ce am spus, că e pentru toți ascultătorii Radio Someș.
2: Da.
3: Am greșit cu ceva?
2: Mai era o dedicație, dar în
4: pe mine m-ați pierdut pe drum, dar hai să vedem. Să vedem cum ne scoatem.
3: Scufița roșie.
2: Dar nu, dar mai e o dedicație pentru o soție, aia e. Ăla e târgu.
3: Păi eu nu o văd aici.
2: O văd păi eu.
4: Nu, nu e încă.
3: Aoleu.
2: Nu ți-am pus-o pe monitorul.
3: Păi dai scroll mai în jos, măi omule bur, măi, să văd și eu, măi. Doamne, măi, era Luca. Ești pus aici să ne încurci, măi.
2: Păi tu m-ai încurcat, m-ai dus pe niște drumuri deșertice, m-ai băgat într-un labirint și m-ai scos la capătul canalului.
3: Hai că-ți dau un par de apă să te liniștești, dacă tot a fost așa multă secetă pe acolo prin deșert pe la tine.
2: Să oferim următoarea dedicație până una alta, zic. Era pentru o soție, domnule avocat, dar eu pun imediat și la Gabi.
4: Pune-mi bulinuța.
2: Să o vadă și el. Așa, din partea domnului Paul Selecam, pentru soția mea dragă, cea care îmi luminează fiecare zi, îți trimit toată dragostea și recunoștința mea.
4: Wow.
2: Profund, da, dar adevărat.
4: Așa sper să fie.
2: Da, pentru... Și acum, da.
4: Nu,
2: ați rămas fără cuvinte.
4: Sunt, da.
2: Luăm o scurtă pauză, dragilor, și ne întoarcem, pentru că mai avem dedicații de dat. Cea pentru fică, cum zicea și Gabi, și mai multe dedicații.
3: Nu-mi place cuvântul ăsta, de dat. Dedicații de dat.
2: Avem daruri muzicale de oferit.
3: Nu e ce așa, nu-i bine, că nu noi le oferim. Stai un pic să găsim cuvântul. Un brainstorming, vă rog frumos, un minut înainte de pauză. Să ne spună și ascultătorii, în poziția noastră, ca moderator de emisiune, să zicem că suntem toți trei, cum ar trebui să ne exprimăm? Nu noi le oferim, practic. Noi suntem intermediari, aia e clar.
4: Noi le punem pe tavă.
3: Suntem intermediarii gândurilor dumneavoastră frumoase, dar
2: Da.
3: Nici să le dăm că le dăm citire nu e bine, că sună prea bisericesc, parcă.
2: Le transmitem dedicații.
3: Da, exact. Le transmitem, da, frumos
4: noi
3: cuvânt.
4: Noi suntem reflexia gândurilor dumneavoastră frumoase.
2: Deja simțim cum levităm în sus.
3: A venit lupul să mănânce pe scubița roșie.
4: Zise lupul.
3: Da, dragii noștri, revenim după pauză. Vă pupăm și vă îmbrățișăm. Mai aveți 10 zile exclusiv pe www.radiosomes.ro, la secțiunea dedicații, în care puteți oferi gânduri frumoase. Și să știți că ne e dor de un apel în direct.
2: Ne zice doamna Luminița că e pentru nepoții, că nu e pentru fică.
3: Da. Care e și nepoțica, e fica
4: fiicei.
3: Fiicei, exact, sau fiica fiului.
2: Ești foarte confuză din această intervenție.
3: Nici să nu te mai întorci. Asta că o preluăm noi de a...
2: Pe cuvântul meu că nu mă mai vedeți în următoarea intervenție.
3: Preluăm noi.
2: Da, și vă zicem încă o dată.
3: Neața!

0: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
2: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
5: Duminică, 16 august, de la ora 12.30, vă invităm la cea de-a 56-a ediție a serbărilor Cetății Ciceului, la Poiana Cetății Ciceului din Ciceu Corabia.
6: Bucurați-vă de un regal folcloric unde serbările vor fi deschise de grupul Cununița de pe Valea Someșului și obiceiuri maramureșene alături de îndrăgiți interpreți și ansambluri. Iar de la ora 16, concert extraordinar cu trupa Semnal M.
7: Văd la fereastra ta târziu.
5: Vă așteptăm cu drag la un eveniment organizat de Asociația Folclorică Muguri de Dor, alături de Primăria și Consiliul Local Ciceu Mihăiești. Serbările Cetății Ciceului. Muzică, tradiții și voie bună.
8: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cu tată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
9: Ambient, casa casei tale.
10: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
11: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Am revenit, dragilor, am rămas doar în doi. Dar e bine și în doi.
2: Place acum și în doi. Îți place acum și în doi.
1: Dar când nu mi-a plăcut în doi? Discuția asta...
2: Urâtă discuție. Urât am pus problema.
1: Se poate.
2: Se poate trece mai departe.
1: Poate să ia alte turnuri, așa că zic să depășim momentul.
2: Aoleu, Raluca, ce scufiță roșie ești tu în această dimineață.
1: Ne zice un ascultător, la antoldul tău, Raluca, ar trebui și o scenă pentru muzică populară.
2: Ar fi.
1: E festivalul muzicii, nu doar festivalul bubuielilor.
2: Nu doar festivalul zgomotului, mai bine spus.
1: Ai fost?
2: Am fost și odată.
1: Și cum ți s-a părut?
2: Nu sunt eu prea cu festivalurile, așa, nu-mi place prea mult în Buzeala.
1: De-aia...
2: Când mergeam eu la festivalul, Raluca, tu...
1: Eu eram deja născută, clar.
2: Tu erai...
1: Asta e clar, de născută eram. Așa, continuă.
2: Atât.
1: Vezi, de asta e bine în doi.
2: Și dacă e bine în doi...
1: Zic să...
2: Trecem și la ultima dedicație de astăzi, dragilor, care este una silver din partea doamnei Luminița Feier, care știm de unde este, este din Maramureș, mai exact Baia Mare, dar ce am vrut să scot în evidență prin această treabă, vreau să vă rog și să vă îndemn să ne scrieți și zona de unde transmiteți dedicația atunci când oferiți una, pentru că mi se pare că dă bine pentru toată lumea.
1: Și ne-ar ajuta și pe noi, într-un fel.
2: Ne-ar ajuta și pe noi să facem o statistică, așa, o mini-statistică, să spunem.
1: Deci, dragilor, când transmiteți dedicațiile, vă rugăm acolo pe radiosomeș.ro să puneți și... Nu, să scrieți, mai... Nu, să puneți, nu, sună bine. Urma să zici asta, sau... Să scrieți de unde le transmiteți.
2: Deja ai traume cu mine, parcă.
1: Păi deja te și aud. Deja te și auzeam că urmează să zici ceva.
2: Deci am creat niște traume să știu să fiu mai cumpătat de acum încolo. Pentru că nu vreau să îți fac rău. Bine?
1: Bine.
2: Vă mai spunem încă o dată pentru final, dragii noștri, ce pachete vă punem la dispoziție pentru a oferi o dedicație prin intermediul nostru, prin intermediul Radio Someș. Bronz la 50 de lei cu o dedicație simplă, silver la 100 de lei unde, bineînțeles, vă puteți selecta melodia pe care o doriți să o difuzăm și, bineînțeles, și cana cu Radio Someș valabilă pentru acest pachet, iar gold la 200 de lei unde aveți ocazia să intrați în direct alături de persoana căreia vreți să îi oferiți dedicația, deci va fi un apel cu noi intermediari, bineînțeles. Și nu vă fie frică, nu vă fie rușine, nu mâncăm pe nimeni și totul va decurge, după cum ați văzut și în dedicațiile Gold anterioare, totul decurge ca la carte, nu trebuie să aveți emoții.
1: Suntem chiar simpatici de-a dreptul.
2: Suntem chiar simpatici, așa ne considerăm noi. Să sperăm că e și părerea dumneavoastră la fel.
1: Vrei să oferi ultima dedicație?
2: Din partea doamnei Feier, Luminița de la Baia Mare, cum spunea și mai devreme, cu mesajul de la mulți anișori pentru Diana Maria sau pentru Diana și Maria? Asta e întrebarea mea.
1: Diana Maria.
2: Diana Maria, aș spune eu, care... Doamna Luminița vine cu mesajul următor. Azi faci un an să fii sănătoasă, să ai o viață plină de bucurie alături de noi care te iubim mult, mult, mult. La mulți anișori,
1: la
2: Diana
1: mulți
2: Maria,
1: anișori.
2: Să crești mare, să le aduci numai bucurii părinților și, de ce nu, și bunicilor și, de ce nu, și străbunicilor care sperăm că încă sunt alături de voi.
1: La mulți ani, cu multe bucurii și sănătate. Și doamna Luminița îi dedică și o melodie. Acum noi nu avem pe Georgiana Lobonț cu melodia La mulți ani, dar tot o melodie de La mulți ani am pregătit, cântată de Alina Ceuca.
2: Oh, perfect.
1: Și, na, hai, ne zice un ascultător. Ne zice un ascultător, a mers domnul avocat să facă bani de nășit.
2: Da. Oare e același domn ca la...
1: M-am prins că da. Okay. M-am prins că da. E ascultătorul nostru din țări foarte îndepărtate.
2: Exact.
1: El e. Da, dai mulțumim păi că
2: să ne spună, să ne spună domnul, că n-am tot dat cu Borelia mai devreme, de unde mai exact este, că am văzut Trinidad și Tobago, țară din Caraibe, unde e foarte frumos, e soare, plin de palmieri, plin de plaje spectaculoase. Trimiteți-ne și nouă o poză să vedem pe unde vă aflați, dacă e tot o destinație așa îndepărtată de noi, care, să fim sinceri, acum nu puțini au ocazia din România să vadă astfel de destinații, nu?
1: Da, chiar, domnul Mircea, acum pe final să ne ziceți de unde sunteți, că suntem tare curioși. Când, oi, din New York e domnul Mircea. Din New York ne ascultă.
2: Uite,
1: deci
2: că
1: e îndepărtat bine.
2: Că pe telefonul domnului avocat apărea că sunteți din Trinidad, Tobago.
1: Da, așa ne dădea prefixul, dar aparent da. E greșit, sunteți din New York, dar mi se pare super tare că suntem ascultați în New York, îți dai seama?
2: Da, am un prieten care chiar acum e în vacanță în New York. Și pe lângă prietenul acela e și fratele meu în America, dar în Ocean City.
1: Îl pupăm pe fratele nostru, care e în America, îl pupăm. Și doamna Luminița ne scrie: mulțumesc frumos, eu sunt bunica și Diana chiar are și străbunic. Deci ai nimerit-o, foarte
2: vezi?
1: Frumos.
2: Da.
1: Bun, și pentru că suntem la final de emisiune, rămâneți în continuare alături de noi, pentru că avem și știri, avem și intervenții, avem și emisiuni. La ora 15 va fi alături de noi o... Descoperim dacă vrei de la ora 15, dar vă dau un mic spoiler. Domnul care va fi prezent alături de noi de la ora 15 va fi prezent și la Agro Maramureș și ne va povesti mai multe despre această expoziție de mare importanță la nivel regional, nu doar pentru Mireșul Mare.
2: Un proiect de amploare și un eveniment cam cel mai mare pe nișa asta, spun eu.
1: Exact.
2: Dragilor, vă dorim o zi minunată în continuare, vă pupăm, vă îmbrățișăm cu mare drag, nu uitați că mai sunt 10 zile astăzi și de mâine schimbăm prefixul, aș spune. Trecem la 9 zile, mai rămâne doar o singură cifră care contorizează zilele noastre până la marea extragere din 15 august de Sfântă Mărie Mare, unde, apropo, după cum v-am spus și mai devreme, ora la care se va desfășura această extragere va fi ora 13, deoarece ne-am gândit că în acea sărbătoare mare mulți dintre dumneavoastră veți fi la biserică, la mănăstiri până la acea oră și ne-am gândit pentru a fi cu toții alături de noi să găsim o oră convenabilă pentru toată lumea. Vă îmbrățișăm cu drag și încă o dată cu mesajul de la mulți ani pentru Diana Maria din partea doamnei Feier, Luminița, draga noastră și fidela noastră ascultătoare de la Radio Someș, din Baia Mare, județul Maramureș. La mulți ani fericiți, Alina Ceuca cu melodia La mulți ani, vă pupăm!
1: Nu, zi, vă pupăm cu sclipici!
2: Vă pupăm cu sclipici!
1: Așa, acum, la mulți ani, Diana!

0: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. La numai 14 km de municipiul Cluj, pe văluritele dealuri ale podișului Someșan, pline cu pomi fructiferi și înverzite în pășuni și fânațe, se întind hotarele frumoasei comune Chinteni din județul Cluj. Pe lângă satul de reședință, unde se află centrul administrativ, comuna mai are în alcătuire satele Deușu, Feiurdeni, Măcicașu, Pădureni, Satul Lung, Săliștea Veche, Sân Mărtin și Vechea. Valea Chintăului taie dealurile comunei și prin lungile ei se ascund terenuri agricole și gospodării până la vărsarea în Someșul Mic. Mai jos de Chinteni s-a format natural un lac care s-a dezvoltat ca ecosistem natural minunat și atrage mulți turiști și pescari în zonă. Izvoarele istorice cercetate de Simeon Abraham, care a scris monografia satului Chinteni, arată că prima pomenire în înscrisuri este din anul 1263, însă cele mai vechi urme arheologice ale viețuirii pe aceste meleaguri sunt semnalate din Neolitic, epoca bronzului, epoca fierului și mai apoi din perioada daco-romană. Pentru perioada în care teritoriile au aparținut Imperiului Roman, săpăturile arheologice de pe dealul Tulgheș au adus la lumină vestigiile uneia dintre cele mai mari vile rustice din Dacia. Așezarea antică are suprafață de 4 hectare și este înconjurată cu un zid de piatră de care sunt lipite mai multe clădiri și un turn. În total, în interiorul incintei au fost identificate 11 corpuri de clădire, între care au fost cercetate o clădire cu rosturi economice, o casă de locuit și o baie foarte extinsă. În apropiere, pe terasa Polog au fost identificate alte clădiri romane. De asemenea, în punctul Pusta Falău, pe dreapta Văii Chintăului, s-au descoperit urmele a 6 clădiri. La nord-vest de acest grup de clădiri s-au identificat urmele altor 2 construcții. Alături de siturile arheologice, pe raza localității Chinteni se află și alte monumente istorice frumoase și reprezentative pentru trecutul Ardealului, care se cer vizitate, ca Biserica de Lemn Sfântul Apostol Pavel din satul Săliștea Veche, datând încă din secolul al XV-lea, Biserica de Lemn Adormirea Maicii Domnului din satul Vechea, de la 1726, Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Feiurdeni, Biserica Romano-Catolică a tuturor sfinților din Chinteni sau Monumentul Eroului Necunoscut, care aduce cinstire celor ce și-au dat viața în războaiele mondiale pentru libertate, unitate și independență în România. Deși creștinii ortodoxi din comună sunt majoritari, creștinii celor 4 biserici, ortodoxă, greco-catolică, romano-catolică și reformată, în Chinteni și în satele aparținătoare, trăiesc în armonie și bună înțelegere. Iubitorii de istorie, cum spuneam, pot găsi urme ale trecutului reprezentative pentru Ardeal în toate satele comunei. Descoperiri arheologice, bisericuțe de lemn, monumente de arhitectură sau de for public, în Deușu, Măcicașu, Feiurdeni, Pădureni, Satul Lung sau în Vechea, unde sub îndrumarea profesorului Vasile Suciu a fost creat un mic muzeu care cuprinde obiecte care descriu trecutul milenar. Tradițiile vii se pot regăsi cu tot farmecul lor în manifestările folclorice, în care dansul, cântecul și portul chintăoanilor strălucesc ca nestemate ale culturii populare românești. Aerul patriarhal al satelor comune și istoria îndelungată au fost asumate de primărie și Consiliul Local ca un farmec și un potențial al comunei Chinteni din județul Cluj și patrimoniul istoric a fost transformat într-o forță a dezvoltării pe linia turismului. Astfel a luat ființă Centrul de Informare Turistică și el este prevăzut să se dezvolte cu toate funcțiunile lui în strategia pe termen lung a comunei. Turismul peisagistic și cel de agrement este valorificat datorită existenței în comuna Chinteni, pe locul numit Fânațele Clujului, a uneia dintre cele mai importante rezervații botanice din județ, iar la Cerăi, în apropiere de Pădureni, a unei vestite poieni de narcise, căutată în fiecare an de mulțime de turiști. Investițiile administrației comunei au dus la crearea unor condiții de viețuire pe standarde europene pentru locuitorii comunei, prin dezvoltarea infrastructurii rutiere, a celei din cultură, sănătate și învățământ, astfel încât comuna Chinteni din județul Cluj se prezintă călătorului prin Ardeal ca un model de dezvoltare rurală, care are toate datele de a mulțumi orice oaspete, oricât de exigent, prin istorie și prin prezent. Cu mult drag și cu multe oferte de timp liber și îmbogățire sufletească, sunteți așteptați în comuna Chinteni din județul Cluj. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat-i pe jos?
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul.
4: Podim Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
2: și Vaia Bună!
4: Festivalul Toamnei,
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
1: No, haida!
5: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
0: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
6: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10 la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!
7: Atențiune, atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizator Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
3: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
5: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
6: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
5: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Dukfarm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Dukfarm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva, Mic-

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermos System. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
7: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Criza de la Cernavodă scoate la iveală un proiect uitat. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, spune că reactoarele nu ar fi trebuit oprite. Cel mai amplu proiect de infrastructură rutieră din Baia Mare avansează. Primăria estimează finalizarea investiției în această toamnă. Municipiul Zalău face un pas spre independența energetică. Încep lucrările la prima centrală fotovoltaică a municipiului, investiție de peste 3,8 milioane de lei.
2: Acum știrile pe larg. Criza apei de la Cernavodă și oprirea celor două reactoare nucleare ar fi putut fi evitate, susține ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță. Acesta a declarat recent că un proiect esențial pentru redistribuirea debitului Dunării a fost blocat timp de peste 2 ani, deși avea toate avizele și aprobările necesare. Potrivit ministrului, soluția pe termen lung nu este detonarea stâncii Pârjoaia, ci un proiect amplu de reechilibrare a fluxului de apă între brațele Dunării. Acesta presupune ridicarea cotei Albiei brațului Bala cu 6 metri și amenajarea unui bypass între cele două brațe pentru a asigura un debit suficient spre Cernavodă și pentru a limita impactul asupra mediului. Radu Miruță spune că proiectul fusese avizat, indicatorii tehnico-economici erau aprobați, iar următorul pas era lansarea licitației. Cu toate acestea, din aprilie 2024, investiția a rămas blocată. Ministrul pune întârzierea pe seama lipsei de interes și schimbării priorităților, în condițiile în care problema debitului scăzut al Dunării nu a mai fost considerată urgentă. Șeful interimar al transporturilor avertizează că investiția este esențială și pentru viitorul centralei nucleare de la Cernavodă. Potrivit documentelor consultate de acesta, realizarea reactoarelor 3 și 4 depinde de implementarea proiectului, întrucât dublarea numărului de reactoare ar însemna și dublarea necesarului de apă pentru răcire. Cu detalii vine ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță.
4: Ce s-a rezolvat prin detonarea acestei pietre, acestei stâncieri, nu rezolvă problema. Este o intervenție cu penseta punctuală. Rezolvarea problemei este un proiect mai amplu, care presupune ridicarea cotei de fund a Albiei brațului Bala cu 6 metri, astfel încât să devină mai înalt pentru a se duce apa spre Cernavodă, după care să existe între cele două brațe un bypass ca să rezolve și problemele de mediu. Mi-e greu să vă spun punctual care este CNP-ul din vina căruia nu s-a realizat acest proiect. Am aflat că este la Ministerul Transporturilor, sunt ministru interimar la transporturi și era și responsabilitatea mea să aflu măcar ce cu acel proiect. Proiectul a avut toate avizele, inclusiv avizele de mediu, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici, trebuia doar scos la licitație și nu s-a mai întâmplat nimic din luna aprilie anului 2024. De ce nu s-a întâmplat? Pot să intuiesc. Alte priorități, dezinteres.
3: Primăria Baia Mare anunță că lucrările de modernizare a străzii Victoriei continuă într-un ritm susținut, iar investiția va fi finalizată în această toamnă. Primarul Doru Dăncuș a participat la o ședință tehnică alături de reprezentanții constructorului, consilier local și locuitori din zonă, pentru a analiza stadiul proiectului și problemele semnalate de cetățeni. Potrivit administrației locale, modernizarea tronsonului dintre Vivo și Bulevardul Independenței este cel mai complex proiect de infrastructură rutieră aflat în derulare în municipiu, deoarece include lucrări ample de modernizarea rețelelor și amenajarea completă a spațiului public. Constructorul a precizat că termenul contractual de finalizare rămâne 31 octombrie 2026, însă lucrările de infrastructură vor fi încheiate în luna septembrie. În prezent se lucrează la trotoare, piste pentru biciclete, accese către proprietăți, borduri și relocarea rețelelor de utilități. În perioada următoare va fi așternut stratul de binder pe tronsonul dintre Valea Borcutului și zona Pronto, iar în zona Vivo Unic va începe amenajarea unei noi piațete urbane. Primarul Doru Dăncuș le-a mulțumit băimărenilor pentru răbdare și a transmis că investiția va transforma strada Victoriei într-un culoar modern de mobilitate.
2: Municipiul Zalău face un nou pas spre producerea de energie verde. Marți 4 august a avut loc predarea amplasamentului de pe strada Spicului, unde va fi construită prima centrală fotovoltaică a orașului. Ordinul de începere a lucrărilor va fi emis în 10 august, iar constructorul are la dispoziție 12 luni pentru finalizarea investiției. Centrala va avea o putere instalată de 1 MW și va fi echipată cu peste 1500 de panouri fotovoltaice și 10 invertoare. Proiectul include și realizarea instalației de racordare la rețeaua electrică, precum și construirea unui post de transformare. Potrivit estimărilor, centrala va produce anual aproximativ 1100 de MW-oră de energie electrică, suficient pentru a acoperi aproape 30% din consumul de energie al primăriei Zalău și al mai multor instituții publice din subordine, inclusiv unități de învățământ, poliția locală și Casa Municipală de Cultură. Investiția are o valoare de peste 3,8 milioane de lei fără TVA și este finanțată prin Fondul pentru Modernizare, gestionat de Ministerul Energiei. Reprezentanții administrației locale spun că proiectul va reduce costurile cu energia electrică și va contribui la creșterea eficienței energetice a municipiului.
3: Miercuri 5 august, vremea va fi deosebit de călduroasă în nord-vestul Ardealului, iar canicula va persista în majoritatea județelor din regiune. Cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 35 și 38 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la 18-22 de grade, astfel că pe alocuri se va înregistra o noapte tropicală. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic. În Maramureș, Sălaj, Cluj, Bistrița Năsău și Satu Mare, vremea va rămâne în general uscată, cu soare pe tot parcursul zilei. Doar spre seară, în zonele montane, sunt posibile norări temporare și ploi de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice. Temperaturile se vor menține însă la valori mult peste normalul perioadei.
2: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Nu uitați că ne puteți asculta oriunde și oricând pe radiosomes.ro, un radio pentru sufletele românilor de pretutindeni.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal. Un proiect cultural marca Radio Someș.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Balmit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
2: Bă, copile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter.
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun.
2: Am sunat deja la Influent. Cine e?
4: E la Influent cu materialele.
0: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
5: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
6: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie, ora 19, la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie, ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
0: Partener media Radio Someș. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
9: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
10: Vino acum la Edil Geosonda.
9: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
11: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
12: Ambient, casa casei tale.

Пиле, мої дашки джоуша, макараша дин-кин-дин-кин. Шлака суцан карен нопче, дойок де мама марче плин. Фи блинкан копилерие, ше спуни до ворбе буни. Ше мами каре чо крескут, ше каре чо адус па луми. Ține mince tu copile, ia ce-o legănat pe brață, zoaș în pucerea nopții până către dimineață. Și în ochii ei de mamă, tu ai fost sfântă minune și nu se găsa în cer înger mai frumos ca cine. Pentru ea tu ești lumina și Crăciunul și învierea. Tu ești lumea la un loc, bucuria și durerea. Ori trecut anii, ai crescut, acum ești mare și ai plecat. Și ți-ai zitat copilăria și chipul mamei, l-ai zitat. Ea ce-a învățat și-a fost mai bine, ți-a dat atât cât a putut. Și atunci când ai făcut răle, dă răbe inima și-a rupt. Și atunci când ești ajuns la greu, merge cu capul în pământ și dă năcazul tău, o mamă nu-și află loc pentru mormânt. Nu vrei să-ți fie o tovară și în viață nu-i trebuie mai mult decât ca să cerșie om și nu un suflet rătășit.

ceva de ajuns la bine. Se-nchide liniștită ochii când o pleca de lângă cine. Năgreșit, vine o vreme când în casa amicuță ai mai vrea să-i spuni cuiva. Bine ce-am găsit, măicuță. Atât cât o mai ai prelume din picătura de credință, întoarce ce iară la ea din când în când cu pocăință. Duce la ea, copile drag, până mai ai la șin ce duce și până când n-apuși să ai în loc de o mamă o beată crușă. Copile, mai deschide o ușă, măcar așa, din când în când. Și la căsuța în care noapte, doi ochi de dorul tău

Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: oriunde și online pe radiosomes.ro. Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă!
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Atențiune, atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizator Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare, partener media Radio Someș.
3: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate.

0: 0372 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul.
4: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
2: Și voia bună!
4: Festivalul toamnei,
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
3: No, haida!
5: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
6: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița!

toate și îmi amintesc de toate și îmi amintesc de toate, dorule. Când eram copil în sat, băteam drumul lung și-n lat, băteam

te ori trecut, așa cum nici n-am gândit, așa cum nici n-am gândit, măi torule. Și oricât am adunat, gândul mi s-a întors.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Am vorbit despre aurul alb al României, despre sare, apoi am adus veste și am făcut poveste despre aur, despre aurul clasic, cel galben, despre cvadrilaterul aurifer din munții Apuseni, întărind că munții noștri aur poartă. Și este firesc să vină acum și rândul să aducem veste și să facem poveste despre aurul verde. Aurul verde înseamnă bogățiile pădurilor Transilvaniei, dăruite de bunul Dumnezeu pentru ca oamenii să-și ducă viața în belșug și liniște. Numele Transilvania vine de latinescul Transilva, adică dincolo de pădure. Și acest ținut a fost întotdeauna perceput drept țara de dincolo de păduri. Nici denumirea maghiară Ardeal nu face excepție, fiind și ea legată de ideea pădurii. Ceea ce a marcat însă identitatea acestui tărâm al pădurilor este o realitate unică în Europa, și anume existența pădurilor virgine. Acestea au anumite trăsături clare pentru a fi omologate și incluse în Catalogul Național al Pădurilor Virgine și Gvasi Virgine sau în Patrimoniul Mondial Natural UNESCO. Într-o pădure virgină, ca să-și merite numele, trebuie să existe arbori de toate vârstele, de la puieți până la exemplare foarte bătrâne. De asemenea, trebuie să existe cantități mari de lemn mort, esențial pentru biodiversitate și pentru regenerarea naturală. Orice urmă de exploatare forestieră modernă trebuie să lipsească, iar codrul să trăiască într-un echilibru și într-o armonie formate de-a lungul sutelor de ani, netulburate de mâna omului. Alături de aceste păduri există și așa numitele păduri gvasi virgine, adică păduri aproape virgine, o denumire cam ciudată, zic eu, în analogie cu înțelesul comun al termenului, care se definesc prin faptul că, chiar dacă au suferit intervenții reduse în trecut, și-au păstrat caracterul natural. Catalogarea romantică, nu neapărat cea științifică, ne spune că pădurile virgine sunt un răspuns concret la întrebarea eminesciană din poemul O rămâi, care se încheie cam așa: astfel zise lin pădurea, bolți asupra-mi clătinând, șuieram la ei chemare și-am ieșit în câmp râzând. Astăzi chiar de m-aș întoarce, a înțelege n-o mai pot. Unde ești, copilărie, cu pădurea ta cu tot? Ei, haideți să vedem unde se află păduri de pe vremea străbunilor și au rămas neschimbate și de pe vremea copilăriei noastre. Cele mai însemnate păduri virgine ardelene sunt protejate în parcuri naționale, precum Parcul Național Munții Rodnei, Retezat, Apuseni, Parcul Național Domoglet Valea Cernii sau Parcul Național Munții Făgăraș. Așa cum am mai spus, există un catalog național al pădurilor virgine și gvasii virgine, registrul oficial în care statul român înscrie și monitorizează aceste păduri de valoare excepțională prin caracterul lor natural. Toate acestea au drept scop conservarea, protejarea și păstrarea biodiversității, armoniei și valorilor naturale. La altitudini de peste 1000 de metri, până spre vârfurile munților, găsim în apropierea comunelor Șanț și Rodna din județul Bistrița-Năsăud păduri demoliți și mesteceni de fac și rășinoase, care adăpostesc urși, căprioare, cerbi și lupi, fiind protejate ca păduri virgine. Lângă comuna Șanț, pe lângă satul Valea Mare, la izvoarele Someșului, se află și Valea Repedea, cu un ecosistem aproape neatins. În județul Maramureș putem aminti pădurea Strâmbu Băiuț, situată între localitățile Strâmbu Băiuț și Groșii Țibleșului, unde cresc faci și rășinoase de secole. De asemenea, în apropierea localităților Vișeu de Sus și Poenile de Sub Munte se află zone împădurite aflate sub protecția UNESCO. În județul Hunedoara, pădurea Gemenele foșnește de sute de ani în munții Retezat. În fiecare an aici vin cercetători din întreaga Europa pentru a studia fenomenele naturale specifice codrilor multiseculari. Tot în Hunedoara se află pădurile din Valea Cernei Superioare, în zonele Godeanu și Cerna Sat. În județul Alba, lângă Gârda de Sus și Scărișoara, se păstrează păduri de fag și molid, de o frumusețe rară. Tot aici se află și pădurile din Valea Arieșului Mare, în apropiere de Arieșeni. În județul Brașov se întind pădurile virgine din munții Făgăraș, în zonele Viștea de Sus și Sâmbăta de Sus, cu faci seculari și molizi montani. În Sibiu, pădurile de la Bâlea și Avrig colorează verde înălțimile din apropierea localităților Cârțișoara și Avrig. În Caraș-Severin se află pădurile virgine de la Domogled, în apropierea Băilor Herculane și a comunei Cornereva, considerate printre cele mai valoroase păduri de fac din Europa. Parcul Național Domogled Valea Cernei le păstrează aproape neatinse spre încântarea turiștilor și pentru munca cercetătorilor. În județele Harghita și Mureș, pădurile din munții Călimani, din apropierea localităților Toplița, Lunca Bradului și Deda, ascund adevărate minunății ecologice. Cele mai valoroase dintre aceste păduri sunt incluse în patrimoniul UNESCO și recunoscute la nivel mondial ca pădurile de la Domogled Valea Cernei, codrul secular Șinca din județul Brașov, pădurile de la Izvoarele Nere din Caraș-Severin, toate aflate în protecție UNESCO. Prin suprafața mare de păduri naturale virgine și vazi virgine din Carpații Orientali, Meridional și Apuseni, România întrece cu mult țări precum Germania, Franța, Olanda, Danemarca sau Belgia. Țări care și-au pierdut aproape complet pădurile virgine din cauza exploatărilor începute încă din Evul Mediu și intensificate în perioada industrializării. În multe locuri din Europa au mai rămas doar mici fragmente de astfel de păduri. Avem la noi o bogăție excepțională, care trebuie păstrată și conservată. De aceea multe instituții ale statului se ocupă cu asta și multe organizații ecologice, non-guvernamentale, animate de oameni de omenie, care se opun tăierilor ilegale și monitorizează exploatările forestiere și infrastructura silvică, pentru ca activitățile economice necesare să nu afecteze acest patrimoniu natural. Eu cred că este responsabilitatea noastră, a fiecăruia dintre noi, a tuturor, să păstrăm mereu viu acest izvor al bunăstării Ardealului, aurul verde, eu așa zic. Voi ce spuneți?
2: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Atențiune, atențiune!
1: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și formul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare, partener media Radio Someș.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
3: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim în inima istorică și culturală a țării Lăpușului din județul Maramureș. Vorbim despre orașul Târgu Lăpuș. Pentru județul Maramureș, Târgu Lăpuș nu este doar un simplu oraș, ci pilonul central al uneia dintre cele patru mari zone etnografice care formează identitatea culturală a întregii regiuni. Și în cele ce urmează, orașul Târgu Lăpuș va fi și centrul unei mari sărbători pentru întreg județul Maramureș. Pentru că urmează să sărbătorim cu toții acolo Ziua Maramureșului. Dar aflăm mai multe despre evenimentele notate pe agenda în perioada următoare pentru comunitatea din Târgu Lăpuș și nu numai, chiar de la domnul primar Vlad Herman, care este alături de noi. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, vă mulțumesc pentru oportunitatea de a ne auzi din nou.
1: Domnule primar, este mare bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră și să poposim în orașul Târgu Lăpuș, care urmează să fie un centru al sărbătorii și al culturii până la urmă, pentru că urmează evenimente foarte frumoase pentru comunitatea dumneavoastră și vreau să începem cu primul, care urmează să aibă loc vineri și sâmbătă, 7 și 8 august, caravana TIF, care ajunge din nou în țara Lăpușului.
2: Într-adevăr, este un eveniment, o activitate tare frumoasă care se petrece la noi în Târgu Lăpuș. Este al patrulea an când caravana TIF, renumitul festival TIF de la Cluj, vine la Târgu Lăpuș. Vineri, începând cu orele 21, se vor proiecta două filme în aer liber, în piațeta centrală. Accesul este gratuit și invităm cât mai mulți lăpușeni și cât mai multă lume să participe, pentru că va fi o atmosferă aparte în orașul nostru. Și la fel, sâmbătă, tot de la ora 21, în aceeași locație, va fi și traficul restricționat în acea perioadă pentru a fi atât siguranță, cât și un ambient cât mai plăcut și mai urban.
1: Ne bucurăm să auzim aceste lucruri, domnule primar Vlad Herman, și dacă suntem la capitolul sărbătoare, urmează cea mai importantă sărbătoare pentru maramureșeni. Vorbim de Ziua Maramureșului, care urmează să aibă loc în data de 15 august și care știu că va fi sărbătorită foarte frumos de către comunitatea din Târgu Lăpuș și nu numai. Așadar, ce ați pregătit, domnule primar Vlad Herman, pentru această sărbătoare atât de importantă?
2: Este o mare bucurie pentru noi că în acest an Ziua Națională a Maramureșului se va sărbători în Târgu Lăpuș și mai cu seamă pentru că tot în 15 august este și hramul mănăstirii Rohia, așadar această zi va începe cu o sfântă liturghie arhierească la care va participa și preasfințitul episcop Iustin al Maramureșului și Sătmarului la mănăstirea Rohia, iar după aceea de la ora 14:30, tot în piațeta centrală a orașului Târgu Lăpuș, vor fi manifestări, activități culturale la care vor participa numeroase ansambluri și delegații din mai multe țări, din Republica Moldova, din Ucraina, Azerbaidjan, din Albania, Kazahstan sau chiar din India și va fi un mix de culturi acolo în acel loc, iar maramureșenii și lăpușenii pot să vadă mai multe civilizații la un loc, mai multe culturi, mai multe obiceiuri și cred că este un lucru extrem de important că am reușit să aducem acest eveniment, acest festival internațional al identităților tradiționale, să-l aducem la Târgu Lăpuș, pentru că astfel luăm contact cu tot ce înseamnă lumea aceasta în care trăim.
1: Domnule primar Vlad Herman, vreau să vă întreb ce înseamnă pentru comunitatea din Târgu Lăpuș faptul că această mare sărbătoare va avea loc chiar în mijlocul orașului.
2: Este, în primul rând, o destinație sau împlinirea unui scop al orașului pentru regiunea țara Lăpușului, pentru că suntem un fel de capitală administrativă, culturală, educativă a zonei. La noi sunt singurele licee din toată țara Lăpușului, la noi sunt principalele instituții și este normal ca și evenimentele culturale importante să se petreacă la Târgu Lăpuș. Și de aceea, așa cum suntem noi construiți în țara Lăpușului, să fim Târgu Lăpuș, să fie un pol al mai multor sectoare de sau al mai multor domenii de activitate, este firesc să se organizeze și astfel de evenimente și mulțumesc Senatului României și Consiliul Județean că au ales orașul nostru pentru a desfășura acest eveniment, însă nu am am cum să nu remarc sau să nu punctez faptul că este și un aspect economic de care am ținut cont, pentru că va fi un mare flux de turiști, un mare flux de, iată, participanți din multe țări care vor umple pensiunile, restaurantele, hotelurile pe care le avem noi și astfel ajutăm un pic economia zonei, economia orașului, dar a zonei în mod general, pentru că fiind o zi în care vor veni câteva mii de turiști din afara orașului, la noi în oraș, asta înseamnă că vor trebui să se cazeze în tot ce înseamnă capacități de cazare din Țara Lăpușului. Deci da, este și un aspect, pe lângă cel cultural, foarte important, și aspectul economic este unul de care am ținut cont și suntem fericiți pentru acest lucru.
1: Domnule primar Vlad Herman, vreau să le menționez ascultătorilor faptul că vorbim despre singurul ținut din România cu zi națională instituită prin lege și vreau să vă întreb la finalul acestei zile atât de importante, cu ce ați vrea să rămână oamenii?
2: Așa este, suntem singurul județ care are o zi națională stabilită prin lege și oamenii ar trebui să observe chestia asta ca și pe o mândrie, pentru că am reușit și parlamentarii noștri maramureșeni, în special domnul senator Țigărlaș, a reușit să promulge această lege, să inițieze și să fie promulgată această lege, tocmai pentru a ne păstra acest patrimoniu cultural pe care îl avem și o să vedeți la acest festival care se va desfășura în Târgu Lăpuș, că vor fi puse în valoare tot potențialul pe care Țara Lăpușului îl are și nu doar Țara Lăpușului, ci întreg Maramureșul, dar așa ca și o concluzie pentru toți maramureșenii, trebuie să privim cu mândrie această zi, pentru că este tocmai pentru, are scopul tocmai de a ne identifica și de a ne promova valorile culturale, tradiționale, autohtone.
1: Domnule primar Vlad Herman, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, cu toți maramureșenii care ne ascultă în aceste momente.
2: Mesajul pentru aceste zile ar fi să ne protejăm în primul rând de căldură, să ne protejăm pe noi înșine că trăim niște zile tare fierbinți, dar le doresc tuturor sănătate, să ne viziteze la Târgu Lăpuș în acest weekend la caravana filmelor TIFF în aer liber și în weekendul următor, sâmbătă pe 15 august, la festivalul internațional și să asculte Radio Someș, pentru că este un radio pe sufletul ardelenilor în primul rând, dar al tuturor românilor.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar, că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cea mai frumoasă sărbătoare alături de comunitatea dumneavoastră și de toți cei care vor fi prezenți acolo în data de 15 august.
2: Vă mulțumim și noi și vă așteptăm.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
2: La revedere!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Vlad Herman, primarul orașului Târgu Lăpuș, județul Maramureș. Vă reamintesc că ziua Maramureșului va avea loc în data de 15 august, începând cu ora 9 la Mănăstirea Sfânta Ana Rohia, urmând ca apoi de la ora 14:30 să ne dăm cu toți întâlnire în centrul orașului Târgu Lăpuș, județul Maramureș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Rubrica susținută de Bib Explotur Maramureș. Legăm destinațiile. Construim viitorul!

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Criza de la Cernavodă scoate la iveală un proiect uitat. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, spune că reactoarele nu ar fi trebuit oprite. Cel mai amplu proiect de infrastructură rutieră din Baia Mare avansează. Primăria estimează finalizarea investiției în această toamnă. Municipiul Zalău face un pas spre independența energetică. Încep lucrările la prima centrală fotovoltaică a municipiului, investiție de peste 3,8 milioane de lei.
2: Acum știrile pe larg. Criza apei de la Cernavodă și oprirea celor două reactoare nucleare ar fi putut fi evitate, susține ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță. Acesta a declarat recent că un proiect esențial pentru redistribuirea debitului Dunării a fost blocat timp de peste 2 ani, deși avea toate avizele și aprobările necesare. Potrivit ministrului, soluția pe termen lung nu este detonarea stâncii Pârjoaia, ci un proiect amplu de reechilibrare a fluxului de apă între brațele Dunării. Acesta presupune ridicarea cotei albiei brațului Bala cu 6 metri și amenajarea unui bypass între cele două brațe pentru a asigura un debit suficient spre Cernavodă și pentru a limita impactul asupra mediului. Radu Miruță spune că proiectul fusese avizat, indicatorii tehnico-economici erau aprobați, iar următorul pas era lansarea licitației. Cu toate acestea, din aprilie 2024, investiția a rămas blocată. Ministrul pune întârzierea pe seama lipsei de interes și schimbării priorităților, în condițiile în care problema debitului scăzut al Dunării nu a mai fost considerată urgentă. Șeful interimar al transporturilor avertizează că investiția este esențială și pentru viitorul centralei nucleare de la Cernavodă. Potrivit documentelor consultate de acesta, realizarea reactoarelor 3 și 4 depinde de implementarea proiectului, întrucât dublarea numărului de reactoare ar însemna și dublarea necesarului de apă pentru răcire. Cu detalii vine ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță.
4: Ce s-a rezolvat prin detonarea acestei pietre, acestei stânci ieri, nu rezolvă problema. Este o intervenție cu penseta punctuală. Rezolvarea problemei este un proiect mai amplu, care presupune ridicarea cotei de fund a albiei brațului Bala cu 6 metri, astfel încât să devină mai înalt pentru a se duce apa spre Cernavodă, după care să existe între cele două brațe un bypass ca să rezolve și problemele de mediu. Mi-e greu să vă spun punctual care este CNP-ul din vina căruia nu s-a realizat acest proiect. Am aflat că este la Ministerul Transporturilor. Sunt ministru interimar la transporturi și era și responsabilitatea mea să aflu măcar ce cu acel proiect. Proiectul a avut toate avizele, inclusiv avizele de mediu. Au fost aprobați indicatorii tehnico-economici. Trebuia doar scos la licitație și nu s-a mai întâmplat nimic din luna aprilie anului 2024. De ce nu s-a întâmplat? Pot să intuiesc. Alte priorități, dezinteres.
3: Primăria Baia Mare anunță că lucrările de modernizare a străzii Victoriei continuă într-un ritm susținut, iar investiția va fi finalizată în această toamnă. Primarul Doru Dăncuș a participat la o ședință tehnică alături de reprezentanții constructorului, consilier local și locuitori din zonă, pentru a analiza stadiul proiectului și problemele semnalate de cetățeni. Potrivit administrației locale, modernizarea tronsonului dintre Vivo și Bulevardul Independenței este cel mai complex proiect de infrastructură rutieră aflat în derulare în municipiu, deoarece include lucrări ample de modernizarea rețelelor și amenajarea completă a spațiului public. Constructorul a precizat că termenul contractual de finalizare rămâne 31 octombrie 2026, însă lucrările de infrastructură vor fi încheiate în luna septembrie. În prezent se lucrează la trotoare, piste pentru biciclete, accese către proprietăți, borduri și relocarea rețelelor de utilități. În perioada următoare va fi așternut stratul de binder pe tronsonul dintre Valea Borcutului și zona Pronto, iar în zona Vivo Unic va începe amenajarea unei noi piațete urbane. Primarul Doru Dăncuș le-a mulțumit băimărenilor pentru răbdare și a transmis că investiția va transforma strada Victoriei într-un culoar modern de mobilitate.
2: Municipiul Zalău face un nou pas spre producerea de energie verde. Marți 4 august a avut loc predarea amplasamentului de pe strada Spicului, unde va fi construită prima centrală fotovoltaică a orașului. Ordinul de începere a lucrărilor va fi emis în 10 august, iar constructorul are la dispoziție 12 luni pentru finalizarea investiției. Centrala va avea o putere instalată de 1 MW și va fi echipată cu peste 1500 de panouri fotovoltaice și 10 invertoare. Proiectul include și realizarea instalației de racordare la rețeaua electrică, precum și construirea unui post de transformare. Potrivit estimărilor, centrala va produce anual aproximativ 1100 de MW-oră de energie electrică, suficient pentru a acoperi aproape 30% din consumul de energie al primăriei Zalău și al mai multor instituții publice din subordine, inclusiv unități de învățământ, poliția locală și Casa Municipală de Cultură. Investiția are o valoare de peste 3,8 milioane de lei fără TVA și este finanțată prin Fondul pentru Modernizare, gestionat de Ministerul Energiei. Reprezentanții administrației locale spun că proiectul va reduce costurile cu energia electrică și va contribui la creșterea eficienței energetice a municipiului.
3: Miercuri 5 august, vremea va fi deosebit de călduroasă în nord-vestul Ardealului, iar canicula va persista în majoritatea județelor din regiune. Cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 35 și 38 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la 18-22 de grade, astfel că pe alocuri se va înregistra o noapte tropicală. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic. În Maramureș, Sălaj, Cluj, Bistrița Năsăud și Satu Mare, vremea va rămâne în general uscată, cu soare pe tot parcursul zilei. Doar spre seară, în zonele montane, sunt posibile norări temporare și ploi de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice. Temperaturile se vor menține însă la valori mult peste normalul perioadei.
2: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Nu uitați că ne puteți asculta oriunde și oricând pe radiosomes.ro, un radio pentru sufletele românilor de pretutindeni.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: Puterea exemplului, oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și Pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și Pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și Pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
2: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul!
3: Cu băutul!
5: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
3: și Vaia Bună!
5: Festivalul toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
4: No, haida!
1: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă la Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
6: La Pentelescu!
1: La Pentelescu.ro. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezore documentelor formate din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc-Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc-Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.

Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare! Hai, ajung!

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
4: Atențiune, atențiune!
5: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și formul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizator Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
6: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
7: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
8: Bună dimineața, Geo!
9: Ehe,

0: piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Bat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip-chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet! Am auzit că e bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
4: E la Influent cu materialele...

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Venind de la satul mare spre Sighetul Marmației, cum ieși din Negreșteoaș, vei întâlni o localitate care parcă e din altă lume. O legendă fascinantă înconjoară satul Certeze. Un articol inspirat dintr-un documentar prezentat de Deutsche Welle povestește despre un localnic și fiul său care au lucrat în construcții în Franța, simțind mereu dorul căminului. Cu toate acestea, s-au confruntat cu provocarea de a menține un nivel de trai decent, având în vedere discrepanțele salariale dintre Europa și România. În trecut, se spunea că oamenii din Certeze mergeau pe cele mai dificile șantiere din străinătate pentru a aduna fonduri și a-și construi casele mult visate. Certeze este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Certeze, Reședința, Huta Certeze și Moișeni. Comuna este străbătută de pâraiele Valea Albă și Valea Rea și se situează în partea nordică a depresiunii Oașului, aproape de granița cu Ucraina și de granița de județ spre Maramureș. Localitatea centru de comună este amintită pentru prima dată în documente în 1493, ca și localitate românească din Oaș, ce aparținea domeniului familiei Moreț din Medieș. Ulterior, apar în localitate mai mulți proprietari de păduri. În secolul 20 a devenit cunoscută prin locuitorii săi harnici, care pe întregul teritoriu al țării practicau cele mai grele meserii. Pe seama vilelor din Certeze s-au născut numeroase legende. Încă de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, oșenii plecau la muncă pe cele mai grele șantiere ca să câștige cât mai mulți bani. Sumele obținute cu multă trudă erau investite în casele care fac fală proprietarilor. Din această zonă au fost primii români care au plecat peste graniță. Destinația lor a fost Franța, Italia sau Spania, unde oșenii au întemeiat adevărate colonii. Ei se întorc acasă întotdeauna ca să-și vadă visul cu ochii, lucru mai rar întâlnit pe la noi. Totodată, în localitate s-a înființat și un număr mare de societăți economice, numărul acestora fiind pentru mediul rural din România cel mai ridicat raportat la numărul de locuitori. Imaginea generală a satului s-a schimbat din temelii și astăzi arată mai degrabă ca o localitate urbanizată. Agricultura a rămas o preocupare a generațiilor mai vârstnice. Cea mai importantă ramură a economiei este reprezentată de domeniul construcțiilor, printre care se remarcă și prelucrarea marmurei. În localitate se află și o vestită întreprindere ce prelucrează apele minerale locale. Exploatarea și prelucrarea lemnului și a mobilei, industria alimentară, confecționarea de haine oșenești specifice zonei sunt de asemenea preocupări locale. Să-i amintim aici pe marii meșteri Dorle Maria și Corzan Ana, costume oșenești, sau Sas Ioan, cizme de lac. Certeze, la fel ca majoritatea localităților oșenești, este mare producătoare de pălincă de prune, dar și existența izvoarelor minerale generează noi investiții. O serie de trasee turistice pornesc de aici spre partea vestică a munților Ignișului, iar pădurile localității sunt preferate pentru vânat. Administrația locală este un factor puternic de dinamică prin investițiile din fonduri europene în infrastructură, în modernizarea la cele mai înalte standarde a școlilor, care sunt mai dotate decât multe de la mari orașe, în cultură și evenimente și, bineînțeles, în turism. Călătorul prin Ardeal găsește multe posibilități de cazare la standarde excepționale și poate să viziteze frumoase locuri. S-au păstrat puține clădiri vechi, cea mai reprezentativă fiind Biserica Ortodoxă, închinată Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, construită în 1817. Mănăstirea Ortodoxă Sfânta Treime din Moișeni este singura mănăstire de măicuțe din țara Oașului. Biserica mănăstirii este construită din lemn de brad, cu decorații similare bisericilor din Moldova. Rezervația naturală Tinoavele este o arie protejată cu excepționale exemplare floristice. Comuna oferă posibilitatea de practicare a unor trasee turistice unice și posibilitatea de evenimente interesante. Vino la Sâmbra Oilor, la Huta Certeze, în luna mai. Vizitează Valea Râului Mare la Sela Truc, Valea Turului pe Muntele Tâmpa, Cabana Vraticel, Valea Țălnei la Luna Șes și Vârful Pietroasa. Explorați și împrejurimile pasului Huta, cu peisaje fabuloase și cu posibilitatea practicării sporturilor de iarnă. Și nu în ultimul rând, arhitectura fabuloasă a satului sau, mai ales de zilele comunei, modelele de mașini pe care le-ai văzut doar prin reviste sau pe internet, nu în realitate. La Certeze vei găsi ospitalitate, hărnicie, bucate alese și întotdeauna o pălincă grozavă. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10 la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival.
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni. Vine și Ungurul cu mine.
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul.
5: Podiner Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
3: Și voia bună!
5: Festivalul Toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podiner.
2: Na, haida!
6: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
0: Fie că zbor de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătorim la Muzeul de Etnoarheologie și Istorie Profesor Aurel Bulbuc din Iclod, județul Cluj, una dintre cele mai valoroase colecții rurale din Transilvania, adăpostind peste 8.000 de piese repartizate în 10 săli expoziționale din incinta Căminului Cultural. Vizitatorii pot admira unelte din piatră și os, arme, podoabe și ceramică pictată vechi de peste 6.000 de ani, alături de o bogată secțiune etnografică ce cuprinde costume populare autentice de pe Valea Someșului Mic, mobilier tradițional și un război de țesut complet. Și dacă am vorbit puțin despre istoria comunei Iclod, zic să vorbim puțin și despre prezentul și viitorul totodată al comunei Iclod și despre planurile pe care administrația publică locală le are, pentru că alături de noi este domnul primar Emil Bârțoc, primarul comunei Iclod, județul Cluj. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua ție și ascultătorilor Radio Someș.
1: Domnule primar, este o bucurie mare să ne reauzim cu dumneavoastră și să revenim în comuna Iclod și vreau să ne punem puțin la zi cu tot ce este nou. Așadar, ce lucrați în această perioadă la nivelul comunității din Iclod?
2: Din fericire, avem suficiente investiții pe care le derulăm în acest moment și aș începe cu ce am terminat săptămânile trecute, zilele trecute. Am finalizat la Orman asfaltarea unei porțiuni de drum care era o problemă acolo, timp în care am constatat și niște stricăciuni ale drumului pe alte artere și deja s-a început acolo repararea drumului, pietruirea lui. Apoi, la stadionul din Iclod am schimbat gazonul și chiar acum se lucrează intens și sperăm că în 4-5 zile să putem să facem recepția lucrării. Avem semnat contractul de finanțare pentru iluminatul public inteligent și suntem în negocieri cu firma care o să-l execute. Se lucrează la piațetă și suntem acolo, nu chiar pe ultima sută, dar pe ultima 150 de metri. Piațeta, așa cum am spus de fiecare dată, a fost, dacă vrei, cuiul pepelea în investițiile din ultimii ani sau din totdeauna de la Iclod. A fost singura dată când nu ne-am încadrat oarecum în orarul pe care noi l-am stabilit inițial. Dar încă are timp până în octombrie când expiră contractul să o finalizeze. Deja prin contur arată foarte bine. Mai departe avem semnat un contract de stocare a energiei electrice, având în vedere că am finalizat și recepționat și plătit un parc fotovoltaic de 78 de kW. Urmează să facem o achiziție pentru stocarea curentului electric, mai ales că acum vedeți că toată lumea bate monedă pe stingeți becul, opriți aerul condiționat și puneți un plasture pe gură, să nu mai vorbiți probabil în viitor apropiat. Mai avem în vedere, chiar se lucrează în curtea primăriei, o parcare catpot se cheamă, în termeni științifici, acoperită cu panouri fotovoltaice, va degaja o energie de 34 de kW cu două încărcătoare electrice pentru mașini. Este o investiție la care am ținut foarte mult și care împacă, dacă vrei, și capra și varza, poate să fie folosită ca virgulă parcare și ca și furnizor de energie electrică în zilele în care avem atâta nevoie de energia verde. Sigur că avem un proiect de asfaltare și modernizare în cartierul nou, care, din păcate, nu se întrevede la orizont vreun proiect finanțat din partea guvernului și nici la fonduri europene nu putem accesa, pentru că nu există încă măsura respectivă, dar sperăm că în viitor apropiat se vor întâmpla lucruri favorabile în ceea ce privește finanțarea proiectelor în mediul rural, pentru că altfel rămânem ancorați în perioada din urmă cu un an când au început restricțiile. Și sigur că în fiecare zi ne străduim să facem în așa fel încât cetățeanul să fie mulțumit de ceea ce are la dispoziție, copiii noștri să fie încântați de condițiile pe care le oferim atât în școală cât și în grădiniță, iar ca un fapt divers de această săptămână, la Biserica Ortodoxă din Iclod, peste 60 de copii sunt angrenați într-o tabără de vară, fine de luni până vineri. Sunt activități diverse acolo, sunt angrenate și două învățătoare de la școala gimnazială din Iclod, preotul și mulți voluntari, părinți și toți cei care îndrăgesc copiii. Este, dacă mă întreb pe mine, un lucru extraordinar, e atâta voioșie acolo și atâta bucurie, încât cei mari ar trebui să învețe de la cei mici. Ce înseamnă bucuria, ce înseamnă viața, ce înseamnă să trăiești frumos.
1: Domnule primar Emil Bârțoc, vreau să vorbim puțin și despre comuna Iclod și să vă întreb cum priviți ideea de turism. De ce vă întreb acest lucru? Pentru că știu că de curând, acum câteva luni, a fost lansată carte-album Oamenii în Lumină, totodată și filmul documentar Oamenii în Lumină, care ilustrează viața în comuna Iclod. În același timp, aveți și acest potențial turistic în comunitatea dumneavoastră. Avem chiar exemplul Muzeului de Etnoarheologie și Istorie din Iclod.
2: Deci, știți, Despre turismul din Niclod nu m-aș azarda să vorbesc, pentru că nu avem în primul locuri de cazare și asta, dacă mă întreb pe mine, e cel mai important lucru. Dar cei care vor să viziteze Niclodul au ce să vadă. Și m-aș opri la Muzeul de Etnoarheologie și Istorie, care are exponate de atestare a Niclodului și a vieții din Niclod din cele mai vechi timpuri până astăzi. Chiar în aceste zile se lucrează, arheologii lucrează la o descărcare de punct arheologic într-o zonă în care se va construi o fabrică foarte, foarte mare la Niclod și s-au descoperit vestigii dinainte de Hristos cu 1000 de ani, așezare de peste 1000 de ani înainte de Hristos. Adică Niclodul trăiește prin istorie. Sigur că, așa cum ai făcut referire la cartea pe care am lansat-o, Oameni în Lumină, și la evenimentul din aprilie care a fost Niclodul Oameni în Lumină, asta înseamnă că avem activități diverse în agricultură și la orice sână din Niclod se poate mânca un balmoș dacă se organizează și se pot organiza oricând seri sau vizite la aceste ferme. În rest, ce să zic, Niclodul este o comună atractivă, însă și prin felul lui de a fi și prin oamenii ospitalieri. Se apropie 15 august și vom fi gazde primitoare pentru pelerinii care vin din județul Laș pe jos pentru a se duce la Nicula și de fiecare dată ei opresc, înoptează la Niclod datorită ospitalității cetățenilor și credincioșilor din Niclod, care îi duc acasă, îi cazează, se mănâncă organizat la biserică seara când ajung, se duc spre Nicula dimineața la ora 5, iar când se întorc a doua zi, tot așa sunt primiți cu masa întinsă și mănâncă și pe urmă merg la casele lor. Este un ritual de peste câțiva zeci de ani care se întâmplă la Niclod și asta nu poate decât să ne bucure.
1: Domnule primar Emil Pârțoc, vreau să vă întreb și ce dorințe următoare aveți pentru comunitatea dumneavoastră, pentru că știu că sunteți un primar foarte implicat în tot ce ține de dezvoltarea comunei Niclod.
2: E mai greu acum cu dorințele, pentru că vedem tot ce se întâmplă în spectrul politic, nu știm ce ne așteaptă ziua de mâine, nu știm la ce să ne facem planuri și e mai bine să nu ne facem planuri și să ne trezim cu oportunități, pentru că suntem pregătiți în orice clipă să avem oportunități. Vrem să credem că vom găsi o soluție legală să punem în funcțiune cantina școlară, pentru că sunt acolo, am terminat-o, am recepționat-o, dar nu e chiar atât de simplu să o faci să și funcționeze, dar suntem în discuții avansate și așteptăm cu nerăbdare să găsim soluția și sunt convins că o să o găsim. Sper ca în continuare copiii școlilor din Niclod și a grădinților să beneficieze de acea masă caldă de care se bucură în fiecare zi, lucru extraordinar pentru ei. Sper ca nivelul procesului de învățământ să crească de la zi la zi și copiii care termină școala gimnazială generală la Niclod să aibă rezultate bune acolo unde merg mai departe, pentru că, dacă mă întreb pe mine, ei sunt viitorul comunei Niclod, viitorul țării și investițiile pe care le facem în copii nu sunt niciodată prea multe. De aceea ne orientăm foarte mult înspre investițiile și activitățile care vizează copiii din comunitatea noastră.
1: Domnule primar Emil Pârțoc, vreau de final să vă rog să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri care ne ascultă în aceste momente.
2: Cel mai bun gând pe care l-aș transmite celor care ne ascultă ar fi să iertăm, să lăsăm ura deoparte, să lăsăm ranchiuna deoparte, să nu luăm exemplu celor care ne conduc la această oră, în acest moment, să încercăm să fim buni unii cu ceilalți și să încercăm să dăm un exemplu tuturor celor care vin și se uită înspre noi, pentru că a trăi în tihnă, a trăi în liniște și în armonie, cred că este cel mai mare dar pentru fiecare dintre noi.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Emil Pârțoc, că ați fost alături de noi. Numai bine vă dorim și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
2: La revedere, o zi minunată și multă sănătate tuturor celor care ne ascultă.
1: Doamne ajută, numai bine! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Emil Pârțoc, primarul comunei Niclod, județul Cluj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai Gracie Amazing Gold Glossy 60x120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
1: Ambient. Casa casei tale.
2: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
3: Partener media Radio Someș.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva.

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
1: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii! Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția. Pe butoaie inox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
1: Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Pasiuni, o ediție cu totul și cu totul specială și o să descoperiți de ce în cele ce urmează. Vreau până una alta să-i prezint pe invitații mei de astăzi. Îl avem invitat pe domnul primar din Comuna Mireșu Mare, județul Maramureș, domnul primar Ioan Mătieș, un îndrăgit membru al familiei Someș, care a mai fost pe la noi și este o mare bucurie să fie din nou în studioul Radio Someș și vreau să-i urez un călduros bine ați revenit alături de noi.
3: Bine v-am regăsit! Și atât pe dumneavoastră cu zâmbetul ăla, râsul ăla extraordinar care practic ne face dimineața senină, cât și cu faptul că aveți o capacitate de a capta atenția și bună dispoziția atâtor mii și zeci de mii de ascultători.
2: Mulțumesc tare mult, domnule primar, și este o bucurie să vă avem din nou alături de noi în căsuța familiei Someș, putem să zicem. Noi suntem acasă peste tot, dar ați venit cumva la sediul familiei Someș, dacă putem să zicem așa, și vreau să-l prezint și pe celălalt invitat al meu de astăzi și vorbim cu domnul Ducu Hotima despre un eveniment foarte important, dar până ajungem la acest eveniment important, vreau să știți că stați de vorbă cu administratorul public al județului Maramureș, căruia vreau să-i urez un călduros. Bine ați venit de această dată în familia Someș!
4: Bine v-am găsit și sunt bucuros să fiu pentru prima oară în studioul dumneavoastră. Este foarte plăcut aici, atmosfera este răcoroasă și sunt convins că o să ne simțim bine până la final.
2: Și eu sunt convinsă de acest lucru pentru că aș îndrăzni să spun că urmează să facem o călătorie întreagă în ceea ce privește un eveniment frumos pe care l-am pomenit la început și acum vreau să-l și dezvăluim pentru că am tot vorbit la Radio Someș despre el, dar acum îl vom descoase mai pe larg, dacă îmi permiteți. Vorbim despre Agromaramureș, expoziție și forum agricol, care urmează să aibă loc în Comuna Mireșu Mare, județul Maramureș, în perioada 22-23 august. Vreau să încep discuția noastră, domnilor, prin a vă întreba de ce Comuna Mireșu Mare? De ce ați ales ca Comuna Mireșu Mare să găzduiască Agromaramureș și ce înseamnă totodată acest eveniment de mare anvergură, nu doar la nivel local, nu doar la nivel de județ, ci pentru întreaga regiune de nord-vest a Ardealului?
4: Da, e o întrebare foarte bună și răspunsul este în felul următor. Când ne-am gândit să creăm acest eveniment, ne-am gândit că nu va fi un eveniment dedicat doar Maramureșului, ci întregii regiuni nord-vest și nord-vestului României în general, iar pentru asta trebuia să căutăm o poziție, în primul rând geografică, cât mai, să zicem, mediană în ceea ce privește proximitatea față de toate cele șase județe ale regiunii nord-vest. Dar în același timp, și asta este și mai important, ne-am dorit ca partenerul împreună cu care vom construi acest eveniment să fie unul în deplină cunoștință de cauză vis-a-vis de ce înseamnă să construiești un expo agrar la cele mai înalte nivele, ca să zic așa. Adică domnul primar Mătieș este nu doar un primar și un gospodar și un organizator de săvârșit, dar este un om care este implicat în agricultură de o viață, asta este viața dânsului, ca să zic așa, și cunoaște foarte, foarte bine domeniul atât pe zona de, să spunem, agronomie și zona de zootehnie, utilaje, zona fitosanitară. Aveam nevoie de acest partener care să înțeleagă aceste lucruri. Pe de altă parte, locația pe care ne-a putut-o pune la dispoziție a fost imbatabilă, dincolo de faptul că ne-a luat un timp ca să ne putem decide, erau prea multe locuri frumoase acolo unde ne-ar fi plăcut să ne desfășurăm, dar până la urmă am găsit un loc absolut ideal pentru un astfel de eveniment, în așa fel încât să ne permită pe de o parte să ne desfășurăm și să fie ușor la a ne organiza în teren, dar și să ne permitem să ne extindem în anii care vin, pentru că da, este important să spunem că ne dorim ca acest eveniment să crească și să avem multe, multe ediții de acum încolo, pentru că Expo Agro Maramureș este, dacă doriți, va fi al doilea eveniment ca și mărime și importanță la nivelul regiunii nord-vest de acest gen după Agraria Cluj-Napoca. Domnul primar este și mai optimist și crede că vom ajunge destul de repede și mai sus decât dânsii. Dar nu, dincolo de glumă, ne dorim să fie o alternativă la Agraria, dar în același timp și o reîntoarcere la ceea ce a fost... ce au fost aceste expoziții agrare la început și anume niște întâlniri pentru producători, mici, medii producători și nu doar mari producători și noi vom avea și producători și actori mari din domeniul agriculturii, dar ne dorim să revenim puțin spre ce a fost la început, ce au fost aceste târguri și anume un loc în care producătorii, proprietarii de animale, orice alt fel de jucător din zona agriculturii să se regăsească acolo. În acest moment, de exemplu, Agraria este mai mult concentrată pe mare agricultură, vorbim de expozițiile marilor producători de echipamente, tehnologii și așa mai departe. Noi vrem puțin să mergem un pic mai aproape de fermier, de
2: oameni.
4: De oameni, dacă doriți, da.
2: Domnule primar Ioan Mătieș, vreau să vă întreb pe dumneavoastră ce înseamnă faptul că comuna dumneavoastră să găzduiască acest mare important eveniment Agromaramureș pentru comună.
3: Vă dați seama că este o onoare și pentru noi faptul că s-a ales acest loc încât să fie practic locul de dezertare din anormal într-o zonă de normalitate. Și aș vrea să mă explic. Cândva oamenii se întâlneau în târguri, unde reușeau ca să-și valorifice, să zic, roada muncii lor. De o perioadă încoace, noi n-am reușit ca să sintetizăm interesele și spiritualitatea poporului român și interesul practic al producătorului. Și am găsit o înțelegere mai în glumă, mai în serios, vorbind cu domnul Ducu, cu domnul Zetea și cu mulți alții, inclusiv cu mari producători, cu mici producători, dar nu în ultimul rând, noi avem o bună practică, aceea de a aduna oamenii de cultură, și aici mă refer inclusiv la preoți, pastori, învățători, profesori și așa mai departe, și care au fost entuziasmați de această idee. Și atunci, odată ce sâmburele l-am avut, adică sămânța a apărut, nu am făcut altceva decât să ne apucăm să o sădim și uite că lucrurile merg într-o direcție foarte bună. Și aș vrea ca să înțeleagă toată lumea că prezentarea hărniciei în expoziția aceasta a celor care vin din zona legumicultorilor, din zona producătorilor de cereale, din zona celor care au păsări de rasă și nu numai, au iepuri, au, știu eu, oi, au vaci, cai și toate câini, toate aceste animale de rasă și nu numai, se vor întâlni acolo înspre deliciu copiilor și nu numai. Pe de altă parte, este foarte important faptul că noi, într-un ansamblu de concepte făcute împreună cu administratorul public al județului Maramureș de față, domnul Ducu Hotima, am gândit ca acest eveniment să fie o sărbătoare. O sărbătoare pe două zile, sărbătoare unde să se adune în altele fețe ale științei și tehnicii, îmbinată cu hărnicia și cu tradiționalismul sau cu mâncările tradiționale pe care zona noastră le poate oferi ca și o perspectivă de viitor într-un turism pragmatic.
2: Vreau să vă întreb, domnule primar Ioan Mătieș, și totodată vreau să-l întreb și pe domnul administrator Ducu Hotima, care considerați că este cea mai mare provocare în acest moment pentru agricultura maramureșeană?
4: Sigur că el e mai apropiat de... și noi avem o altă perspectivă, dar vreau să-l aud pe domnul.
2: Dar e interesant cumva să vedem ambele perspective.
4: Sigur că da, sigur.
3: Aș vrea să înțeleagă cei care ne ascultă astăzi că astăzi agricultura nu se poate face fără ca să avem legături sau să fim conectați la inteligența artificială. Drept urmare, eu am mai discutat o chestiune, avem făcut un un cluster pe agricultură inteligentă și care va perfecționa și va duce până la urmă încât și cei care sunt mici producători să beneficieze de acest confort. Este spațiu destul de puțin pentru în această emisiune ca să dezvoltăm această chestiune, însă aș vrea ca să clarific niște lucruri. Atâta vreme cât Universitatea de Agricultură și Medicină Veterinară este partener și la acest eveniment și la ce am discutat mai devreme, Universitatea Babeș-Bolyai, universitățile colaterale, inclusiv partea de Academie Română, dar cu deosebire Asociația Primarilor, iar aici vreau să fac o remarcă. La ora actuală, cetățeanul de rând a rămas cu foarte puține opțiuni credibile atunci când este vorba de a merge și a lua un sfat sau de a-i da o directivă. Și unde se duce? Se duce la primărie. Iar acolo, la primărie, găsește de regulă răspunsuri sau dacă nu găsește răspunsuri, găsește o cale de urmat. Și noi asta facem. Această expoziție care, de fapt, cum a spus mai devreme, este creată în sprijinul agricultorului, va perfecta sau va crea anumite directive, căi de urmat și pentru micii producători și pentru cei care sunt meșteșugari, l-ați avut pe Danleș, ce să vă mai spunem, care e tot de la noi din comună, pentru că noi mai avem acolo trei, dezvoltăm această expoziție și prin a crea trei ateliere în care vor fi dezbătute diverse teme și pe diverse specialități, inclusiv, să zicem, uite, avem la ora actuală în Comuna Mireșu Mare un mare specialist, unul dintre cei mai importanti specialiști în fizică cuantică, care va avea ceva de spus, Amit Goswami, îl cunoaște toată lumea asta. Am venit să vă spun că acolo, la aceste ateliere, la această sărbătoare sau la această expoziție, lucrurile vor crea beneficii pentru toată lumea și pentru oamenii care sunt cu o anumită pregătire și cu o capacitate de a divaga de la subiectul principal acestei expoziții, cât și acelor care sunt crescătorii de jos, adică de jos, de la talpa țării, că de jos suntem cu toții. Talpa țării, întotdeauna vorba lui Blaga, a fost la sat. Veșnicia s-a născut la sat.
2: Domnule administrator Ducu Hotima, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră același lucru. De ce vă întreb acest lucru? După cum zicea și domnul primar Ioan Mătieș, această expoziție și acest forum agricol vine cumva în întâmpinarea și în sprijinul agricultorilor și fermierilor. Știm cu toții că ei se confruntă de o perioadă încoace cu perioade mai complicate, momente mai dificile, să spunem așa, și cred că este un eveniment care vine cu totul în ajutorul lor și în sprijinul lor totodată.
4: Da, corect. Până la urmă, ce facem noi aici este un răspuns, dacă vreți, la aceste provocări pe care agricultura regională, cu care se confruntă în acest moment agricultura regională. Viziunea noastră, și aici mă refer la administrația județului acum, care în fruntea căreia îl avem și pe domnul Gabriel Zeta, este să ne apropiem mai mult de nevoile și de nevoile agricultorilor, producătorilor din Maramureș, pentru că noi suntem și județul Maramureș și regiunea Nord-Vest în ansamblul ei. E o regiune, e un județ care are un potențial agricol foarte mare și cea mai mare provocare în acest moment este această, să spunem, fragmentare a producătorilor care singuri ei nu pot să-și valorifice superior produsele. Din acest punct de vedere, noi trebuie să creăm oportunități prin care, odată, ei se pot coagula, în al doilea rând, să îi stimulăm să ajungă mai ușor în piață sau la client, ca să spunem așa, și, în altă ordine de idei, să crească valoarea produsului valoarea adăugată a produselor lor. Și această manifestare vine cumva să îi pună pe toți la o masă, dincolo de faptul că vom avea aceste expoziții, vom cunoaște, vor putea să, să chiar să valorifice acolo produsele, va fi și o ocazie extraordinară de a dezbate, pentru că avem un program de conferințe pe care le vom desfășura pe parcursul celor două zile la locație, în locația evenimentului. Vom avea conferințe pe ce ține de agricultura inteligentă, pe ce ține de integrarea acestor produse în diverse sisteme comerciale, inclusiv, și e locul bun de a pomeni, inclusiv în oferta turistică a județului Maramureș. Vorbim de relansarea produsului, brandului bun de Maramureș, în care noi încercăm să punem acești producători locali, regionali, în ipostaza de a-și furniza produsele celor care operează în turism, în agroturism în Maramureș, de a valorifica mai mult produsul local, cu atât mai mult cu cât oferta turistică a județului Maramureș este cumva orientată către produsul tradițional. Și spuneam de conferințe, deci vom avea conferințe și dezbateri pe tema bun de Maramureș, vom avea pe zona de agricultură inteligentă, pentru că trebuie să fim foarte atenți la ce se întâmplă în acest moment la nivel european, la nivel global, trebuie și noi să ne adaptăm, iar noi ca administrație avem rolul și obligația de a pune la dispoziția producătorilor pârghii, oportunități de a se adapta. Și aș fi vrut să mai spun un lucru, da, vom avea workshop-uri pe zona de zootehnie, pe zona de fitosanitară și o dezbatere mai amplă, și sper că vom avea, așa cum ne-au promis dintre cei pe care i-am invitat, de la cel mai înalt nivel, de la nivel ministerial, vom avea și o dezbatere pe ce înseamnă agricultura, încotro agricultura Maramureșului, încotro agricultura regiunii Nord-Vest.
2: Sigur, pentru că vorbim despre prima ediție acestui eveniment de anvergură, după cum ziceam și la început, nu doar pentru județul Maramureș, nu doar pentru comuna Mireșu Mare, ci pentru întreaga regiune de Nord-Vest și inclusiv național, am putea să zicem, pentru că chiar îmi doresc să vă extindeți de așa natură încât să ajungeți și la nivel național cu acest eveniment, pentru că sunt fermieri peste tot în țara asta care au nevoie de sprijin, de ajutor, de a se simți cumva sprijiniți până la urmă de autorități. Vorbim despre Agro Maramureș, expoziție și forum agricol, vreau să vă reamintesc, dragi ascultători, care urmează să aibă loc în perioada 22-23 august în comuna Mireșu Mare, județul Maramureș. Vreau să vă întreb personal pe ambii, ce așteptări aveți de la această primă ediție Agro Maramureș?
4: Da, în primul rând să avem cât mai mulți producători, în special, cum am spus, din zona medie și mică, pentru că vrem să-i vedem acolo, vrem să le vedem produsele, să le gustăm produsele, da? Vom avea standuri dedicate atât pentru cei care se vor încadra în criteriile bune de Maramureș, dar și pentru ceilalți, nu e restrictivă participarea. Vrem să vedem care sunt tendințele în echipamente, utilaje, în furaje, vrem să vedem animale, da? Vom avea expoziție canină, vom avea, cum spunea și domnul primar, expoziție de păsări, de iepuri, dar, și foarte important, și animale mari. Vom avea vite, vom avea cai și vom avea chiar concursuri de cai de frumusețe și vom vedea
3: și tracțiune.
4: Și tracțiune, spune domnul primar. Eu nu sunt așa de mare fan, dar sigur că există o tradiție care merită dusă înainte. Așteptările mele sunt în primul rând asta, să vedem care este pulsul acestor...
2: Să intrați în contact direct.
4: Să intrăm în contact, să vedem, să-i ascultăm, pentru că încă o dată vom avea această ocazie să îi ascultăm, să vină la conferințe și să-i cunoaștem fizic, să participe la aceste dezbateri care se vor întâmpla acolo, în interiorul evenimentului. Vom avea scene dedicate conferințe, scene, mici zone dedicate acestor discuții, conferințe, deci vrem să fie mai mult decât un târg clasic, așa cum ne-am obișnuit noi până acum, vrem să fie un eveniment de cel mai înalt nivel, dar cu toate elementele ca un om, de oriunde ar fi el, de la sat sau de la oraș, să-și petreacă două zile minunate în acel spațiu.
2: Domnule primar Ioan Mătieci, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră care sunt așteptările, pentru că este o mare onoare și pentru dumneavoastră care sunteți și un primar foarte implicat în tot ce ține de dezvoltare, în tot ce ține de a ajuta oamenii din comunitate și nu numai. Tocmai de asta vreau să vă întreb ce reprezintă pentru dumneavoastră și ce așteptări aveți de la acest frumos eveniment care urmează să aibă loc chiar în comuna dumneavoastră.
3: Eu mă aștept ca toți cei care participă, atât ca și expozanți, cât și ca și consumatori sau cei care vin cu tot felul de produse, știu eu, meșteșugărești, să simtă că sunt importanți și că sunt luați în seamă. Din nefericire, până acum, prea puțin după Revoluție și începem să ne trezim și noi că balanța care a trebuit să fie, balanța alimentară care trebuie să fie sus, a ajuns într-o situație în care suntem aproape, să nu, n-ar vrea să duc emisiunea într-o direcție pesimistă, dar totuși ar vrea să o duc într-una optimistă și să vă spun că asemenea târguri o să deschidă practic apetitul românului de a-și respecta produsul românesc. Într-un cuvânt, cinstește produsul românesc bine făcut.
2: Și cred că în societatea în care trăim se cam pierd acest lucru. Aceste lucruri se pierd, din păcate, și mi se pare că astfel de evenimente, cum este și Agromaramureș, le aduce din nou în atenție și pune din nou focusul pe ele. Și le salvează cumva din acest cont de umbră în care intră voit sau nevoit. Nici nu știu exact de ce se întâmplă lucrurile acestea.
4: E și voit, dar dincolo de asta, știți cum e, puterea capitalului și mai ales a capitalului străin și-a spus cuvântul în ultimii ani. A venit și a măturat tot. Nu a putut fermierul, sărmanul producător român să lupte cu aceste forțe. Da? Au venit cu utilaje, au venit cu puterea banului și cel fermierul simplu de la țară a rămas un producător mic care nu a reușit să mai ajungă la piață și a devenit și mai mic.
2: Și trebuie să iasă la liman cumva.
4: Ca să iasă la liman, trebuie ca cineva să se preocupe de soarta lor. Asta înseamnă că trebuie să aibă ocazia să se ajute cineva să se integreze în ce înseamnă, să spunem, forme asociative sau piețe, ca să zicem așa, produsul lor să fie preluat și mai departe valorificat, dar valorificat și preluat la prețuri corecte, pentru că aici a fost problema, da? Ei au furnizat în continuare, dar a fost o bătaie de joc ce s-a întâmplat în ultimii ani, când chiar producători de lapte sau și alte produse agricole au fost plătite la nivelul aproape sau poate sub nivelul sudorii pe care producătorii au pus-o în muncă. Ori pentru asta trebuie strategie, trebuie viziune. Ori viziunea noastră este așa. Acum, când toți vorbim de inteligențe artificiale, tehnologii și de viitorul ăsta foarte high-tech, noi credem în continuare și pariem pe faptul că lumea va trebui să mănânce și să mănânce sănătos, să mănânce bine. Că va dori să se bucure în continuare de niște, cum spunea și domnul primar, niște meșteri, niște tradiții pe care le mai avem în sate. De toate aceste lucruri trebuie să avem grijă și să le integrăm în sistemele de consum, fie ele pensiuni sau, de ce nu, chiar și în supermarketuri mai mari sau mai mici. Dar pentru asta ai nevoie de viziune și ai nevoie de un plan. Adică ce faci și cum faci. Și aici autoritățile locale și regionale trebuie să se implice. Chiar ieri am avut o discuție foarte utilă cu domnul Boloș de la Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, Agenția Regională de Dezvoltare Nord-Vest, și am discutat de oportunitatea pe care o vom avea în curând de a dezvolta parcuri agricole cu sprijinul dânșilor, da, parcuri agricole pe modelul parcurilor industriale sau parcuri în care să putem valorifica produsul agricol pe anumite regiuni. Asta va fi un lucru extraordinar. De acest tip de sprijin avem mare, mare nevoie. Iar producătorii trebuie să știe că vor putea să se integreze în aceste sisteme și în același timp să îi ajutăm să o și facă, pentru că nu toți au capacitățile, să spunem, nu știu, să zic, intelectuale de a gestiona afaceri. Ei știu să producă și o fac bine. Noi trebuie să-i ajutăm să trăiască decent, să ajungă să trăiască decent din munca lor și din produsul lor.
2: Este cumva o muncă comună, după cum ziceați și dumneavoastră, domnule administrator Ducu Hotima, este cumva o muncă comună. Ei produc, dar trebuie să vină cineva și în întâmpinarea lor și n-ai ajuta să gestioneze ceea ce produc, că de fapt acolo cred că este toată treaba.
4: Da, să-și valorifice superior produsele față de cum se întâmplă acum. Acum sunt la mâna unor samsari, a unor comercianți care preiau și impun condițiile de preț și așa mai departe. Dacă produsele lor vor fi integrate în branduri locale, în asociații de producție productive locale, în care să fie implicați producătorii, da? Adică nu rămân simpli furnizori, ei trebuie să fie implicați și în etapa a doua, în prelucrare secundară și primară și secundară, și să participe împreună la ceea ce înseamnă construirea unor branduri locale, da? Unor etichete locale, a unor, de ce nu, denumiri de origine controlată. Toate aceste sisteme care, până la urmă, chiar și la nivel european, ele sunt instrumente extraordinar de importante pentru a putea să intri și să stai în piață dacă ai un produs de calitate. Toate aceste pârghii trebuie să le ajutăm, pe de o parte să ajungă producătorii să ajungă la ele și mai departe să îi ajutăm să se dezvolte. Da?
2: Deci, să facă ei parte din întreg procesul.
4: Să facă parte din întreg procesul, da? De la furcă la furculiță, acesta este conceptul. Produsul și mai ales că noi în țara asta încă producem o mâncare curată, o mâncare naturală, o mâncare gustoasă. Este, cred că cu toții suntem de acord, cei care am mai umblat prin alte țări, că dincolo de poate simplitatea uneori sau poate lipsa de, să zicem, standarde la nivelul prezentării și a marketingului, în România încă mâncăm gustos. Și e păcat să ne pierdem această caracteristică a mâncării. Vă spun sincer, de fiecare dată când vin din străinătate, de-abia aștept să mănânc ceva în România, cât mai aproape, cât mai, cum să zic, un produs care să fie cât mai puțin dintr-un supermarket,
2: cât
4: să fie
2: mai curat.
4: Cât mai curat, cât mai de la țară, ca să zic așa.
2: Mă gândeam în timp ce vorbeați, domnule administrator, să știți că, de exemplu, dacă ne raportăm la roșia aceea de la noi din grădină, se simte gustul acela de roșie din grădină, nici nu se compară cu cele din supermarket și noi încă avem această artă, aș vrea să o numesc eu, de a ne crește până la urmă mâncarea la noi în curte.
4: Roșia, dar gândiți-vă cât de bine se combină acea roșie cu acea brânză de oi adevărată și cu acea slănină de casă, gustul acela, este incredibil de gustos și am crezut că poate noi, că ne-am obișnuit cu gustul și cu mâncarea. Nu, când vine...
3: Nu ne duce în ispită postul mare, nu s-o gătat încă.
2: Da, să depășim momentul cu mâncarea atunci, pentru că vreau să merg mai departe cu discuția. Și
3: la
2: vreau...
3: post, la post și rugăciuni.
2: Vreau să vă întreb, domnule primar Ioan Mătieș și domnule administrator Ducu Hotima, dacă ați luat pulsul fermierilor, pentru că până acum am vorbit din perspectiva autorităților, dar vreau să vă întreb dacă ați vorbit cu producătorii, dacă ați vorbit cu fermierii, ce înseamnă pentru aceștia acest eveniment care urmează la nivel înalt, Agro Maramureș?
3: Am vorbit cu ei. Lucrurile stau în felul următor. Trebuie să punem în capul listei sau în capul nostru puterea bunului simț. Faptul că la ora actuală un fermier care are văcuța și trebuie să-și vândă laptele, își vinde litru de lapte mai lezne decât o sticlă de suc, nu este vina lui, ci este vina unui marketing pe care acești oameni nu-l au. Noi începem să, nu că începem, încercăm să continuăm teoriile făcute de-a lungul timpului, că e așa sau că nu e așa. Însă, un lucru este foarte clar. Dacă nu o să vină la aceste evenimente, nu numai ca să se uite, ci să fie și interesați de a pune umărul, de a gândi, de a ne organiza, de a ne așeza la masă, de a acționa și, pe urmă, de a efectua căi, care nu întotdeauna sunt foarte bine bătătorite, cu scopul, odată, să, pentru bunul Dumnezeu, să înțelegem că dacă nu ne unim, Dacă nu ne luăm după legea economiei circulare, o pățim ceea ce se întâmplă acum la nivel de sus. Noi aici, la nivel de jos, trebuie ca să înțelegem că musai să dăm o direcție. Iar această direcție poate fi dată numai dacă ne unim. La această expoziție, unde, așa după cum a spus și domnul administrator Ducu, cum am spus-o și eu, gândim de maniera în care fiecare să-și află locul lui acolo, dar în același timp, toți împreună, să avem o forță pentru un loc de a ne dezvolta de-a binelea. Ei, aș vrea ca să divaghez un pic de la subiect și să înțeleagă toată lumea faptul că proiectele de țară care se aud în stânga și în dreapta nu se pot realiza atâta timp cât noi nu înțelegem că atunci când producem trebuie ca să ne organizăm pentru a putea vinde. Ia uitați-vă, la ora actuală toată dezvoltarea României este haotică. Ieri am avut o discuție și cu domnul Bolo și cu echipa dânsului și a înțeles, sper că se va și ține de cuvânt, că este nevoie de povestea asta cu strategia, o auzit-o toată lumea, dar de acțiune. De exemplu, pe zona Mireșului, unde sunt legumicultori, unde sunt peste 150 de cai. Acolo, în zona respectivă, noi avem nevoie de un depozit de legume. Altcumva, oamenii ăia mor de foame mâine, poi mâine, sau își închid, că de muri nu mor de foame, dar își închid afacerea și o pleca dincolo. Ca să nu vină lumea la acele ateliere de manej, cum le avem pe raza comunei Mireșul Mare și nu numai, înseamnă că le închidem afacerea și își vând cai. Dacă noi nu înțelegem că fabricile mici de lapte care pot salva producătorul trebuie încadrate într-o strategie făcută de oameni capabili să gândească așa ceva, dar în același timp cei care produc să și respecte pe cei care îi conduc, o să ajungem și mai rău. Dar eu spun că poporul ăsta este destul de inteligent și nu se va lua după vorba cuiva, că o vacă care are probleme cu, să nu zic cu ce, poate murdări toată turma, să nu se uite după asemenea oameni. Noi practic putem ajunge într-o situație în care toate elementele necesare pentru a avea confort, până inclusiv la a primi turiști la noi acasă, le avem deja în mâna noastră. Important e să nu le aruncăm la gunoi, ci să le valorificăm ca și produse de bună stare.
2: Domnule primar Ioan Mătieș, vreau să vă întreb un lucru, pentru că dumneavoastră sunteți primarul comunei Mireșul Mare, care dispune de foarte mulți producători și de foarte mulți agricultori. Considerați că aceștia nu sunt sau nu au fost, poate, până la momentul actual suficient de sprijiniți, poate?
3: Hai să fim serioși. Cu sprijinitul ăsta nu sunt de acord.
2: Ok.
3: Să nu tot cerem milă.
2: Ok.
3: Hai să ne organizăm, să avem forță.
2: De ce vă întreb acest lucru? Pentru că s-a pus problema de cele mai multe ori și au fost chiar oameni care au sesizat poate acest lucru. Nu ne simțim suficient de sprijiniți, nu ne simțim suficient de ajutați. Cred că este important să lămurim și acest aspect.
3: Bun, hai să vedem câți dintre fermieri au cerut la APIA ca să fie, să avem niște criterii de eficiență economică. Și nu mă refer la a crește producătorii mari, ci mă refer la a deveni ei eficienți. Și este o temă care probabil că o să o dezvoltăm într-o altă emisiune, pentru că asemenea emisiuni sunt foarte ascultate și le dă de gândit.
2: Și ajung la ei.
3: Iar faptul că sunt mulți dintre ei într-o situație de-a dreptul disperată, cum sunt și legumicultorii mei, că n-au unde să-și vândă producția, este exclusiv din vina lor și a noastră. Noi, cei care conducem, nu am reușit ca să ne impunem legislativului încât să-i facem eficienți, iar ei exclusiv că nu vor să se organizeze. Preferă ca să țină în micile lor secrete, să și le țină pentru ei, în loc să se organizeze. Acum a venit momentul în care aceste expoziții să le deschidă ochii. Iar dacă aceste expoziții nu vor avea efectul scontat și nu o să participe și nu o să-i intereseze, atunci pe românește ne merităm soarta.
2: Cred că este important că am punctat aceste lucruri, pentru că, într-adevăr, cred că este, dacă facem așa un exercițiu de imaginație sau comparăm cumva lucrurile, este ca o căruță la care trebuie să tragă fiecare. Pentru că dacă trage doar unul și restul nu duce căruța cea nicăieri.
3: I-am mai spus-o, mulți tragem cât în rest eu, cât în bulfeie. Da, asta e.
2: Din perspectiva autorităților, domnule administrator Ducu Hotima, cum vedeți dumneavoastră aceste aspecte?
4: Bun, acum ați întrebat care este pulsul fermierilor vis-a-vis de evenimentul nostru și apetența lor pentru acest eveniment. Vom vedea pe 22 și 23, dar deocamdată există interes și au manifestat interesul și sigur că poate mulți vor aștepta să vadă cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat anul acesta și anul viitor să facă pasul.
2: Vor lua și ei pulsul.
4: Da. Acum, eu cred că legat de ce chestiunea asta cu a sprijinului, da? Cum putem noi să-i sprijinim? În primul rând, cel mai bun lucru pe care îl pot face autoritățile e să nu-i încurce.
2: Ok.
4: Asta e primul lucru. În al doilea rând, să nu sprijine neloial sau incorrect alte, să spunem, alți actori care nu sunt și nu se hrănesc din această glie a României. Da? Noi, ca și țară, în general, am sprijinit fluxuri și capitaluri, inclusiv în agricultură, care au venit din cealaltă parte sau din alte părți. Până la un punct este bine, pentru că au fost multe zone care au început să crească, este valorificată producția, din păcate numai la nivel de produs primar. Foarte puțin reușesc să facă, cum face și domnul Mătieș, producție, procesare, da? Adică face din grâul respectiv. Face
3: fiul produs. Meu, nu eu?
4: Așa.
3: Să nu intrăm.
4: Da, fiul dumneavoastră. Produse cu valoare adăugată suplimentară, da? Adică produse derivate. Autoritățile pot să facă atâta, să creeze spațiu în care ei se pot organiza. Că în rest, dacă se organizează, forța este în mâinile dânșilor, așa cum spunea și domnul primar. Asta e foarte important. Trebuie să depășim această prejudecată legată de formele asociative. Trebuie să înțelegem că pentru a valorifica produsul trebuie să ajungi la cumpărător și pentru asta ai nevoie de standarde, ai nevoie de etichetă, ai nevoie de marketing, ai nevoie de canale de distribuție, da? Ai nevoie, de exemplu, să ai facilități, cum sunt și producătorii de legume din zona Mireșu și mai sunt, de exemplu, Nănești, în comuna Bursana, o zonă care alimentează toată Valea Izei cu legume, o zonă de producție foarte mare. Zona Dămăcușeni, în zona Lăpușului, și putem continua. Ce se întâmplă? Există un vârf de producție în care toată lumea produce și vinde acel produs. Dar ei produc mai mult decât poate piața absorbi în acel moment. Ce faci? Pentru acest, ca să poți să vii cu un răspuns, trebuie să ai niște hale de depozitare frig, trebuie să ai capacități de procesare primară și secundară și să poți să prezervi acel produs pentru perioade în care el va fi, să zicem, valorificat și în alte forme. Da? Nu poți roșia respectivă proaspătă o ai 2 luni, 3 luni poate, hai să zicem. Dar de roșii este nevoie și de suc de roșii și de toate produsele derivate pe parcursul întregului an. Pentru asta, dacă tu nu ai capacitate de preluare, stocare, procesare și așa mai departe, nu poți să valorifici produsul la parametri maximi. Ori pentru acest lucru, noi ca administrație putem să jucăm acest rol în care să creăm aceste spații și stimulente. Mai departe, este și în puterea producătorilor de a se pune la o masă și a spune, bă, uite, noi suntem 10 producători de tomate sau 10 producători de tomate, ardei, ceapă și așa mai, suntem legumicultori. Haideți să o punem de o cooperativă, o asociere, hai să zicem cooperativă că e un termen un picuț desuet acum și așa un picuț demodat, și să vedem ce putem face pentru ca toate produsele noastre să fie valorificate optim. Când sunt proaspete, după ce nu mai sunt, nu le mai avem, dacă avem supraproducție, cum o facem mai departe să fie valabilă și pentru toamnă, iarnă și primăvara viitoare. Asta e doar un exemplu minor.
3: Acum... Eu aș vrea să continui ideea domnului Ducu ca să înțeleagă producătorii și de fapt și scopul acestei expoziții târg. Ce au făcut polonezii pentru a ajunge acolo unde ei sunt astăzi? Ei s-au unit. Nu merge altcumva. Iar ca să încerci, ca să faci o dezvoltare în afară de modul natural, iar nu este potrivit. Am avut acea experiență cu cooperativele unde au fost siliți cetățenii să se asocieze. În același timp, la ora actuală, legislația din România nu creează perspectivele unei dezvoltări bazate, așa cum am spus, pe o economie circulară. Drept urmare, producătorii de orice fel, ei trebuie ca să se adune, încât în perioadele în care nu există produs proaspăt, adică piața cere tot timpul produs proaspăt, dar pentru asta tu trebuie să ai o infrastructură. Infrastructura asta sunt depozitele, iar aceste depozite, din nefericire, nu a fost o prioritate pentru cei care ar fi trebuit să vină și să le fi creat. Iar mai departe aș vrea să clarific un lucru. Sunt chestiuni diferențiate. Rolul pe care mai marii noștri, conducătorii noștri îl au și rolul pe care noi îl avem pentru a ajunge la un rezultat. Mai marii noștri trebuie să ne dea un program de țară pe care nici până acum nu îl avem. Spre rușinea noastră. Nu spun a lor, spre rușinea noastră, că am fost prea blânzi și nu le-am cerut prea mult. Deși eu nu ascund, i-am cerut domnului Grindeanu un proiect de țară. Probabil se gândește și domnul Bolojan, măcar pe viitor, să avem un proiect de țară. În acest proiect de țară trebuie să avem clar stabilite resursele. Păi dacă ai resursele și știi, le ai pe o masă inventariate, păi știi că în zona Lucăcești, Dănești, Mireșu Mare, zona de Some, Sein și așa mai departe, aici se produc legume. Ai nevoie de depozit de legume, fructe, la care ai nevoie de un depozit mare de cereale. În zona Sighetului, zona respectivă, ai nevoie de un depozit serios unde să adun fructele de pădure. Iar toate la un loc creează plus valoare și atunci vii pe mai departe și creezi grădinițe, școli și așa mai departe. Și nu tot umbli la președintele Zetea, mai dăm niște bănuți să mă dezvolt. Adică creezi plus valoare. Și încă o chestiune importantă, tot legat de ceea ce noi vrem să prezentăm și să înțeleagă toată lumea. Și trebuie să o facem noi, că alții nu o fac. Este faptul că avea confort înseamnă să ai și spiritualitate. Ca să fii spiritual, trebuie să ai un confort material. Toate merg mână în mână. Toate merg mână în mână. Iar nu în ultimul rând, se știe foarte bine că la ora actuală învățământul nu creează premizele unui viitor pentru cel care e educat, ci creează numai confortul, fără să se supere o bună parte dintre profesori, să nu-mi iau nume de rău, sunt oameni extraordinari și care chiar sunt dedicați și se luptă ca să scoată niște elevi aplicați pe societatea pentru care sunt creați, dar din nefericire nu se întâmplă treaba asta în foarte multe locuri. Și atunci, de aia trebuie un proiect ca și cum ar fi o foaie de parcurs. Și asta facem noi prin aceste expoziții. Nici nu vă dați seama cât de mulțumit sunt eu și cum nu sunt capabil eu să mulțumesc lui Dumnezeu că se face această expoziție de animale la mireșul mare și care sigur va crea perspectivele dezvoltării nu numai a comunei Mireșul Mare, ci a județului Maramureș, ci a întregii regiuni și de ce nu a întregii nații. Hai să ne deschidem ochii, să vedem unde ne putem uni, uităm de ce a fost până acum și să începem să construim. Iar o construcție serioasă poate fi făcută pe lângă niște oameni capabili să coaguleze aceste informații, să le, nu, să le nu să le disipească, ci să le unească.
4: Foarte frumos, domnul primar. Aș vrea să-l completez puțin.
2: Da, chiar vă rog.
4: Da, nu există un program de țară, nu știu dacă a fost vreodată, cred că a fost tentative și...
3: A fost, este la Mireșul Mare pus pe perete, am fost cu el la Zagreb, iar polonezii îl au deja. Uh-huh. Culmea că a pornit de la gândirea unor academicieni români și a unor oameni de bună credință din această țară, inclusiv fermieri și universități de agricultură. Mă scuzați că v-am întrerupt, dar era importantă această completare. Există un proiect de țară, numai cineva trebuie ca să aibă grijă de el și să-l preia.
4: Da, un proiect de țară cred că trebuie să aibă și România la un moment dat. Au existat câteva, să spunem, inițiative.
2: Încercări
4: de-a lungul ultimilor 30 de ani. 35 de ani. De exemplu, dintr-un program de țară, cred că a făcut parte și programul Roșia Românească și alte programe, care asta înseamnă să poți să dezvolți și să consolidezi o anumită direcție. Dar ce vreau să spun e următorul lucru, că nu avem un program de țară, dar avem un program de județ. Și cred că și la nivel de regiune avem un program care se încadrează și se integrează în viziunea asta noastră. Împreună cu domnul Zetea am gândit niște lucruri, niște direcții pentru Maramureș în primul rând și ne-am bucurat să putem să le
2: duceți mai departe.
4: Să le disipăm cât mai mult în regiunea de nord-vest, pentru că noi ne simțim parte acestei zone, suntem toți, respirăm cam același aer și sunt foarte mândru că facem parte dintr-o regiune cu județe precum Bistrița, Sălaj, Cluj, Satu Mare și Bihor. Ne leagă atât de multe lucruri. E o forma mentis, dacă vreți, o cultură comună a acestei regiuni care se consolidează iată în timp. Noi la nivel de județ avem acest program de județ și una din direcții, dincolo de lucruri, să spunem, mai ce țin de un anumit pragmatism, să spunem, infrastructură și așa mai departe, agricultura și micul producător și mediul producător sunt o prioritate. Și ca să aduc și un argument în această direcție, în această perioadă lucrăm la o nouă strategie și viziune de dezvoltare a turismului și promovare a turismului maramureșan, a destinației Maramureș. Una din direcții va fi componenta gastronomică. Ori această componentă gastronomică este strâns legată de ceea ce noi facem acum la Agro Maramureș, Expo Agro Maramureș, să aducem producătorii de bunuri locale care le putem integra în pensiuni, atât din zona, să spunem, de carne, cât și în zona de lapte și așa mai departe. Să consolidăm un brand local, să redescoperim rețete care poate nu mai sunt atât de utilizate în acest moment în pensiuni și chiar în casele oamenilor și să le repropunem turiștilor. Avem această componentă care eu cred că se va integra foarte bine și în evenimentul nostru și pe viitor va da un sens, va da o mare, cum să spun, un imbold și...
2: Un nou început, totodată am putea să spunem.
4: E într-un fel și un nou început, da, da.
2: Mă gândeam și la faptul că noi căutăm în continuare produsul local. Produsul local nu a murit niciodată. Noi românii în continuare căutăm roșia aceea de grădină, slăninuța aceea de casă, cum ar veni porcul crescut într-o gospodărie, adică

0: Noi putem să venim cu niște pârghii, iar Agro Maramureș, nu uitați, 22-23 august, va fi o ocazie să repunem pe masă toate aceste probleme, să îi vedem pe producătorii acolo, să discutăm ce mai putem face pe viitor, ce facem pentru următorul an, să fim mai apropiați și să luptăm împreună pentru cauza asta.
1: Mai uniți. Mai cred uniți. Că ce lipsește este unitatea dintre.
2: Da, da. Și mai lipsește încă ceva. Spiritul de patriotism și mai ales de patriotism local. Dacă. Și-ar vrea să precizez ceva care probabil toți care au plecat în străinătate au observat. Dacă te duci în Germania și vrei să ceri un produs, de exemplu, știu eu, dă-mi o pâine sau un vin făcut în România, s-ar putea fie să nu-l găsești, fie să-l găsești la un magazin care a unui cetățean plecat din România și care și l-a deschis. Sau același lucru se întâmplă și în alte țări, în Franța și așa mai departe. Noi am fost obișnuiți că tot ce al nostru este rău. Acum descoperim că ce e de fapt al nostru este mult mai bun decât ceea ce produc alții. Adică era o vorbă din bătrâni, ce era când erau ficiorii înainte să se însoare, ce că o lași pe cea din sat pentru un pârț și o iei pe alta din alt sat cu burta plină. Deci, aceste chestiuni ar trebui, de ales și spun așa, le spun la acest post important de radio, pentru că lumea să se trezească și să înțeleagă faptul că noi, la ora actuală, stăm pe niște valori incomensurabile, valori care nu sunt valorificate datorită faptului că noi nu le dăm plus valoare prin faptul că nu mergem să cumpărăm de la producătorul român. Ei, aici mai e o chestie. Și producătorul român trebuie să fie foarte atent, să se intereseze, bă, cu cât vinde în depozitul cu tare, să zicem, lebenița. Păi dacă el o vinde cu 2 lei, păi nu o vând cu 3, o vând și eu cu 2 sau cu 1,50 lei. Sau cartoful sau așa mai departe, sau orice produs ar fi.
0: Și să se lupte să ajungă în piață, ca să zicem așa. Când ești un producător mic, nu ai cum să fii un partener de discuții pentru un lanț de magazine mari. Dar dacă te asociezi, dacă descoperi elementele de calitate comună și de preț până la urmă competitiv, deja aceste rețele încep să te bage în seamă. Și sigur că și presiunea politică după aceea poate să-i ajute în discuțiile și negocierile cu lanțurile, dar trebuie să ai o bază în spate. De aia trebuie să stăm cât mai aproape unii de alții și să fim mai uniți și eu cred că viitorul în mâinile noastre. Nu mai trebuie să așteptăm și nici nu știu câte fonduri vor mai veni din altă parte să ne ajute, dar cu siguranță noi avem resursele să putem să facem față și să ne batem din nou pentru ca produsul nostru să fie pe primul loc.
1: Și revenim tot la termenul de unitate.
2: La mândria națională, la mândria ca om, la demnitate. Păi de ce să mă ajute pe mine un străin când noi trăim într-o țară binecuvântată de Dumnezeu, așa cum ne place și să spunem grădina Maicii Domnului și să cerem sprijin altora? Păi haideți, da, ce e al nostru este al nostru și noi dăm pentru comunitatea europeană, pentru dezvoltarea comunității europene, avem tot felul de restricții, dar ca să vină cineva să-mi spună, nu folosi apa ta bună, că trebuie să o extrag eu, sau alte resurse, nu mi se pare potrivit. Deci, oricum, cât de repede, cei care creează disconfort și nu creează dezvoltarea acestei nații, va ajunge la groapa istoriei. Aviz celor care, la ora actuală, nu țin cu inițiative precum cele care sunt făcute și se vor consuma în data de 22 și 23 august.
1: Pentru că mai avem câteva minuțele la dispoziție din această emisiune, vreau să vă întreb atât pe dumneavoastră, domnule primar Ioan Mătieș, cât și pe domnul administrator Ducu Hotima, de ce este important ca fermierii și producătorii locali să participe la acest forum, de ce vă întreb acest lucru? Pentru că vedem odată perspectiva autorităților la nivel județean și odată vedem perspectiva la nivel local, administrației publice locale.
0: Domn primar?
2: Pentru că, hai să o luăm altfel.

0: cumva. Un țăran, un producător îmbrăcat într-un costum frumos național, care e capabil să-și aducă și nevasta pe lângă, știu eu, iepurii sau ce mare, sau găinile din curte, să vină să-și aducă și lucru de mână și pe care orășanul să-l vadă și să-i placă și să-l cumpere. Deci pe lângă aceste frumuseți au forța ca împreună să dovedim că suntem capabili să adunăm aceste resurse naturale sănătoase în scopul de a crea plus valoare. Haideți, oameni buni, să fim înțelepți, iar începând de astăzi să ne pregătim, ne facem straița, indiferent de unde am fi, și să vedeți ce început putem noi crea. Dar dacă dumneavoastră nu dați curs, mai ales cei care sunteți interesați de bunul mers acestei nații și de bunul mers a gospodăriei dumneavoastră, și nu dați curs și importanță asemenea evenimente, mai ales că noi mergem la un preț sau în practică aproape că nu aveți cheltuieli acolo. Inclusiv s-ar putea să primiți ceva și fără bani. Dar vrem să dezvoltăm acest târg sau această expoziție încât la anul să nu ne ajungă 20-30 de hectare, să ajungem la 100 de hectare.
1: Doamne ajută, domnule primar Ioan Mătieș!
0: Și chestiunea e că aceste lucruri nu se pot face decât dacă simți. Este o chestiune și de patriotism. Hai să ne adunăm. Nu facem noi altceva decât să dovedim tuturor că avem forța și înțelepciunea de a prelua frâile acestei nații de la talpa țării.
1: Asocierea e soluția câștigătoare, dacă ar fi să tragem o concluzie. Și vreau să vă întreb și pe dumneavoastră de final, domnule administrator Ducu Hotima. De ce ar trebui să participe așadar fermierii și producătorii la Agromaramureș în perioada 22-23 august?
2: E important nu doar fermierii și producătorii să participe, pentru că da, ne dorim în primul rând pe ei, pentru că vrem să-i cunoaștem și vrem să arătăm că suntem o forță, și ăsta este principalul motiv. Cu cât vor fi mai mulți, cu atâta vom arăta că suntem o forță, dar este important să participe fiecare, nu știu, cetățean din zonă care își permite, din regiunea noastră, poate să îi așteptăm din toată regiunea de Nord-Vest să vină la acest important eveniment, nu uitați 22-23 august, pentru ca să arătăm că suntem mulți, că ne pasă, că agricultura este încă importantă pentru România și nu doar, să le zic așa între ghilimele, avioane pe care încearcă unii să ni le bage pe urechi, și că acolo vom putea găsi și, dincolo de faptul că vom găsi bunuri de calitate, vom putea cumpăra de acolo lucruri extraordinare, de foarte multe, să spunem, tipuri. Va fi un spectacol în sine, parada animalelor, da? Vom avea expozanți de vite, de cai, de păsări, de animale mici, inclusiv o expoziție canină cu demonstrații. Va fi ceva spectaculos, dar dincolo de asta va fi o bursă a contactelor, oamenii se vor întâlni și se vor cunoaște, poate și producători cu procesatori.
1: O rețea de contacte, da? Ce se creează?
2: Să nu uităm că vom avea o secțiune dedicată echipamentelor, produselor din zona agrozootehnică. Așa, va fi și o vitrină, dacă vreți. Acest expo va fi o vitrină de producători din toate domeniile conexe agriculturii și elementelor de tradiție, pentru că domnul primar a pomenit aici că vom avea și elemente ce țin de artizanat, adică vrem să vedem un picuț și spiritul satului, ce mai putem găsi în viu, în satele, la meșteri, artiști populari și așa mai departe. Va fi și o oportunitate de asociere și vom discuta și vom dezbate în cel puțin 6 paneluri, 6 ședințe, cum să le spun, conferințe,
1: da,
2: unde vom avea reprezentanți de la cele mai înalte nivele, minister, agenții, nu dau nume acum pentru că încă nu avem confirmările 100%, dar ni s-au promis secretar de stat și așa mai departe, inclusiv ministrul va fi invitat. Vom vedea câți vor înțelege că trebuie să participe la un asemenea eveniment. Și nu în ultimul rând, va fi o ocazie extraordinară de mândrie regională, românească, maramureșană, sălăjană, sădmăreană, bistrițeană, clujană și, știu eu, bihoreană.
1: Mândrie ardelenească.
2: Da? Și o manifestare a spiritului comunitar. Ceva ce cumva am început să pierdem, da? Când mergem acum la evenimente de acestea, expo și așa, au devenit reci.
1: Distante, ne
2: copleșesc cu echipamentele pline de tehnologie și am pierdut aroma aia. Mă aduc aminte în anii 90 când a început agraria la Cluj-Napoca, vedeam animale multe, erau despre animale, acum e despre utilaje.
1: S-a pierdut cumva esența.
2: Noi vrem să ne întoarcem puțin spre sufletul satului, dacă vreți, spre ce înseamnă satul și acel spațiu de economic și spiritual pe care românii l-au avut de-a lungul istoriei și să integrăm această poveste în modernitate, într-o manieră eficientă, coerentă, cu rentabilitate economică, că doar așa putem să gândim sustenabil pe termen lung, făcând ca produsul țăranului să fie vândut și valorificat la niște prețuri corecte. Acolo vom avea această oportunitate să discutăm lucrurile astea, să le planificăm și, cum v-am spus mai devreme, aceasta este o viziune în acest moment pentru județul Maramureș, care ne-am bucurat să fie împărtășită și de celelalte județe, o reîntoarcere spre producător, spre talpa țării cumva, dar într-o manieră modernă și eficientă.
1: Pentru că am ajuns și la finalul emisiunii, deși discuția s-ar preta la încă o oră, cred, pe această temă, vreau să vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi, că am putut să dezbatem acest subiect împreună și să conturăm cumva începutul acestei povești frumoase în ceea ce privește Agromaramureș, expoziție și forum agricol care urmează să aibă loc, nu uitați, dragi ascultători, în perioada 22-23 august. Noi vă ținem pumnii în tot ce vă veți propune, pentru că sunt inițiative foarte importante și necesare pentru societate și în același timp este o mare onoare și mândrie și pentru noi, Radio Someș, să putem să fim parteneri și alături de voi în acest proces.
2: Vă mulțumim foarte mult, contează enorm sprijinul vostru, al Radio Someș. Sunteți cel mai vizibil, ca să nu zic ascultat, post de radio din regiunea Nord-Vest și ne bucurăm de parteneriatul vostru. Sper că va fi o bucurie și pentru voi, pentru că acolo se vor întâmpla lucruri minunate.
1: Doamne ajută!
0: Drept urmare, puterea bunului simț stă la Radio Someș.
1: Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Cu siguranță această poveste va continua și o veți putea urmări alături de noi la Radio Someș. Vă reamintesc că alături de noi a fost domnul primar al comunei Mireșu Mare, județul Maramureș, Ioan Mătieș. Totodată a fost alături de noi și administratorul public al județului Maramureș, Ducu Hotima. De asemenea, vreau să vă reamintesc pe final de emisiune că Agro Maramureș urmează să aibă loc în perioada 22-23 august în comuna Mireșu Mare, județul Maramureș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș.
4: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.

0: Ție arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini excavator cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini excavator Macao.

0: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
1: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
5: E la Influent cu materialele.
1: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminter, natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.
6: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa. Un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
1: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
7: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724-212-500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
8: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
9: Pe tata să mă sor, mă.
10: E
9: musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.
10: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
11: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
12: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu președintele Cooperativei Agricole La Grecu, Ionuț Grec. Bine v-am găsit, domnule președinte, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine v-am găsit și eu. Mă bucur să vă am alături de mine și să vă spun câteva detalii despre evenimentul nostru care va avea loc în data de 8 august, sâmbătă aceasta.
1: Domnule președinte Ionuț Grec, vreau să vorbim în cele ce urmează despre evenimentul despre care vorbeați adineauri, chimitelnicul, jocul fecioresc de altă dată, expoziție de animale care urmează să aibă loc în data de 8 august, în localitatea Cipăieni, comuna Sângeri, județul Mureș. Vreau să vă dau cuvântul ca să ne povestiți ce urmează să descoperim așadar în data de 8 august la Cipăieni.
2: În data de 8 august la Cipăieni, așa cum ziceați și dumneavoastră, o să avem o expoziție de animale. O să fie în special cai și bovine și vaci, la care o să avem o expoziție de frumusețe pentru cai și parte de echitație, inclusiv domnul Bubă o să fie de la lotul național și la partea de bovine o să fie registru domnului Boca Iacob, unde o să avem și bonitare, o examinare cu bovine de elită. Iar pe parte de cultural, o să avem jocul fecioresc de la chimitelnic și mulți artiști îndrăgiți din zona noastră.
1: Aveți un număr aproximativ, domnule președinte Ionuț Grec, în ceea ce privește crescătorii care vor participa la expoziție?
2: Anul trecut am avut prima ediție, am avut un număr de plus minus 100 și ceva de crescători cu cai care au participat la prima ediție. Nu am avut bovine, iar anul acesta, pe partea de bovine, o să avem în jur până 10 participanți, 10 crescători de bovine, dar v-am spus o să fie doar bovine de elită, adică să vadă lumea și elita, nu ce văd în fiecare zi.
1: Domnule președinte Ionuț Grec, vreau să vă întreb și care este povestea evenimentului Chimitelnicul și de unde vine această denumire?
2: Chimitelnicul era înainte satul, acesta era numele lui ca și origine și datorită ministrului agriculturii care l-am avut de la noi din Cipăieni, din Chimitelnic, că doar așa era înainte, i-au dat denumirea după fostul ministru, domnul Cipăian, și de aici a ajuns la Cipăieni, nu mai este Chimitelnicul. Ca și istorie, în anul 1950 s-a fondat jocul feciorescu de la Chimitelnic, care a și primit numeroase distincții, nu doar în țară, ci și în Europa, unde au mai participat dansatorii. Deci este un dans destul de renumit și în zilele noastre puțină lume știe să-l pună în practică. Mai avem câțiva dansatori de origine de la noi din Cipăieni, din Chimitelnic, dar ansamblul de la Mureș, profesionist, ei sunt singurii care mai știu să-l pună în practică, care o să și vedem de altfel la festival.
1: Domnule președinte Ionuț Grec, vreau să vă întreb ce beneficii poate aduce evenimentul pentru producătorii și fermierii locali și nu numai, bineînțeles.
2: Pentru producătorii locali, ca și beneficii, o să vadă exact cu ce servicii o să vină cooperativa, o să venim pentru ei cu o gamă largă de servicii care nu le-am pus în aplicare până în momentul de față, iar pentru participanți, sigur că o să aibă de câștigat interacțiune cu diferite oficialități, cu diferiți specialiști, o să avem prezenți la eveniment. Deci cu siguranță va fi un plus pentru toată lumea.
1: Domnule președinte Ionuț Grec, ce mesaj le-ați transmite celor care încă nu au participat la Chimitelnicul de anul trecut și care poate că urmează să participe anul acesta?
2: Ca și mesaj, îmi doresc să dea o șansă evenimentului, participării. Eu zic că nu o să aibă nimic de pierdut, ci numai de câștigat. Toată lumea va avea de câștigat de pe urma acestui eveniment. V-am zis, o să fie și parte de expoziție, și de cultural, de dialog.
1: Vreau să le zic ascultătorilor noștri că aceasta a fost doar discuția de început, pentru că dumneavoastră urmează să fiți prezent alături de noi la emisiunea Oameni și Pasiuni, chiar joi în data de 6 august, pentru a dezbate și mai mult acest subiect, pentru că sunt convinsă că mulți fermieri vor fi alături de noi, ne vor urmări și nu numai, toți ascultătorii noștri. Îmi doresc să realizăm o emisiune foarte frumoasă împreună despre acest subiect și nu numai, pentru că discuția se pretează la și mai mult de atât. Așadar, vă mulțumesc tare mult și vreau de final să vă rog să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri care ne vor asculta așadar joi 6 august.
2: Deci vreau să vă spun că o să dau curs invitației dumneavoastră și o să particip cu mare drag și mai multe detalii pentru cei interesați de eveniment. O să primească în data de joi, 6 august, așa cum ziceați și dumneavoastră.
1: Mulțumim tare mult, domnule președinte, că ați fost alături de noi și vă așteptăm cu mare drag alături de noi, așadar joi în data de 6 august, pentru a realiza o emisiune frumoasă împreună la emisiunea Oameni și Pasiuni.
2: Vă mulțumesc și eu și o să mă prezint cu mare drag. O zi frumoasă!
1: Numai bine vă dorim! Nu uitați, dragi ascultători, că joi 6 august vom vorbi mai multe despre evenimentul Chimitelnicul, jocul fecioresc de altă dată, expoziție de animale care urmează să aibă loc în data de 8 august la Cipăieni, Comuna Sânger, Județul Mureș, alături de președintele Cooperativei Agricole la Grecu, Ionuț Grec. Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost Ionuț Grec, președintele Cooperativei Agricole la Grecu. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Hop!

0: port mândră la voi.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
4: Criza de la Cernavodă scoate la iveală un proiect uitat. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, spune că reactoarele nu ar fi trebuit oprite. Cel mai amplu proiect de infrastructură rutieră din Baia Mare avansează. Primăria estimează finalizarea investiției în această toamnă. Municipiul Zalău face un pas spre independența energetică. Încep lucrările la prima centrală fotovoltaică a municipiului, investiție de peste 3,8 milioane de lei.
3: Acum știrile pe larg. Criza apei de la Cernavodă și oprirea celor două reactoare nucleare ar fi putut fi evitate, susține ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță. Acesta a declarat recent că un proiect esențial pentru redistribuirea debitului Dunării a fost blocat timp de peste 2 ani, deși avea toate avizele și aprobările necesare. Potrivit ministrului, soluția pe termen lung nu este detonarea stâncii Pârjoaia, ci un proiect amplu de reechilibrare a fluxului de apă între brațele Dunării. Acesta presupune ridicarea cotei albiei brațului Bala cu 6 metri și amenajarea unui bypass între cele două brațe pentru a asigura un debit suficient spre Cernavodă și pentru a limita impactul asupra mediului. Radu Miruță spune că proiectul fusese avizat, indicatorii tehnico-economici erau aprobați, iar următorul pas era lansarea licitației. Cu toate acestea, din aprilie 2024, investiția a rămas blocată. Ministrul pune întârzierea pe seama lipsei de interes și schimbării priorităților, în condițiile în care problema debitului scăzut al Dunării nu a mai fost considerată urgentă. Șeful interimar al transporturilor avertizează că investiția este esențială și pentru viitorul centralei nucleare de la Cernavodă. Potrivit documentelor consultate de acesta, realizarea reactoarelor 3 și 4 depinde de implementarea proiectului, întrucât dublarea numărului de reactoare ar însemna și dublarea necesarului de apă pentru răcire. Cu detalii vine ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță.
5: Ce s-a rezolvat prin detonarea acestei pietre, acestei stâncieri, nu rezolvă problema. Este o intervenție cu penseta punctuală. Rezolvarea problemei este un proiect mai amplu, care presupune ridicarea cotei de fund a albiei brațului Bala cu 6 metri, astfel încât să devină mai înalt pentru a se duce apa spre Cernavodă, după care să existe între cele două brațe un bypass ca să rezolve și problemele de mediu. Mi-e greu să vă spun punctual care este CNP-ul din vina căruia nu s-a realizat acest proiect. Am aflat că este la Ministerul Transporturilor, sunt ministru interimar la transporturi și era și responsabilitatea mea să aflu măcar ce cu acel proiect. Proiectul a avut toate avizele, inclusiv avizele de mediu, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici, trebuia doar scos la licitație și nu s-a mai întâmplat nimic din luna aprilie anului 2024. De ce nu s-a întâmplat? Pot să intuiesc. Alte priorități, dezinteres.
4: Primăria Baia Mare anunță că lucrările de modernizare a străzii Victoriei continuă într-un ritm susținut, iar investiția va fi finalizată în această toamnă. Primarul Doru Dăncuș a participat la o ședință tehnică alături de reprezentanții constructorului, consilier local și locuitori din zonă, pentru a analiza stadiul proiectului și problemele semnalate de cetățeni. Potrivit administrației locale, modernizarea tronsonului dintre Vivo și Bulevardul Independenței este cel mai complex proiect de infrastructură rutieră aflat în derulare în municipiu, deoarece include lucrări ample de modernizare a rețelelor și amenajarea completă a spațiului public. Constructorul a precizat că termenul contractual de finalizare rămâne 31 octombrie 2026, însă lucrările de infrastructură vor fi încheiate în luna septembrie. În prezent se lucrează la trotoare, piste pentru biciclete, accese către proprietăți, borduri și relocarea rețelelor de utilități. În perioada următoare va fi așternut stratul de binder pe tronsonul dintre Valea Borcutului și zona Pronto, iar în zona Vivo Unic va începe amenajarea unei noi piațete urbane. Primarul Doru Dăncuș le-a mulțumit băimărenilor pentru răbdare și a transmis că investiția va transforma strada Victoriei într-un culoar modern de mobilitate.
3: Municipiul Zalău face un nou pas spre producerea de energie verde. Marți 4 august a avut loc predarea amplasamentului de pe strada Spicului, unde va fi construită prima centrală fotovoltaică a orașului. Ordinul de începere a lucrărilor va fi emis în 10 august, iar constructorul are la dispoziție 12 luni pentru finalizarea investiției. Centrala va avea o putere instalată de 1 MW și va fi echipată cu peste 1500 de panouri fotovoltaice și 10 invertoare. Proiectul include și realizarea instalației de racordare la rețeaua electrică, precum și construirea unui post de transformare. Potrivit estimărilor, centrala va produce anual aproximativ 1100 de MW-oră de energie electrică, suficient pentru a acoperi aproape 30% din consumul de energie al primăriei Zalău și al mai multor instituții publice din subordine, inclusiv unități de învățământ, poliția locală și Casa Municipală de Cultură. Investiția are o valoare de peste 3,8 milioane de lei fără TVA și este finanțată prin Fondul pentru Modernizare gestionat de Ministerul Energiei. Reprezentanții administrației locale spun că proiectul va reduce costurile cu energia electrică și va contribui la creșterea eficienței energetice a municipiului.
4: Miercuri 5 august, vremea va fi deosebit de călduroasă în nord-vestul Ardealului, iar canicula va persista în majoritatea județelor din regiune. Cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 35 și 38 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborâ până la 18-22 de grade, astfel că pe alocuri se va înregistra o noapte tropicală. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic. În Maramureș, Sălaj, Cluj, Bistrița Năsău și Satu Mare, vremea va rămâne în general uscată, cu soare pe tot parcursul zilei. Doar spre seară, în zonele montane, sunt posibile norări temporare și ploi de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice. Temperaturile se vor menține însă la valori mult peste normalul perioadei.
3: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Nu uitați că ne puteți asculta oriunde și oricând pe radiosomeș.ro, un radio pentru sufletele românilor de pretutindeni.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
3: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
4: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
5: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
4: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
5: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
4: Vă așteptăm cu drag!
6: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740 231 559.

Catalina Ceuca și vă dedic din tot sufletul toate cântecele mele tuturor celor din familia Someș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, numai bine și rămâneți aproape de Radio Someș!

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva, Mică.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii!
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263-343-957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Buzenilor, locul

0: să fii. Rivusretreat.ro.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.ro.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
4: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
6: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Un cântec de cătănie, pe care l-au cântat mulți din generația mea, spune: când era ca să petrec, mi-a venit ordin să plec. Trenul vine din Ilianda și spune: Ioane, haida! Am cântat care cum aceste versuri și am făcut cu bine armata lungă la vreme, dar a rămas această întrebare, căreia trebuie să-i găsim răspunsul. Ce e cu Ilianda din cântec? Și unde se află această localitate în România? Hotarul comunei Ilianda este cuprins în podișul Someșan, cu ale lui alternanțe deal-vale, în partea de nord-est a județului Sălaj, pe șoseaua națională Dej-Baia Mare, la o distanță de aproximativ 40 de kilometri de orașul Dej, unde se află o vestită unitate militară care primea recruții din Ilianda la vreme. Comuna Ilianda este alcătuită din numai puțin de 13 sate, după cum urmează. Mai întâi Ilianda, unde se află sediul primăriei și a Consiliului Local și este centrul de comună, mai apoi Podișu, Rogna și Negreni, așezate pe malul stâng al râului Someș, Dăbiceni, Bizușa, Perii Vadului, care se întinde a lungul șoselei Dej-Baia Mare, Răstoci, care se află la ramificația drumului spre Jibou, Dolheni, sat întins de-a lungul văii Ilianda, Măleni, situat pe o coastă de deal, Șasa și Bârsăuța, așezate pe platourile line ale podișului Someșan, și Luminișu, sat situat pe valea care poartă același nume. În toate aceste localități aparținătoare, alternanțele deal-vale, pădurile și poienile, apele limpezi, creează peisaje minunate și oportunitățile dezvoltării agroturismului în zonă sunt foarte mari și luate în calcul de administrația locală. Fiind străbătute de râul Someș, care își arată albia argintată ca pe un drum de lumină și viață în timp, arealul actualei comune Ilianda a reprezentat din cele mai vechi epoci un loc bun de viețuire, atractiv pentru constituirea de comunități și așezări omenești. În siturile arheologice de la Rogna, Negreni sau Podișu au fost descoperite așezări din epoca bronzului. În lăuntru hotarelor comunei s-au descoperit și urmele unor așezări dacice. La Rogna s-a scos în lumină temelia unui turn roman care comunica cu cel din Ilianda, unde a fost descoperit și un drum roman care reprezenta o importantă cale de comunicare în Imperiul Roman. Primele date despre satul Ilianda, satul de reședință, se cunosc din anul 1350, când se numea Ilandmeze, ceea ce înseamnă câmpie șes, deoarece așezarea este situată lângă Someș în regiunea de Luncă. Din cauza deselor inundații și a năvălirilor tătarilor și a turcilor, care produceau pagube mari locuitorilor după cum le era firea, așezarea s-a retras pe valea îngustă a Ilenzii. Ilianda este atestată documentar ca așezare abia la 1465, când este amintită în înscrisuri, aparținând ca moșie cetății Ciceului. Agricultura, creșterea animalelor și meșteșugurile au asigurat mereu traiul și prosperitatea comunității și istoria comunei Ilianda din județul Sălaj este una zbuciumată pentru că, așa cum s-a întâmplat în întregul Ardeal, nu puțini au fost cei care au dorit să ia locul românilor băștinași și să se bucure de bogățiile zonei. Treptat, odată cu formarea statului național și după cele două războaie mondiale care au adus libertatea, independența și unitatea României, comuna Ilianda s-a dezvoltat și a progresat ca o comunitate sudată de credința creștină, care a adus pace în sufletele locuitorilor și prosperitate prin munca plină de nădejde. Biserica a fost în istoria comunei stâlpul de lumină care a dus, prin bunăvoința lui Dumnezeu, sătenii spre zări mai bune zi de zi, iar acum, după Revoluție, fața comunei s-a schimbat cu desăvârșire prin modernizare și asumarea standardelor europene de trai și locuire. Acum, bisericuțele de lemn care și-au făcut datoria în a ține comunitățile în legătură cu Dumnezeu, au fost declarate monumente istorice, datorită vechimii și încărcătorii lor spirituale și culturale, și pot fi vizitate ca obiective turistice, lăsând călătorului prin Ardeal răgazul regăsirii de sine și posibilitatea de a se întâlni cu istoria multiseculară a sătenilor din comuna Ileanda. Odată ajuns în Ileanda, se cere neapărat să vă faceți o cruce în poartă și să vă bucurați de arhitectura și arta religioasă la Biserica de Lemn din Ileanda, care este ridicată încă din secolul al XVII-lea. Să spuneți o rugăciune și să meditați la cele veșnice la Biserica de Lemn din Negreni, unde credința multiseculară se simte ca un parfum rar în aerul locașului. Sau să vă închinați la Biserica de Lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul Podișu, ori la Biserica de Lemn din Răstoci. Toate aceste monumente vă vor da odihnă și sănătate sufletească și atâta energie încât să porniți la drum spre alte atracții ale comunei Ileanda, care vă așteaptă cu surprize dintre cele mai plăcute, ca rezervația naturală Lozna, un colț de rai unde bogăția florei și faunei unice sunt protejate și oferite oricărui oaspete al comunei spre delectare, cunoaștere și admirare. Stațiunea de tratament balnear Bizușa vă stă și ea la dispoziție cu servicii de sănătate recunoscute național. Transformând istoria și bogățiile naturii în potențial de dezvoltare al comunei prin turismul cultural și ecologic, primăria și Consiliul Local al Comunei Ileanda din județul Sălaj nu a neglijat nici crearea de oportunități pentru modernizarea domeniilor vieții sociale și economice. Astfel, în deceniile din urmă, în comună au crescut ca pondere preocupările din industrie și comerț și Ileanda a devenit un centru zonal pentru multe instituții administrative, având toate dotările și serviciile necesare în domeniul educației, culturii, sănătății și sportului. Veți găsi cele mai bune oferte în toate domeniile descrise mai sus în comuna Ileanda, din județul Sălaj, și ele sunt create deopotrivă în folosul localnicilor și a turiștilor, care pot să se bucure împreună de zilele petrecute în una dintre cele mai frumoase comune din Ardeal.
3: Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-a livrat!
4: Și gletul Knauf?
5: Da!
4: Și tinciu Cemix?
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat?
5: Da!
4: Și șapa Palmit?
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine e?
7: E la Influent cu materialele...
8: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10, la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!

0: emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.

0: Sus de Sfântă Marie Mare.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
4: Criza de la Cernavodă scoate la iveală un proiect uitat. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, spune că reactoarele nu ar fi trebuit oprite. Cel mai amplu proiect de infrastructură rutieră din Baia Mare avansează. Primăria estimează finalizarea investiției în această toamnă. Municipiul Zalău face un pas spre independența energetică. Încep lucrările la prima centrală fotovoltaică a municipiului, investiție de peste 3,8 milioane de lei.
3: Acum știrile pe larg. Criza apei de la Cernavodă și oprirea celor două reactoare nucleare ar fi putut fi evitate, susține ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță. Acesta a declarat recent că un proiect esențial pentru redistribuirea debitului Dunării a fost blocat timp de peste 2 ani, deși avea toate avizele și aprobările necesare. Potrivit ministrului, soluția pe termen lung nu este detonarea stâncii Pârjoaia, ci un proiect amplu de reechilibrare a fluxului de apă între brațele Dunării. Acesta presupune ridicarea cotei Albiei brațului Bala cu 6 metri și amenajarea unui bypass între cele două brațe pentru a asigura un debit suficient spre Cernavodă și pentru a limita impactul asupra mediului. Radu Miruță spune că proiectul fusese avizat, indicatorii tehnico-economici erau aprobați, iar următorul pas era lansarea licitației. Cu toate acestea, din aprilie 2024, investiția a rămas blocată. Ministrul pune întârzierea pe seama lipsei de interes și schimbării priorităților, în condițiile în care problema debitului scăzut al Dunării nu a mai fost considerată urgentă. Șeful interimar al transporturilor avertizează că investiția este esențială și pentru viitorul centralei nucleare de la Cernavodă. Potrivit documentelor consultate de acesta, realizarea reactoarelor 3 și 4 depinde de implementarea proiectului, întrucât dublarea numărului de reactoare ar însemna și dublarea necesarului de apă pentru răcire. Cu detalii vine ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță.
5: Ce s-a rezolvat prin detonarea acestei pietre, acestei stâncieri, nu rezolvă problema. Este o intervenție cu penseta punctuală. Rezolvarea problemei este un proiect mai amplu, care presupune ridicarea cotei de fund a Albiei brațului Bala cu 6 metri, astfel încât să devină mai înalt pentru a se duce apa spre Cernavodă, după care să existe între cele două brațe un bypass ca să rezolve și problemele de mediu. Mi-e greu să vă spun punctual care este CNP-ul din vina căruia nu s-a realizat acest proiect. Am aflat că este la Ministerul Transporturilor, sunt ministru interimar la transporturi și era și responsabilitatea mea să aflu măcar ce-i cu acel proiect. Proiectul a luat toate avizele, inclusiv avizele de mediu, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici, trebuia doar scos la licitație și nu s-a mai întâmplat nimic din luna aprilie anului 2024. De ce nu s-a întâmplat, pot să intuiesc. Alte priorități, dezinteres.
4: Primăria Baia Mare anunță că lucrările de modernizare a străzii Victoriei continuă într-un ritm susținut, iar investiția va fi finalizată în această toamnă. Primarul Doru Dăncuș a participat la o ședință tehnică alături de reprezentanții constructorului, consilier local și locuitor din zonă, pentru a analiza stadiul proiectului și problemele semnalate de cetățeni. Potrivit administrației locale, modernizarea tronsonului dintre Vivo și Bulevardul Independenței este cel mai complex proiect de infrastructură rutieră aflat în derulare în municipiu, deoarece include lucrări ample de modernizare a rețelelor și amenajarea completă a spațiului public. Constructorul a precizat că termenul contractual de finalizare rămâne 31 octombrie 2026, însă lucrările de infrastructură vor fi încheiate în luna septembrie. În prezent se lucrează la trotoare, piste pentru biciclete, accese către proprietăți, borduri și relocarea rețelelor de utilități. În perioada următoare va fi așternut stratul de binder pe tronsonul dintre Valea Borcutului și zona Pronto, iar în zona Vivo Unic va începe amenajarea unei noi piațete urbane. Primarul Doru Dăncuș le-a mulțumit băimărenilor pentru răbdare și a transmis că investiția va transforma strada Victoriei într-un culoar modern de mobilitate.
3: Municipiul Zalău face un nou pas spre producerea de energie verde. Marți 4 august a avut loc predarea amplasamentului de pe strada Spicului, unde va fi construită prima centrală fotovoltaică a orașului. Ordinul de începere a lucrărilor va fi emis în 10 august, iar constructorul are la dispoziție 12 luni pentru finalizarea investiției. Centrala va avea o putere instalată de 1 MW și va fi echipată cu peste 1500 de panouri fotovoltaice și 10 invertoare. Proiectul include și realizarea instalației de racordare la rețeaua electrică, precum și construirea unui post de transformare. Potrivit estimărilor, centrala va produce anual aproximativ 1100 de MWh de energie electrică, suficient pentru a acoperi aproape 30% din consumul de energie al primăriei Zalău și al mai multor instituții publice din subordine, inclusiv unități de învățământ, poliția locală și Casa Municipală de Cultură. Investiția are o valoare de peste 3,8 milioane de lei fără TVA și este finanțată prin Fondul pentru Modernizare gestionat de Ministerul Energiei. Reprezentanții administrației locale spun că proiectul va reduce costurile cu energia electrică și va contribui la creșterea eficienței energetice a municipiului.
4: Miercuri 5 august, vremea va fi deosebit de călduroasă în nord-vestul Ardealului, iar canicula va persista în majoritatea județelor din regiune. Cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 35 și 38 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la 18-22 de grade, astfel că pe alocuri se va înregistra o noapte tropicală. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic. În Maramureș, Sălaj, Cluj, Bistrița Năsăud și Satu Mare, vremea va rămâne în general uscată, cu soare pe tot parcursul zilei. Doar spre seară, în zonele montane, sunt posibile norări temporare și ploi de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice. Temperaturile se vor menține însă la valori mult peste normalul perioadei.
3: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Nu uitați că ne puteți asculta oriunde și oricând pe radiosomes.ro, un radio pentru sufletele românilor de pretutindeni.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
1: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
5: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
4: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
5: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
4: Vă așteptăm cu drag!
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
6: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
7: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: butoainox.ro.
1: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
2: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.

ardea-i lumină să arzi lacrima de pe obraz. Că-mi e inima amară, că-mi e rosul tău de ceară, și-mi-s tulburați ochii

0: drag. Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
3: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4200 euro!
4: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
6: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cu tată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie-13 august. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
7: Ambient. Casa casei tale.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În octombrie 1944, pe meleagurile Socondului s-au purtat lupte aprige între militarii români în alianță cu cei sovietici și forțele inamice naziste aflate în retragere înspre Satu Mare și Carei. Pe 25 octombrie este eliberată și ultima palmă de pământ de pe teritoriul țării, grație și soconzenilor care și-au adus jertfa pentru patrie. Comuna Socond este așezată în sud-estul județului Satu Mare, la o distanță de 40 de kilometri de reședința de județ, cu toate că se învecinează cu județul Maramureș, datorită faptului că este situată la poalele Codrului, nu are căi de acces către județul vecin. Din punct de vedere administrativ, comuna Socond are în componență următoarele localități: Socond, reședința de comună, și satele aparținătoare Cuța, Hodișa, Stâna și Soconzel. Comuna Socond a fost populată încă din epoca bronzului, băștinașii fiind populații de origine romano-slavă, iar satele sunt atestate din secolele 13-14. Comuna Socond, o localitate frumoasă aflată în țara Codrului, are oameni destoinici și harnici. Activitatea economică de bază este agricultura, sector din care face parte marea majoritate a populației active. În comuna Socond, pomii fructiferi ocupă o suprafață de 79 de hectare. În ceea ce privește viticultura, aceasta se practică pe o suprafață de 107 hectare de soiuri hibride. Infrastructura, iluminatul public, transportul, educația și cultura reprezintă investiții prioritare ale administrației locale. Primăria și Consiliul Local încurajează investițiile în zonă și se preocupă de dezvoltarea și promovarea turismului în această zonă atât de idilică. Călătorul poate să viziteze aici Biserica de Lemn din Soconzel, care este o biserică de lemn datată din 1777 și are hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, aflându-se pe noua listă a monumentelor istorice. Biserica a fost distrusă într-un incendiu în octombrie 2009 și ulterior reconstruită pe fundația conservată. Tradiția locală reține amintirea unei biserici de lemn mai vechi, aflată între satele Soconzel și Cuța. Folosită în comun de cele două sate, aceasta probabil că a fost la un moment dat chiar sediul unei mănăstiri. Pronaosul bisericii din Soconzel, spațiul de unde asistă la slujbă femeile, este decorat predominant cu reprezentări feminine. Pe peretele de est, în partea superioară, sunt reprezentate în medalioane Maica Domnului, flancată de Sfintele Ana și Elisabeta. În biserică se mai păstrau, înainte de incendiu, un număr de 5 icoane împărătești. În satul Stâna a existat până în 1997 o frumoasă biserică din lemn, construită la 1778. Biserica avea hramul Adormirea Precistii și a fost zugrăvită în 1795 de celebrul pictor de biserici Ioan Pop din Românaș. Biserica ținea de legea grecească neunită, adică greco-ortodoxă. Pe locul vechii biserici a fost ridicată una nouă. În inventarul bisericii s-au identificat două vechi cărți românești, Antologion 1766 și Penticostarion 1808, mărturii ale existenței populației creștine greco-ortodoxe de aici. În anul 1997, biserica de lemn a fost mutată în incinta mănăstirii Bic, la o distanță de 3 km de Șimleu Silvaniei. La Hodișa vei găsi un excelent lac, unde sunt facilități de pescuit. Lacul are 20 de hectare și este rezultatul unui baraj de acumulare. Tot aici vei găsi frumoase pensiuni și cabane unde să te relaxezi. Cei ce au luptat aici pentru binele neamului românesc sunt cinstiți prin câteva monumente. Primul este mormântul comun de război situat în curtea Bisericii Romano-Catolice din Socond, care are și o placă comemorativă. Al doilea este ansamblul monumental de la Socond, situat pe drumul Socond-Soconzel, unde își petrec somnul de veci cei 28 de militari români veniți de peste Carpați pentru eliberarea pământului românesc. În inima zonei Codrului, la Socond, se desfășoară anual unul dintre cele mai încântătoare evenimente tradiționale, Dansul Așură Codrenesc. Frumusețea și autenticitatea acestui eveniment se regăsesc în fiecare gest al participanților, în fiecare zâmbet și în fiecare notă muzicală. Dansul devine adevărata limbă a comunicării, iar șura devine un templu al tradiției și al comunității. Satul Soconzel, comuna Socond, se numără printre puținele așezări ale zonei Codrului, unde se păstrează vii tradițiile populare, tradiții care datează de sute de ani și nu și-au pierdut din farmec și originalitate. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
3: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe Aeroportul Internațional Cluj.
0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii!
3: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10 la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.
4: Edil!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim în inima istorică și culturală a țării Lăpușului din județul Maramureș. Vorbim despre orașul Târgu Lăpuș. Pentru județul Maramureș, Târgu Lăpuș nu este doar un simplu oraș, ci pilonul central al uneia dintre cele patru mari zone etnografice care formează identitatea culturală a întregii regiuni. Și în cele ce urmează, orașul Târgu Lăpuș va fi și centrul unei mari sărbători pentru întreg județul Maramureș. Pentru că urmează să sărbătorim cu toții acolo Ziua Maramureșului. Dar aflăm mai multe despre evenimentele notate pe agenda în perioada următoare pentru comunitatea din Târgu Lăpuș și nu numai, chiar de la domnul primar Vlad Herman, care este alături de noi. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, vă mulțumesc pentru oportunitatea de a ne auzi din nou.
1: Domnule primar, este mare bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră și să poposim în orașul Târgu Lăpuș, care urmează să fie un centru al sărbătorii și al culturii până la urmă, pentru că urmează evenimente foarte frumoase pentru comunitatea dumneavoastră și vreau să începem cu primul, care urmează să aibă loc vineri și sâmbătă, 7 și 8 august, caravana TIF, care ajunge din nou în țara Lăpușului.
2: Într-adevăr, este un eveniment, o activitate tare frumoasă care se petrece la noi în Târgu Lăpuș. Este al patrulea an când caravana TIF, renumitul festival TIF de la Cluj, vine la Târgu Lăpuș. Vineri, începând cu orele 21, se vor proiecta două filme în aer liber, în piațeta centrală. Accesul este gratuit și invităm cât mai mulți lăpușeni și cât mai multă lume să participe, pentru că va fi o atmosferă aparte în orașul nostru. Și la fel, sâmbătă, tot de la ora 21, în aceeași locație, va fi și traficul restricționat în acea perioadă pentru a fi atât siguranță, cât și un ambient cât mai plăcut și mai urban.
1: Ne bucurăm să auzim aceste lucruri, domnule primar Vlad Herman, și dacă suntem la capitolul sărbătoare, urmează cea mai importantă sărbătoare pentru maramureșeni. Vorbim de Ziua Maramureșului, care urmează să aibă loc în data de 15 august și care știu că va fi sărbătorită foarte frumos de către comunitatea din Târgu Lăpuș și nu numai. Așadar, ce ați pregătit, domnule primar Vlad Herman, pentru această sărbătoare atât de importantă?
2: Este o mare bucurie pentru noi că în acest an Ziua Națională a Maramureșului se va sărbători în Târgu Lăpuș și mai cu seamă pentru că tot în 15 august este și hramul mănăstirii Rohia, așadar această zi va începe cu o sfântă liturghie arhierească la care va participa și preasfințitul episcop Iustin al Maramureșului și Sătmarului la mănăstirea Rohia, iar după aceea de la ora 14:30, tot în piațeta centrală a orașului Târgu Lăpuș, vor fi manifestări, activități culturale la care vor participa numeroase ansambluri și delegații din mai multe țări, din Republica Moldova, din Ucraina, Azerbaidjan, din Albania, Kazahstan sau chiar din India și va fi un mix de culturi acolo în acel loc, iar maramureșenii și lăpușenii pot să vadă mai multe civilizații la un loc, mai multe culturi, mai multe obiceiuri și cred că este un lucru extrem de important că am reușit să aducem acest eveniment, acest festival internațional al identităților tradiționale, să-l aducem la Târgu Lăpuș, pentru că astfel luăm contact cu tot ce înseamnă lumea aceasta în care trăim.
1: Domnule primar Vlad Herman, vreau să vă întreb ce înseamnă pentru comunitatea din Târgu Lăpuș faptul că această mare sărbătoare va avea loc chiar în mijlocul orașului.
2: Este, în primul rând, o destinație sau împlinirea unui scop al orașului pentru regiunea țara Lăpușului, pentru că suntem un fel de capitală administrativă, culturală, educativă a zonei. La noi sunt singurele licee din toată țara Lăpușului, la noi sunt principalele instituții și este normal ca și evenimentele culturale importante să se petreacă la Târgu Lăpuș. Și de aceea, așa cum suntem noi construiți în țara Lăpușului, să fim Târgu Lăpuș, să fie un pol al mai multor sectoare sau al mai multor domenii de activitate, este firesc să se organizeze și astfel de evenimente și mulțumesc Senatului României și Consiliul Județean că au ales orașul nostru pentru a desfășura acest eveniment. Însă nu am cum să nu remarc sau să nu punctez faptul că este și un aspect economic de care am ținut cont, pentru că va fi un mare flux de turiști, un mare flux de, iată, participanți din multe țări care vor umple pensiunile, restaurantele, hotelurile pe care le avem noi și astfel ajutăm un pic economia zonei, economia orașului, dar a zonei în mod general, pentru că fiind o zi în care vor veni câteva mii de turiști din afara orașului, la noi în oraș, asta înseamnă că vor trebui să se cazeze în tot ce înseamnă capacități de cazare din Țara Lăpușului. Deci da, este și un aspect, pe lângă cel cultural, foarte important, și aspectul economic este unul de care am ținut cont și suntem fericiți pentru acest lucru.
1: Domnule primar Vlad Herman, vreau să le menționez ascultătorilor faptul că vorbim despre singurul ținut din România cu zi națională instituită prin lege și vreau să vă întreb la finalul acestei zile atât de importante, cu ce vrea să rămână oamenii.
2: Așa este, suntem singurul județ care are o zi națională stabilită prin lege și oamenii ar trebui să observe chestia asta ca și pe o mândrie, pentru că am reușit și parlamentarii noștri maramureșeni, în special domnul senator Țigărlaș, a reușit să promulge această lege, să inițieze și să fie promulgată această lege, tocmai pentru a ne păstra acest patrimoniu cultural pe care îl avem și o să vedeți la acest festival care se va desfășura în Lăpuș, că vor fi puse în valoare tot potențialul pe care Țara Lăpușului îl are și nu doar Țara Lăpușului, ci întreg Maramureșul, dar așa ca și o concluzie pentru toți maramureșenii, trebuie să privim cu mândrie această zi, pentru că este tocmai pentru, are scopul tocmai de a ne identifica și de a ne promova valorile culturale, tradiționale, autohtone.
1: Domnule primar Vlad Herman, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, cu toți maramureșenii care ne ascultă în aceste momente.
2: Mesajul pentru aceste zile ar fi să ne protejăm în primul rând de căldură, să ne protejăm pe noi înșine că trăim niște zile tare fierbinți, dar le doresc tuturor sănătate, să ne viziteze la Târgu Lăpuș în acest weekend la caravana filmelor TIFF în aer liber și în weekendul următor, sâmbătă pe 15 august, la festivalul internațional și să asculte Radio Someș, pentru că este un radio pe sufletul ardelenilor în primul rând, dar al tuturor românilor.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar, că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cea mai frumoasă sărbătoare alături de comunitatea dumneavoastră și de toți cei care vor fi prezenți acolo în data de 15 august.
2: Vă mulțumim și noi și vă așteptăm.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
2: La revedere!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Vlad Herman, primarul orașului Târgu Lăpuș, județul Maramureș. Vă reamintesc că ziua Maramureșului va avea loc în data de 15 august, începând cu ora 9 la Mănăstirea Sfânta Ana Rohia, urmând ca apoi de la ora 14:30 să ne dăm cu toți întâlnire în centrul orașului Târgu Lăpuș, județul Maramureș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: ca Turmon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, kit de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
2: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KTM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Criza de la Cernavodă scoate la iveală un proiect uitat. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, spune că reactoarele nu ar fi trebuit oprite. Cel mai amplu proiect de infrastructură rutieră din Baia Mare avansează. Primăria estimează finalizarea investiției în această toamnă. Municipiul Zalău face un pas spre independența energetică. Încep lucrările la prima centrală fotovoltaică a municipiului, investiție de peste 3,8 milioane de lei.
1: Acum știrile pe larg. Criza apei de la Cernavodă și oprirea celor două reactoare nucleare ar fi putut fi evitate, susține ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță. Acesta a declarat recent că un proiect esențial pentru redistribuirea debitului Dunării a fost blocat timp de peste 2 ani, deși avea toate avizele și aprobările necesare. Potrivit ministrului, soluția pe termen lung nu este detonarea stâncii Pârjoaia, ci un proiect amplu de reechilibrare a fluxului de apă între brațele Dunării. Acesta presupune ridicarea cotei Albiei brațului Bala cu 6 metri și amenajarea unui bypass între cele două brațe pentru a asigura un debit suficient spre Cernavodă și pentru a limita impactul asupra mediului. Radu Miruță spune că proiectul fusese avizat, indicatorii tehnico-economici erau aprobați, iar următorul pas era lansarea licitației. Cu toate acestea, din aprilie 2024, investiția a rămas blocată. Ministrul pune întârzierea pe seama lipsei de interes și schimbării priorităților, în condițiile în care problema debitului scăzut al Dunării nu a mai fost considerată urgentă. Șeful interimar al transporturilor avertizează că investiția este esențială și pentru viitorul centralei nucleare de la Cernavodă. Potrivit documentelor consultate de acesta, realizarea reactoarelor 3 și 4 depinde de implementarea proiectului, întrucât dublarea numărului de reactoare ar însemna și dublarea necesarului de apă pentru răcire. Cu detalii vine ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță.
3: Ce s-a rezolvat prin detonarea acestei pietre, acestei stâncieri, nu rezolvă problema. Este o intervenție cu penseta punctuală. Rezolvarea problemei este un proiect mai amplu, care presupune ridicarea cotei de fund a Albiei brațului Bala cu 6 metri, astfel încât să devină mai înalt pentru a se duce apa spre Cernavodă, după care să existe între cele două brațe un bypass ca să rezolve și problemele de mediu. Mi-e greu să vă spun punctual care este CNP-ul din vina căruia nu s-a realizat acest proiect. Am aflat că este la Ministerul Transporturilor. Sunt ministru interimar la transporturi și era și responsabilitatea mea să aflu măcar ce cu acel proiect. Proiectul a luat toate avizele, inclusiv avizele de mediu. Au fost aprobați indicatorii tehnico-economici. Trebuia doar scos la licitație și nu s-a mai întâmplat nimic din luna aprilie anului 2024. De ce nu s-a întâmplat? Pot să intuiesc. Alte priorități, dezinteres.
2: Primăria Baia Mare anunță că lucrările de modernizare a străzii Victoriei continuă într-un ritm susținut, iar investiția va fi finalizată în această toamnă. Primarul Doru Dăncuș a participat la o ședință tehnică alături de reprezentanții constructorului, consilier local și locuitor din zonă, pentru a analiza stadiul proiectului și problemele semnalate de cetățeni. Potrivit administrației locale, modernizarea tronsonului dintre Vivo și Bulevardul Independenței este cel mai complex proiect de infrastructură rutieră aflat în derulare în municipiu, deoarece include lucrări ample de modernizare a rețelelor și amenajarea completă a spațiului public. Constructorul a precizat că termenul contractual de finalizare rămâne 31 octombrie 2026, însă lucrările de infrastructură vor fi încheiate în luna septembrie. În prezent se lucrează la trotoare, piste pentru biciclete, accese către proprietăți, borduri și relocarea rețelelor de utilități. În perioada următoare va fi așternut stratul de binder pe tronsonul dintre Valea Borcutului și zona Pronto, iar în zona Vivo Unic va începe amenajarea unei noi piațete urbane. Primarul Doru Dăncuș le-a mulțumit băimărenilor pentru răbdare și a transmis că investiția va transforma strada Victoriei într-un culoar modern de mobilitate.
1: Municipiul Zalău face un nou pas spre producerea de energie verde. Marți 4 august a avut loc predarea amplasamentului de pe strada Spicului, unde va fi construită prima centrală fotovoltaică a orașului. Ordinul de începere a lucrărilor va fi emis în 10 august, iar constructorul are la dispoziție 12 luni pentru finalizarea investiției. Centrala va avea o putere instalată de 1 MW și va fi echipată cu peste 1500 de panouri fotovoltaice și 10 invertoare. Proiectul include și realizarea instalației de racordare la rețeaua electrică, precum și construirea unui post de transformare. Potrivit estimărilor, centrala va produce anual aproximativ 1100 de MW-oră de energie electrică, suficient pentru a acoperi aproape 30% din consumul de energie al primăriei Zalău și al mai multor instituții publice din subordine, inclusiv unități de învățământ, poliția locală și Casa Municipală de Cultură. Investiția are o valoare de peste 3,8 milioane de lei fără TVA și este finanțată prin Fondul pentru Modernizare, gestionat de Ministerul Energiei. Reprezentanții administrației locale spun că proiectul va reduce costurile cu energia electrică și va contribui la creșterea eficienței energetice a municipiului.
2: Miercuri 5 august, vremea va fi deosebit de călduroasă în nord-vestul Ardealului, iar canicula va persista în majoritatea județelor din regiune. Cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 35 și 38 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la 18-22 de grade, astfel că pe alocuri se va înregistra o noapte tropicală. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic. În Maramureș, Sălaj, Cluj, Bistrița Năsăud și Satu Mare, vremea va rămâne în general uscată, cu soare pe tot parcursul zilei. Doar spre seară, în zonele montane, sunt posibile norări temporare și ploi de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice. Temperaturile se vor menține însă la valori mult peste normalul perioadei.
1: Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Nu uitați că ne puteți asculta oriunde și oricând pe radiosomes.ro, un radio pentru sufletele românilor de pretutindeni.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Oameni și pasiuni, o ediție cu totul și cu totul specială și o să descoperiți de ce în cele ce urmează. Vreau până una alta să-i prezint pe invitații mei de astăzi. Îl avem invitat pe domnul primar din Comuna Mireșu Mare, județul Maramureș, domnul primar Ioan Mătieș, un îndrăgit membru al familiei Someș, care a mai fost pe la noi și este o mare bucurie să fie din nou în studioul Radio Someș și vreau să-i urez un călduros bine ați revenit alături de noi.
4: Bine v-am regăsit și atât pe dumneavoastră cu zâmbetul ăla, râsul ăla extraordinar care practic ne face dimineața senină, cât și cu faptul că aveți o capacitate de a capta atenția și bună dispoziția atâtor mii și zeci de mii de ascultători.
1: Mulțumesc tare mult, domnule primar, și este o bucurie să vă avem din nou alături de noi în căsuța familiei Someș, putem să zicem. Noi suntem acasă peste tot, dar ați venit cumva la sediul familiei Someș, dacă putem să zicem așa, și vreau să-l prezint și pe celălalt invitat al meu de astăzi și vorbim cu domnul Ducu Hotima despre un eveniment foarte important, dar până ajungem la acest eveniment important, vreau să știți că stați de vorbă cu administratorul public al județului Maramureș, căruia vreau să-i urez un călduros. Bine ați venit de această dată în familia Someș!
5: Bine v-am găsit și sunt bucuros să fiu pentru prima oară în studioul dumneavoastră. Este foarte plăcut aici, atmosfera este răcoroasă și sunt convins că o să ne simțim bine până la final.
1: Și eu sunt convinsă de acest lucru pentru că aș îndrăzni să spun că urmează să facem o călătorie întreagă în ceea ce privește un eveniment frumos pe care l-am pomenit la început și acum vreau să-l și dezvăluim pentru că am tot vorbit la Radio Someș despre el, dar acum îl vom descoase mai pe larg, dacă îmi permiteți. Vorbim despre Agromaramureș, expoziție și forum agricol, care urmează să aibă loc în Comuna Mireșu Mare, județul Maramureș, în perioada 22-23 august. Vreau să încep discuția noastră, domnilor, prin a vă întreba de ce Comuna Mireșu Mare? De ce ați ales ca Comuna Mireșu Mare să găzduiască Agromaramureș și ce înseamnă totodată acest eveniment de mare anvergură, nu doar la nivel local, nu doar la nivel de județ, ci pentru întreaga regiune de nord-vest a Ardealului?
5: Da, e o întrebare foarte bună și răspunsul este în felul următor. Când ne-am gândit să creăm acest eveniment, ne-am gândit că nu va fi un eveniment dedicat doar Maramureșului, ci întregii regiuni nord-vest și nord-vestului României, în general, iar pentru asta trebuia să căutăm o poziție, în primul rând geografică, cât mai, să zicem, mediană în ceea ce privește proximitatea față de toate cele șase județe ale regiunii Nord-Vest. Dar în același timp, și asta este și mai important, ne-am dorit ca partenerul împreună cu care vom construi acest eveniment să fie unul în deplină cunoștință de cauză vis-a-vis de ce înseamnă să construiești un expo agrar la cele mai înalte nivele, ca să zic așa. Adică domnul primar Mătieș este nu doar un primar și un gospodar și un organizator de săvârșit, dar este un om care este implicat în agricultură de o viață, asta este viața dânsului, ca să zic așa, și cunoaște foarte, foarte bine domeniul atât pe zona de, să spunem, agronomie și zona de zootehnie, utilaje, zona fitosanitară. Aveam nevoie de acest partener care să înțeleagă aceste lucruri. Pe de altă parte, locația pe care ne-a putut-o pune la dispoziție a fost imbatabilă, dincolo de faptul că ne-a luat o perioadă, un timp ca să ne putem decide, erau prea multe locuri frumoase acolo unde ne-ar fi plăcut să ne desfășurăm, dar până la urmă am găsit un loc absolut ideal pentru un astfel de eveniment, în așa fel încât să ne permită pe de o parte să ne desfășurăm și să fie ușor la a ne organiza în teren, dar și să ne permitem să ne extindem în anii care vin, pentru că, da, este important să spunem că ne dorim ca acest eveniment să crească și să avem multe, multe ediții de acum încolo, pentru că Expo Agro Maramureș este, dacă doriți, va fi al doilea eveniment ca și mărime și importanță la nivelul regiunii Nord-Vest de acest gen după Agraria Cluj-Napoca. Domnul primar este și mai optimist și crede că vom ajunge destul de repede și mai sus decât dânsii. Dar nu, dincolo de glumă, ne dorim să fie o alternativă la Agraria, dar în același timp și o reîntoarcere la ceea ce a fost ce au fost aceste expoziții agrare la început și anume niște întâlniri pentru producători, mici, medii producători și nu doar mari producători și noi vom avea și producători și actori mari din domeniul agriculturii, dar ne dorim să revenim puțin spre ce a fost la început, ce au fost aceste târguri și anume un loc în care producătorii, proprietarii de animale, orice alt fel de jucător din zona agriculturii să se regăsească acolo. În acest moment, de exemplu, agraria este mai mult concentrată pe mare agricultură, vorbim de expozițiile marilor producători de echipamente, tehnologii și așa mai departe. Noi vrem puțin să mergem un pic mai aproape de fermier, de
6: oameni.
5: De oameni, dacă doriți, da.
6: Domnule primar Ioan Mătieș, vreau să vă întreb pe dumneavoastră ce înseamnă faptul că comuna dumneavoastră să găzdească acest mare important eveniment Agro Maramureș pentru comună.
4: Vă dați seama că este o onoare și pentru noi faptul că s-a ales acest loc încât să fie practic locul de dezertare din anormal într-o zonă de normalitate. Și aș vrea să mă explic. Cândva oamenii se întâlneau în târguri, unde reușeau ca să-și valorifice, să zic, roada muncii lor. De o perioadă încoace, noi n-am reușit ca să sintetizăm interesele și spiritualitatea poporului român și interesul practic al producătorului. Și am găsit o înțelegere mai în glumă, mai în serios, vorbind cu domnul Ducu, cu domnul Zetea și cu mulți alții, inclusiv cu mari producători, cu mici producători, dar nu în ultimul rând, noi avem o bună practică, aceea de a adună oamenii de cultură, și aici mă refer inclusiv la preoți, pastori, învățători, profesori și așa mai departe, și care au fost entuziasmați de această idee. Și atunci, odată ce sâmburele l-am avut, adică sămânța a apărut, nu am făcut altceva decât să ne apucăm să o sădim și uite că lucrurile merg într-o direcție foarte bună. Și aș vrea ca să înțeleagă toată lumea că prezentarea hărniciei în expoziția aceasta a celor care vin din zona legumicultorilor, din zona producătorilor de cereale, din zona celor care au păsări de rasă și nu numai, au iepuri, au, știu eu, oi, au vaci, cai și toate câini, toate aceste animale de rasă și nu numai, se vor întâlni acolo înspre deliciul copiilor și nu numai. Pe de altă parte, este foarte important faptul că noi într-un ansamblu de concepte făcute împreună cu administratorul public al județului Maramureș de față, domnul Ducu Hotima, am gândit ca acest eveniment să fie o sărbătoare. O sărbătoare pe două zile, sărbătoare unde să se adune în altele fețe ale științei și tehnicii, cu, îmbinată cu hărnicia și cu tradiționalismul sau cu mâncările tradiționale pe care zona noastră le poate oferi ca și o perspectivă de viitor într-un turism pragmatic.
6: Vreau să vă întreb, domnule primar Ioan Mătieș, și totodată vreau să-l întreb și pe domnul administrator Ducu Hotima, care considerați că este cea mai mare provocare în acest moment pentru agricultura maramureșeană?
5: Sigur că el e mai apropiat de... și noi avem o altă perspectivă, dar vreau să-l aud pe domnul.
6: Dar e interesant cumva să vedem ambele perspective.
5: Sigur că da, sigur.
4: Aș vrea să înțeleagă cei care ne ascultă astăzi că în astăzi agricultura nu se poate face fără ca să avem legături sau să fim conectați la inteligența artificială. Drept urmare, eu am mai discutat o chestiune, avem făcut un cluster pe agricultură inteligentă și care va perfecționa și va duce până la urmă încât și cei care sunt mici producători să beneficieze de acest confort. Este spațiu destul de puțin pentru în această emisiune ca să dezvoltăm această chestiune, însă aș vrea ca să clarific niște lucruri. Atâta vreme cât Universitatea de Agricultură și Medicină Veterinară este partener și la acest eveniment și la ce am discutat mai devreme, Universitatea Babeș-Bolyai, universitățile colaterale, inclusiv partea de Academie Română, dar cu deosebire Asociația Primarilor, iar aici vreau să fac o remarcă. La ora actuală, cetățeanul de rând a rămas cu foarte puține opțiuni credibile atunci când este vorba de a merge și a lua un sfat sau de a-i da o directivă. Și unde se duce? Se duce la primărie. Iar acolo, la primărie, găsește de regulă răspunsuri sau dacă nu găsește răspunsuri, găsește o cale de urmat. Și noi asta facem. Această expoziție care, de fapt, cum a spus mai devreme, este creată în sprijinul agricultorului, va perfecta sau va crea anumite directive, căi de urmat și pentru micii producători și pentru cei care sunt meșteșugari, l-ați avut pe Danleș, ce să vă mai spunem, care e tot de la noi din comună, pentru că noi mai avem acolo trei, dezvoltăm această expoziție și prin a crea trei ateliere în care vor fi dezbătute diverse teme și pe diverse specialități. Inclusiv, să zicem, uite, avem la ora actuală în Comuna Mireșu Mare un mare specialist, unul dintre cei mai importanti specialiști în fizică cuantică, care va avea ceva de spus. Amit Goswami, îl cunoaște toată lumea asta. Am venit să vă spun că acolo, la aceste ateliere, la această sărbătoare sau la această expoziție, lucrurile vor crea beneficii pentru toată lumea și pentru oamenii care sunt cu o anumită pregătire și cu o capacitate de a divaga de la subiectul principal acestei expoziții, cât și a celor care sunt crescătorii de jos, adică de jos, de la talpa țării, că de jos suntem cu toții. Talpa țării, întotdeauna vorba lui Blaga, a fost la sat. Veșnicia s-a născut la sat.
6: Domnule administrator Ducu Hotima, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră același lucru. De ce vă întreb acest lucru? După cum zicea și domnul primar Ioan Mătieș, această expoziție și acest forum agricol vine cumva în întâmpinarea și în sprijinul agricultorilor și fermierilor. Știm cu toții că ei se confruntă de o perioadă încoace cu perioade mai complicate, momente mai dificile, să spunem așa, și cred că este un eveniment care vine cu totul în ajutorul lor și în sprijinul lor totodată.
5: Da, corect. Până la urmă, ce facem noi aici este un răspuns, dacă vreți, la aceste provocări pe care agricultura regională, cu care se confruntă în acest moment agricultura regională. Viziunea noastră, și aici mă refer la administrația județului acum, care în fruntea căreia îl avem și pe domnul Gabriel Zeta, este să ne apropiem mai mult de nevoile și de nevoile agricultorilor, producătorilor din Maramureș, pentru că noi suntem și județul Maramureș și regiunea Nord-Vest în ansamblul ei. E o regiune, e un județ care are un potențial agricol foarte mare și cea mai mare provocare în acest moment este această, să spunem, fragmentare a producătorilor care singuri ei nu pot să-și valorifice superior produsele. Din acest punct de vedere, noi trebuie să creăm oportunități prin care, odată, ei se pot coagula, în al doilea rând, să îi stimulăm să ajungă mai ușor în piață sau la client, ca să spunem așa, și, în altă ordine de idei, să crească valoarea produsului, valoarea adăugată a produselor lor. Și această manifestare vine cumva să îi pună pe toți la o masă, dincolo de faptul că vom avea aceste expoziții, vom cunoaște, vor putea să chiar să valorifice acolo produsele, va fi și o ocazie extraordinară de a dezbate, pentru că avem un program de conferințe pe care le vom desfășura pe parcursul celor două zile la locație, în locația evenimentului. Vom avea conferințe pe ce ține de agricultura inteligentă, pe ce ține de integrarea acestor produse în diverse sisteme comerciale, inclusiv, și e locul bun de a pomeni, inclusiv în oferta turistică a județului Maramureș. Vorbim de relansarea produsului, brandului bun de Maramureș, în care noi încercăm să punem acești producători locali, regionali, în ipostaza de a-și furniza produsele celor care operează în turism, în agroturism în Maramureș, de a valorifica mai mult produsul local, cu atât mai mult cu cât oferta turistică a județului Maramureș este cumva orientată către produsul tradițional. Și spuneam de conferințe, deci vom avea conferințe și dezbateri pe tema bun de Maramureș, vom avea pe zona de agricultură inteligentă, pentru că trebuie să fim foarte atenți la ce se întâmplă în acest moment la nivel european, la nivel global, trebuie și noi să ne adaptăm, iar noi ca administrație avem rolul și obligația de a pune la dispoziția producătorilor pârghii, oportunități de a se adapta. Și aș fi vrut să mai spun un lucru, da, vom avea workshop-uri pe zona de zootehnie, pe zona de fitosanitară și o dezbatere mai amplă și sper că vom avea, așa cum ne-au promis dintre cei pe care i-am invitat, de la cel mai înalt nivel, de la nivel ministerial, vom avea și o dezbatere pe ce înseamnă agricultura, încotro agricultura Maramureșului, încotro agricultura regiunii Nord-Vest.
6: Sigur, pentru că vorbim despre prima ediție acestui eveniment de anvergură, după cum ziceam și la început, nu doar pentru județul Maramureș, nu doar pentru comuna Mireșu Mare, ci pentru întreaga regiune de Nord-Vest și inclusiv național, am putea să zicem, pentru că chiar îmi doresc să vă extindeți de așa natură încât să ajungeți și la nivel național cu acest eveniment, pentru că sunt fermieri peste tot în țara asta care au nevoie de sprijin, de ajutor, de a se simți cumva sprijiniți până la urmă de autorități. Vorbim despre Agro Maramureș, expoziție și forum agricol, vreau să vă reamintesc, dragi ascultători, care urmează să aibă loc în perioada 22-23 august în comuna Mireșu Mare, județul Maramureș. Vreau să vă întreb personal pe ambii, ce așteptări aveți de la această primă ediție Agro Maramureș?
5: Da, în primul rând să avem cât mai mulți producători, în special, cum am spus, din zona medie și mică, pentru că vrem să-i vedem acolo, vrem să le vedem produsele, să le gustăm produsele, da? Vom avea standuri dedicate atât pentru cei care se vor încadra în criteriile bune de Maramureș, dar și pentru ceilalți, nu e restrictivă participarea. Vrem să vedem care sunt tendințele în echipamente, utilaje, în furaje, vrem să vedem animale, da? Vom avea expoziție canină, vom avea, cum spunea și domnul primar, expoziție de păsări, de iepuri, dar și foarte important, și animale mari. Vom avea vite, vom avea cai și vom avea chiar concursuri de cai, de frumusețe și vom vedea
4: și tracțiune.
5: Și tracțiune, spune domnul primar. Eu nu sunt așa de mare fan, dar sigur că există o tradiție care merită dusă înainte. Așteptările mele sunt în primul rând asta, să vedem care este pulsul acestor,
6: să intrați în contact direct,
5: să intrăm în contact, să vedem, să-i ascultăm, pentru că încă o dată vom avea această ocazie să îi ascultăm, să vină la conferințe și să-i cunoaștem fizic, să participe la aceste dezbateri care se vor întâmpla acolo în interiorul evenimentului. Vom avea scene dedicate conferințe, scene mici, zone dedicate acestor discuții, conferințe, deci vrem să fie mai mult decât un târg clasic, așa cum ne-am obișnuit noi până acum, vrem să fie un eveniment de cel mai înalt nivel, dar cu toate elementele ca un om, de oriunde ar fi el, de la sat sau de la oraș, să-și petreacă două zile minunate în acel spațiu.
6: Domnule primar Ioan Mătieci, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră care sunt așteptările, pentru că este o mare onoare și pentru dumneavoastră, care sunteți și un primar foarte implicat în tot ce ține de dezvoltare, în tot ce ține de a ajuta oamenii din comunitate și nu numai. Tocmai de asta vreau să vă întreb ce reprezintă pentru dumneavoastră și ce așteptări aveți de la acest frumos eveniment care urmează să aibă loc chiar în comuna dumneavoastră.
4: Eu mă aștept ca toți cei care participă, atât ca și expozanți, cât și ca și consumatori sau cei care vin cu tot felul de produse, știu eu, meșteșugărești, să simtă că sunt importanți și că sunt luați în seamă. Din nefericire, până acum, prea puțin după Revoluție și începem să ne trezim și noi că balanța alimentară care trebuie să fie sus, a ajuns într-o situație în care suntem aproape, să nu, n-ar vrea să duc emisiunea într-o direcție pesimistă, dar totuși ar vrea să o duc într-una optimistă și să vă spun că asemenea târguri o să deschidă practic apetitul românului de a-și respecta produsul românesc. Într-un cuvânt, cinstește produsul românesc bine făcut.
6: Și cred că în societatea în care trăim se cam pierd acest lucru, aceste lucruri se pierd din păcate și mi se pare că astfel de evenimente cum este și Agro Maramureș le aduce din nou în atenție și pune din nou focusul pe ele și le salvează cumva din acest con de umbră în care intră voit sau nevoit, nici nu știu exact de ce se întâmplă lucrurile acestea.
5: E și voit, dar dincolo de asta, știți cum e, puterea capitalului și mai ales a capitalului străin și-a spus cuvântul în ultimii ani. A venit și a măturat tot. Nu a putut fermierul, sărmanul producător român să lupte cu aceste forțe. Da? Au venit cu utilaje, au venit cu puterea banului și cel fermierul simplu de la țară a rămas un producător mic care nu a reușit să mai ajungă la piață și a devenit și mai mic.
6: Și trebuie să iasă la liman cumva.
5: Ca să iasă la liman, trebuie ca cineva să se preocupe de soarta lor. Asta înseamnă că trebuie să aibă ocazia să se ajute cineva să se integreze în ce înseamnă, să spunem, forme asociative sau piețe, ca să zicem așa, produsul lor să fie preluat și mai departe valorificat, dar valorificat și preluat la prețuri corecte, pentru că aici a fost problema, da? Ei au furnizat în continuare, dar a fost o bătaie de joc ce s-a întâmplat în ultimii ani, când chiar producători de lapte sau și alte produse agricole au fost plătite la nivelul aproape a, sau poate sub nivelul sudorii pe care producătorii au pus-o în muncă. Ori pentru asta trebuie strategie, trebuie viziune. Ori viziunea noastră este așa. Acum când toți vorbim de inteligențe artificiale, tehnologii și de viitorul ăsta foarte high-tech, noi credem în continuare și pariem pe faptul că lumea va trebui să mănânce și să mănânce sănătos, să mănânce bine. Că va dori să se bucure în continuare de niște, cum spunea și domnul primar, niște meșteri, niște tradiții pe care le mai avem în sate. De toate aceste lucruri trebuie să avem grijă și să le integrăm în sistemele de consum, fie ele pensiuni sau, de ce nu, chiar și în supermarketuri mai mari sau mai mici. Dar pentru asta ai nevoie de viziune și ai nevoie de un plan. Adică ce faci și cum faci. Și aici autoritățile locale și regionale trebuie să se implice. Chiar ieri am avut o discuție foarte utilă cu domnul Boloș de la Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, Agenția Regională de Dezvoltare Nord-Vest, și am discutat de oportunitatea pe care o vom avea în curând de a dezvolta parcuri agricole cu sprijinul dânșilor, da, parcuri agricole pe modelul parcurilor industriale sau parcuri în care să putem valorifica produsul agricol pe anumite regiuni. Asta va fi un lucru extraordinar. De acest tip de sprijin avem mare, mare nevoie. Iar producătorii trebuie să știe că vor putea să se integreze în aceste sisteme și în același timp să îi ajutăm să o și facă, pentru că nu toți au capacitățile, să spunem, nu știu, să zic, intelectuale de a gestiona afaceri. Ei știu să producă și o fac bine. Noi trebuie să-i ajutăm să trăiască decent, să ajungă să trăiască decent din munca lor și din produsul lor.
6: Este cumva o muncă comună, după cum ziceați și dumneavoastră, domnule administrator Ducu Hotima, este cumva o muncă comună. Ei produc, dar trebuie să vină cineva și în întâmpinarea lor și n-ai ajuta să gestioneze ceea ce produc. Că de fapt acolo cred că este toată treaba.
5: Da, să-și valorifice superior produsele față de cum se întâmplă acum. Acum sunt la mâna unor samsari, a unor comercianți care preiau și impun condițiile de preț și așa mai departe. Dacă produsele lor vor fi integrate în branduri locale, în asociații de producție productive locale, în care să fie implicați producătorii, da? Adică nu rămân simpli furnizori, ei trebuie să fie implicați și în etapa a doua, în prelucrare secundară și primară și secundară, și să participe împreună la ceea ce înseamnă construirea unor branduri locale, da? Unor etichete locale, a unor, de ce nu, denumiri de origine controlată. Toate aceste sisteme care, până la urmă, chiar și la nivel european, ele sunt instrumente extraordinar de importante pentru a putea să intri și să stai în piață dacă ai un produs de calitate. Toate aceste pârghii trebuie să le ajutăm, pe de o parte să ajungă, producătorii să ajungă la ele și mai departe să îi ajutăm să se dezvolte. Da?
6: Deci, să facă ei parte din întreg procesul.
5: Să facă parte din întreg procesul, da? De la furcă la furculiță, acesta este conceptul. Produsul și mai ales că noi în țara asta încă producem o mâncare curată, o mâncare naturală, o mâncare gustoasă. Este, cred că cu toții suntem de acord, cei care am mai umblat prin alte țări, că dincolo de poate simplitatea uneori sau poate lipsa de, să zicem, standarde la nivelul prezentării și a marketingului, în România încă mâncăm gustos. Și e păcat să ne pierdem această caracteristică a mâncării. Vă spun sincer, de fiecare dată când vin din străinătate, de-abia aștept să mănânc ceva în România, cât mai aproape, cât mai, cum să zic, un produs care să fie cât mai puțin dintr-un supermarket,
6: cât
5: să fie
6: mai curat.
5: Cât mai curat, cât mai de la țară, ca să zic așa.
6: Mă gândeam în timp ce vorbeați, domnule administrator, să știți că, de exemplu, dacă ne raportăm la roșia aceea de la noi din grădină, se simte gustul acela de roșie din grădină, nici nu se compară cu cele din supermarket și noi încă avem această artă, aș vrea să o numesc eu, de a ne crește până la urmă mâncarea la noi în curte.
5: Roșia, dar gândiți-vă cât de bine se combină acea roșie cu acea brânză de oi adevărată și cu acea slănină de cață, gustul acela, este incredibil de gustos și am crezut că poate noi, că ne-am obișnuit cu gustul și cu mâncarea. Nu, când vine...
4: Nu ne duce în ispită postul mare, nu s-o gătat încă.
6: Da, să depășim momentul cu mâncare atunci, pentru că vreau să merg mai departe cu discuția. Și
4: la
6: vreau...
4: post, la post și rugăciuni.
6: Vreau să vă întreb, domnule primar Ioan Mătieș și domnule administrator Ducu Hotima, dacă ați luat pulsul fermierilor, pentru că până acum am vorbit din perspectiva autorităților, dar vreau să vă întreb dacă ați vorbit cu producătorii, dacă ați vorbit cu fermierii, ce înseamnă pentru aceștia acest eveniment care urmează la nivel înalt, Agro Maramureș?
4: Am vorbit cu ei. Lucrurile stau în felul următor. Trebuie să punem în capul listei sau în capul nostru puterea bunului simț. Faptul că la ora actuală un fermier care are văcuța și trebuie să-și vândă laptele, își vinde litru de lapte mai lezne decât o sticlă de suc, nu este vina lui, ci este vina unui marketing pe care acești oameni nu-l au. Noi începem să... Nu că începem, încercăm să continuăm teoriile făcute de-a lungul timpului că e așa sau că nu e așa. Însă, un lucru este foarte clar. Dacă nu o să vină la aceste evenimente, nu numai ca să se uite, ci să fie și interesați de a pune umărul, de a gândi, de a ne organiza, de a ne așeza la masă, de a acționa și, pe urmă, de a efectua căi, care nu întotdeauna sunt foarte bine bătătorite, cu scopul, odată, să, pentru bunul Dumnezeu, să înțelegem că dacă nu ne unim, dacă nu ne luăm după legea economiei circulare, o pățim ceea ce se întâmplă acum la nivel de sus. Noi aici, la nivel de jos, trebuie ca să înțelegem că musai să dăm o direcție. Iar această direcție poate fi dată numai dacă ne unim. La această expoziție, unde, așa după cum a spus și domnul administrator Ducu, cum am spus-o și eu, gândim de maniera în care fiecare să-și află locul lui acolo, dar în același timp, toți împreună, să avem o forță pentru un loc de a ne dezvolta de-a binelea. Ei, aș vrea ca să divaghez un pic de la subiect și să înțeleagă toată lumea faptul că proiectele de țară care se aud în stânga și în dreapta nu se pot realiza atâta timp cât noi nu înțelegem că atunci când producem trebuie ca să ne organizăm pentru a putea vinde. Ia uitați-vă, la ora actuală toată dezvoltarea României este haotică. Ieri am avut o discuție și cu domnul Bolo și cu echipa dânsului și a înțeles, sper că se va și ține de cuvânt, că este nevoie de povestea asta cu strategia, o auzit-o toată lumea, dar de acțiune. De exemplu, pe zona Mireșului, unde sunt legumicultori, unde sunt peste 150 de cai. Acolo, în zona respectivă, noi avem nevoie de un depozit de legume. Altcumva, oamenii ăia mor de foame mâine, poi mâine, sau își închid, că de muri nu mor de foame, dar își închid afacerea și o pleca dincolo. Ca să nu vină lumea la acele ateliere de manej, cum le avem pe raza comunei Mireșul Mare și nu numai, înseamnă că le închidem afacerea și își vând cai. Dacă noi nu înțelegem că fabricile mici de lapte care pot salva producătorul trebuie încadrate într-o strategie făcută de oameni capabili să gândească așa ceva, dar în același timp cei care produc să și respecte pe cei care îi conduc, o să ajungem și mai rău. Dar eu spun că poporul ăsta este destul de inteligent și nu se va lua după vorba cuiva, că o vacă care are probleme cu, să nu zic cu ce, poate murdări toată turma, să nu se uite după asemenea oameni, noi practic putem ajunge într-o situație în care toate elementele necesare pentru a avea confort, până inclusiv la a primi turiști la noi acasă, le avem deja în mâna noastră. Important e să nu le aruncăm la gunoi, ci să le valorificăm ca și produse de bunăstare.
6: Domnule primar Ioan Mătieș, vreau să vă întreb un lucru, pentru că dumneavoastră sunteți primarul comunei Mireșu Mare, care dispune de foarte mulți producători și de foarte mulți agricultori. Considerați că aceștia nu sunt sau nu au fost, poate, până la momentul actual suficient de sprijiniți, poate?
4: Hai să fim serioși. Cu sprijinitul ăsta nu sunt de acord.
6: Ok.
4: Să nu tot cerem milă.
6: Ok.
4: Hai să ne organizăm, să avem forță.
6: De ce vă întreb acest lucru? Pentru că s-a pus problema de cele mai multe ori și au fost chiar oameni care au sesizat poate acest lucru. Nu ne simțim suficient de sprijiniți, nu ne simțim suficient de ajutați. Cred că este important să lămurim și acest aspect.
4: Bun, hai să vedem câți dintre fermieri au cerut la APIA ca să fie, să avem niște criterii de eficiență economică. Și nu mă refer la a crește producătorii mari, ci mă refer la a deveni ei eficienți. Și este o temă care probabil că o să o dezvoltăm într-o altă emisiune, pentru că asemenea emisiuni sunt foarte ascultate și le dă de gândit.
6: Și ajung la ei.
4: Iar faptul că sunt mulți dintre ei într-o situație de-a dreptul disperată, cum sunt și legumicultorii mei, că n-au unde să-și vândă producția, este exclusiv din vina lor și a noastră. Noi, cei care conducem, nu am reușit ca să ne impunem legislativului încât să-i facem eficienți, iar ei exclusiv că nu vor să se organizeze. Preferă ca să țină în micile lor secrete, să și le țină pentru ei, în loc să se organizeze. Acum a venit momentul în care aceste expoziții să le deschidă ochii. Iar dacă aceste expoziții nu vor avea efectul scontat și nu o să participe și nu o să-i intereseze, atunci apă românească ne merită în soarta.
6: Cred că este important că am punctat aceste lucruri, pentru că într-adevăr cred că este, dacă facem așa un exercițiu de imaginație sau comparăm cumva lucrurile, este ca o căruță la care trebuie să tragă fiecare. Pentru că dacă trage doar unul și restul nu duce căruța cea nicăieri.
4: I-am mai spus-o, mulți tragem cât în rest eu, cât în bulfeie. Da, asta e.
6: Din perspectiva autorităților, domnule administrator Ducu Hotima, cum vedeți dumneavoastră aceste aspecte?
5: Bun, acum ați întrebat care este pulsul fermierilor vis-a-vis de evenimentul nostru și apetența lor pentru acest eveniment. Vom vedea pe 22 și 23, dar deocamdată există interes și am manifestat interesul și sigur că poate mulți vor aștepta să vadă cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat anul acesta și anul viitor să facă pasul.
6: Vor lua și ei pulsul.
5: Da. Acum, eu cred că legat de ce chestiunea asta cu a sprijinului, da? Cum putem noi să-i sprijinim? În primul rând, cel mai bun lucru pe care îl pot face autoritățile e să nu-i încurce.
6: Ok.
5: Asta e primul lucru. În al doilea rând, să nu sprijine neloial sau incorrect alte, să spunem, alți actori care nu sunt și nu se hrănesc din această glie a României. Da? Noi, ca și țară, în general, am sprijinit fluxuri și capitaluri, inclusiv în agricultură, care au venit din cealaltă parte sau din alte părți. Până la un punct este bine, pentru că au fost multe zone care au început să crească, este valorificată producția, din păcate numai la nivel de produs primar. Foarte puțin reușesc să facă, cum face și domnul Mătieș, producție, procesare, da? Adică face din grâul respectiv.
4: Fiul meu, nu eu?
5: Așa.
4: Să noi intrăm.
5: Da, fiul dumneavoastră. Produse cu valoare adăugată suplimentară, da? Adică produse derivate. Autoritățile pot să facă atâta, să creeze spațiu în care ei se pot organiza. Că în rest, dacă se organizează, forța este în mâinile dânșilor, așa cum spunea și domnul primar. Asta e foarte important. Trebuie să depășim această prejudecată legată de formele asociative. Trebuie să înțelegem că pentru a valorifica produsul trebuie să ajungi la cumpărător și pentru asta ai nevoie de standarde, ai nevoie de etichetă, ai nevoie de marketing, ai nevoie de canale de distribuție, da? Ai nevoie, de exemplu, să ai facilități, cum sunt și producătorii de legume din zona Mireșu și mai sunt, de exemplu, Nănești, în comuna Bursana, o zonă care alimentează toată Valea Izei cu legume, o zonă de producție foarte mare, zona Dămăcușeni, în zona Lăpușului, și putem continua. Ce se întâmplă? Există un vârf de producție în care toată lumea produce și vinde acel produs. Dar ei produc mai mult decât poate piața absorbi în acel moment. Ce faci? Pentru acest, ca să poți să vii cu un răspuns, trebuie să ai niște hale de depozitare frig, trebuie să ai capacități de procesare primară și secundară și să poți să prezervi acel produs pentru perioade în care el va fi, să zicem, valorificat și în alte forme. Da? Nu poți roșia respectivă proaspătă o ai 2 luni, 3 luni poate, hai să zicem. Dar de roșii este nevoie și de suc de roșii și de toate produsele derivate pe parcursul întregului an. Pentru asta, dacă tu nu ai capacitate de preluare, stocare, procesare și așa mai departe, nu poți să valorifici produsul la parametri maxim. Ori pentru acest lucru, noi ca administrație putem să jucăm acest rol în care să creăm aceste stimulente, aceste spații și stimulente. Mai departe, este și în puterea producătorilor de a se pune la o masă și a spune, bă, uite, noi suntem 10 producători de tomate sau 10 producători de tomate, ardei, ceapă și așa mai departe. Suntem legumicultori. Haideți să o punem de o cooperativă, o asociere, hai să zicem cooperativă că e un termen un picuț desuet acum și așa un picuț demodat, și să vedem ce putem face pentru ca toate produsele noastre să fie valorificate optim. Când sunt proaspete, după ce nu le mai avem, dacă avem supraproducție, cum o facem mai departe să fie valabilă și pentru toamnă, iarnă și primăvara viitoare. Asta e doar un exemplu minor.
4: Acum, eu aș vrea să continui ideea domnului Ducu ca să înțeleagă producătorii și de fapt și scopul acestei expoziții târg. Ce au făcut polonezii pentru a ajunge acolo unde ei sunt astăzi? Ei s-au unit. Nu merge altcumva. Iar ca să încerci ca să faci o dezvoltare în afară de modul natural, iar nu este potrivit. Am avut acea experiență cu cooperativele unde au fost siliți cetățenii să se asocieze. În același timp, la ora actuală, legislația din România nu creează perspectivele unei dezvoltări bazate, așa cum am spus, pe o economie circulară. Drept urmare, producătorii de orice fel, ei trebuie ca să se adune, încât în perioadele în care nu există produs proaspăt, adică piața nu cere, piața cere tot timpul produs proaspăt, dar pentru asta tu trebuie să ai o infrastructură. Infrastructura asta sunt depozitele, iar aceste depozite, din nefericire, nu au fost o prioritate pentru cei care ar fi trebuit să vină și să le fi creat. Iar mai departe aș vrea să clarific un lucru. Sunt chestiuni diferențiate. Rolul pe care mai marii noștri, conducătorii noștri îl au și rolul pe care noi îl avem pentru a ajunge la un rezultat. Mai marii noștri trebuie să ne dea un program de țară pe care nici până acum nu îl avem. Spre rușinea noastră. Nu spun a lor, spre rușinea noastră, că am fost prea blânzi și nu le-am cerut prea mult. Deși eu nu ascund, i-am cerut domnului Grindeanu un proiect de țară. Probabil se gândește și domnul Bolojan, măcar pe viitor, să avem un proiect de țară. În acest proiect de țară trebuie să avem clar stabilite resursele. Păi dacă ai resursele și știi, le ai pe o masă, inventariate, păi știi că în zona Lucăcești, Dănești, Mireșu Mare, zona de Someșeni și așa mai departe, aici se produc legume, ai nevoie de depozit de legume, fructe, la care ai nevoie de un depozit mare de cereale. În zona Sighetului, zona respectivă, ai nevoie de un depozit serios unde să adun fructele de pădure, iar toate la un loc creează plus valoare și atunci vii pe mai departe și creezi grădinițe, școli și așa mai departe. Și nu tot umbli la președintele Zetea, mai dăm niște bănuți să mă dezvolt. Adică crezi plus valoare. Și încă o chestiune importantă, tot legat de ceea ce noi vrem să prezentăm și să înțeleagă toată lumea. Și trebuie să o facem noi, că alții nu o fac. Este faptul că avea confort înseamnă să ai și spiritualitate. Ca să fii spiritual, trebuie să ai un confort material. Toate merg mână în mână. Toate merg mână în mână. Iar nu în ultimul rând, se știe foarte bine că la ora actuală învățământul nu creează premizele unui viitor pentru cel care e educat, ci creează numai confortul, fără să se supere o bună parte dintre profesori, să nu mi-au nume de rău, sunt oameni extraordinari și care chiar sunt dedicați și se luptă ca să scoate niște elevi aplicați pe societatea pentru care sunt creați, dar din nefericire nu se întâmplă treaba asta în foarte multe locuri. Și atunci, de aia trebuie un proiect ca și cum ar fi o foaie de parcurs. Și asta facem noi prin aceste expoziții. Nici nu vă dați seama cât de mulțumit sunt eu și cum nu sunt capabil eu să mulțumesc lui Dumnezeu că se face această expoziție de animale la Mireșul Mare și care sigur va crea perspectivele dezvoltării nu numai a comunei Mireșul Mare, ci a județului Maramureș, ci a întregii regiuni și de ce nu a întregii nații. Hai să ne deschidem ochii, să vedem unde ne putem uni, uităm de ce a fost până acum și să începem să construim. Iar o construcție serioasă poate fi făcută pe lângă niște oameni capabili să coaguleze aceste informații, să le, nu să le disipească, ci să le unească.
5: Foarte frumos, domnul primar. Aș vrea să-l completez puțin.
6: Da, chiar vă rog.
5: Da, nu există un program de țară, nu știu dacă a fost vreodată, cred că a fost tentative și...
4: A fost, este la Mireșul Mare pus pe perete, am fost cu el la Zagreb, iar polonezii îl au deja. Uh-huh. Culmea că a pornit de la gândirea unor academicieni români și a unor oameni de bună credință din această țară, inclusiv fermieri și universități de agricultură. Mă scuzați că v-am întrerupt, dar era importantă această completare. Există un proiect de țară, numai cineva trebuie ca să aibă grijă de el și să-l preia.
5: Da, un proiect de țară cred că trebuie să aibă și România la un moment dat. Au existat câteva, să spunem, inițiative.
6: Încercări
5: de-a lungul ultimilor 30 de ani. 35 de ani. De exemplu, dintr-un program de țară, cred că a făcut parte și programul Roșia Românească și alte programe, care asta înseamnă să poți să dezvolți și să consolidezi o anumită direcție. Dar ce vreau să spun e următorul lucru, că nu avem un program de țară, dar avem un program de județ. Și cred că și la nivel de regiune avem un program care se încadrează și se integrează în viziunea asta noastră. Împreună cu domnul Zetea am gândit niște lucruri, niște direcții pentru Maramureș în primul rând și ne-am bucurat să putem să le
6: duceți mai departe,
5: să le disipăm cât mai mult în regiunea de nord-vest, pentru că noi ne simțim parte acestei zone, suntem toți, respirăm cam același aer și sunt foarte mândru că facem parte dintr-o regiune cu județe precum Bistrița, Sălaj, Cluj, Satu Mare și Bihor. Ne leagă atât de multe lucruri. E o forma mentis, dacă vreți, o cultură comună a acestei regiuni care se consolidează, iată, în timp. Noi, la nivel de județ, avem acest program de județ și una din direcții, dincolo de lucruri, să spunem, mai ce țin de un anumit pragmatism, să spunem, infrastructură și așa mai departe, agricultura și micul producător și mediul producător sunt o prioritate. Și ca să aduc și un argument în această direcție, în această perioadă lucrăm la o nouă strategie și viziune de dezvoltare a turismului și promovare a turismului maramureșan, a destinației Maramureș, una din direcții va fi componenta gastronomică. Ori această componentă gastronomică este strâns legată de ceea ce noi facem acum la Agro Maramureș, Expo Agro Maramureș, să aducem

0: nou început. Da.
1: Mă gândeam și la faptul că noi căutăm în continuare produsul local. Produsul local nu a murit niciodată. Noi românii în continuare căutăm roșia aceea de grădină, slăninuța aceea de, da, de casă, cum ar veni porcul crescut într-o gospodărie. Adică produsul local nu a murit niciodată și cred că avem această șansă și avem această oportunitate și suntem binecuvântați din acest punct de vedere.
0: Nu a murit, dar s-a redus foarte mult și există riscul să fie și mai redus. Și aici noi trebuie să intervenim, să-l stimulăm în continuare și mai ales să facem pe oameni să înțeleagă că dacă reușesc mai mulți producători de produse locale, produse ale noastre, da? Da. Ca și calitate și gust, să îi punem la un loc, vor fi mai puternici și va rezista mai mult. Și ei își vor găsi și un sens economic în treaba asta. Pentru că aici se pierde. Când în momentul în care produsul respectiv nu mai poate aduce valoare, nu mai ajută pe om să trăiască, sigur, natural, el abandonează producția.
1: Nu mai ai motivația de a continua.
0: Ori pentru asta noi putem să venim cu niște pârghii, iar Agro Maramureș, nu uitați, 22-23 august, va fi o ocazie să repunem pe masă toate aceste probleme, să îi vedem pe producătorii acolo, să discutăm ce mai putem face pe viitor, ce facem pentru următorul an, să fim mai apropiați și să luptăm împreună pentru cauza asta.
1: Mai uniți. Mai cred uniți. Că ce lipsește este unitatea dintre.
2: Da, da. Și mai lipsește încă ceva. Spiritul de patriotism. Și mai ales de patriotism local.
0: Da.
2: Și aș vrea să precizez ceva care probabil toți care au plecat în străinătate au observat. Dacă te duci în Germania și vrei să ceri un produs, de exemplu, știu eu, dă-mi o pâine sau un vin făcut în România, s-ar putea fie să nu-l găsești, fie să-l găsești la un magazin care a unui cetățean plecat din România și care și l-a deschis. Sau același lucru se întâmplă și în alte țări. În Franța și așa mai departe. Noi am fost obișnuiți că tot ce al nostru este rău. Acum descoperim că ce e de fapt al nostru este mult mai bun decât ceea ce produc alții. Adică era o vorbă din bătrâni, când erau ficiorii înainte să se însoare, ce că o lași pe cea din sat pentru un pârț și o iei pe alta din alt sat cu burta plină. Deci aceste chestiuni ar trebui, de ales și spun așa, le spun la acest post important de radio, pentru că lumea să se trezească și să înțeleagă faptul că noi, la ora actuală, stăm pe niște valori incomensurabile, valori care nu sunt valorificate datorită faptului că noi nu le dăm plus valoare prin faptul că nu mergem să cumpărăm de la producătorul român. Ei, aici mai e o chestie. Și producătorul român trebuie să fie foarte atent, să se intereseze, bă, cu cât vinde în depozitul cu tare, să zicem, lebenița. Păi dacă el o vinde cu 2 lei, păi nu o vând cu 3, o vând și eu cu 2 sau cu 1,50 lei. Sau cartoful sau așa mai departe, sau orice produs ar fi.
0: Și să se lupte să ajungă în piață, ca să zicem așa. Când ești un producător mic, nu ai cum să fii un partener de discuții pentru un lanț de magazine mari. Dar dacă te asociezi, dacă descoperi elementele de calitate comună și de preț până la urmă competitiv, deja aceste rețele încep să te bage în seamă. Și sigur că și presiunea politică după aceea poate să-i ajute în discuțiile, da, și negocierile cu lanțurile, dar trebuie să ai o bază în spate. De aia trebuie să stăm cât mai aproape unii de alții și să fim mai uniți și eu cred că viitorul în mâinile noastre. Nu mai trebuie să așteptăm și nici nu știu câte fonduri vor mai veni din altă parte să ne ajute, dar cu siguranță noi avem resursele să putem să facem față și să ne batem din nou pentru ca produsul nostru să fie pe primul loc.
1: Și revenim tot la termenul de unitate.
2: La mândria națională, la mândria ca om, la demnitate. Păi de ce să mă ajute pe mine un străin când noi trăim într-o țară binecuvântată de Dumnezeu, așa cum ne place și să spunem grădina Maicii Domnului și să cerem sprijin altora? Păi haide, da, ce e al nostru este al nostru și noi dăm pentru comunitatea europeană, pentru dezvoltarea comunității europene, avem tot felul de restricții, dar ca să vină cineva să-mi spună, nu folosi apa ta bună, că trebuie să o extrag eu sau

0: alte resurse nu mi se pare potrivit. Deci, oricum, cât de repede, cei care creează disconfort și nu creează dezvoltarea acestei nații va ajunge la groapa istoriei. Aviz celor care, la ora actuală, nu țin cu inițiative precum cele care sunt făcute și se vor consuma în data de 22 și 23 august.
1: Pentru că mai avem câteva minuțele la dispoziție din această emisiune, vreau să vă întreb atât pe dumneavoastră, domnule primar Ioan Mătieș, cât și pe domnul administrator Ducu Hotima, de ce este important ca fermierii și producătorii locali să participe la acest forum, de ce vă întreb acest lucru? Pentru că vedem odată perspectiva autorităților la nivel județean și odată vedem perspectiva la nivel local, administrației publice locale.
2: Domn primar?
0: Pentru că, hai să o luăm altcumva, un țăran, un producător îmbrăcat într-un costum frumos național, care e capabil să-și aducă și nevasta, pe lângă, știu eu, iepurii sau ce mare, sau găinile din curte, să vină și să-și aducă și lucru de mână și pe care orășanul să-l vadă și să-i placă și să-l cumpere. Deci pe lângă aceste frumuseți au forța ca împreună să dovedim că suntem capabili să adunăm aceste resurse naturale sănătoase în scopul de a crea plus valoare. Haideți, oameni buni, să fim înțelepți, iar începând de astăzi să ne pregătim, ne facem straița, indiferent de unde am fi, și să vedeți ce început putem noi crea. Dar dacă dumneavoastră nu dați curs, mai ales cei care sunteți interesați de bunul mers acestei nații și de bunul mers a gospodăriei dumneavoastră, și nu dați curs și importanță asemenea evenimente, mai ales că noi mergem la un preț sau în practică aproape că nu aveți cheltuieli acolo. Inclusiv s-ar putea să primiți ceva și fără bani. Dar vrem să dezvoltăm acest târg sau această expoziție încât la anul să nu ne ajungă 20-30 de hectare, să ajungem la 100 de hectare.
1: Doamne ajută, domnule primar Ioan Mătieș!
0: Și chestiunea e că aceste lucruri nu se pot face decât dacă simți. Este o chestiune și de patriotism. Hai să ne adunăm. Nu facem noi altceva decât să dovedim tuturor că avem forța și înțelepciunea de a prelua frâile acestei nații de la talpa țării.
1: Asocierea e soluția câștigătoare, dacă ar fi să tragem o concluzie. Și vreau să vă întreb și pe dumneavoastră de final, domnule administrator Ducu Hotima. De ce ar trebui să participe așadar fermierii și producătorii la Agromaramureș în perioada 22-23 august?
2: E important nu doar fermierii și producătorii să participe, pentru că da, ne dorim în primul rând pe ei, pentru că vrem să-i cunoaștem și vrem să arătăm că suntem o forță și ăsta este principalul motiv. Cu cât vor fi mai mulți, cu atâta vom arăta că suntem o forță, dar este important să participe fiecare, nu știu, cetățean din zonă care își permite, din regiunea noastră, poate să îi așteptăm din toată regiunea de Nord-Vest să vină la acest important eveniment, nu uitați 22-23 august, pentru ca să arătăm că suntem mulți, că ne pasă, că agricultura este încă importantă pentru România și nu doar, să le zic așa între ghilimele, avioane pe care încearcă unii să ni le bage pe urechi, și că acolo vom putea găsi și, dincolo de faptul că vom găsi bunuri de calitate, vom putea cumpăra de acolo lucruri extraordinare, de foarte multe, să spunem, tipuri. Va fi un spectacol în sine, parada animalelor, da, să avem, vom avea expozanți de vite, de cai, de păsări, de animale mici, inclusiv o expoziție canină cu demonstrații, va fi ceva spectaculos. Dar dincolo de asta va fi o bursă a contactelor, oamenii se vor întâlni și se vor cunoaște, poate și producători cu procesatori.
1: O rețea de contacte, da? Ce se creează?
2: Să nu uităm că vom avea o secțiune dedicată echipamente, acelor produselor din zona agrozootehnică, așa, va fi și o vitrină, dacă vreți. Acest expo va fi o vitrină de producători din toate domeniile conexe agriculturii și elementelor de tradiție, pentru că domnul primar a pomenit aici că vom avea și elemente ce țin de artizanat, adică vrem să vedem un picuț și spiritul satului, ce mai putem găsi în viu, în satele, la meșteri, artiști populari și așa mai departe. Va fi și o oportunitate de asociere și vom discuta și vom dezbate în cel puțin 6 paneluri, 6 ședințe, cum să le spun, conferințe,
1: da,
2: unde vom avea reprezentanți de la cele mai înalte nivele, minister, agenții. Nu dau nume acum pentru că încă nu avem confirmările 100%, dar ni s-au promis secretar de stat și așa mai departe, inclusiv ministrul va fi invitat. Vom vedea câți vor înțelege că trebuie să participe la un asemenea eveniment. Și nu în ultimul rând, va fi o ocazie extraordinară de mândrie regională, românească, maramureșană, sălăjană, sădmăreană, bistrițeană, clujană și știu eu, bihoreană.
1: Mândrie ardelenească.
2: Da? Și o manifestare a spiritului comunitar. Ceva ce cumva am început să pierdem, da? Când mergem acum la evenimente de acestea, expo și așa, au devenit reci.
1: Distante.
2: Ne copleșesc cu echipamentele pline de tehnologie și am pierdut aroma aia. Mă aduc aminte în anii 90 când a început agraria la Cluj-Napoca, vedeam animale multe, erau despre animale. Acum e despre utilaje.
1: S-a pierdut cumva, da, esența.
2: Noi vrem să ne întoarcem puțin spre sufletul satului, dacă vreți, spre ce înseamnă satul și acel spațiu de economic și spiritual pe care românii l-au avut de-a lungul istoriei și să integrăm această poveste în modernitate, într-o manieră eficientă, coerentă, cu rentabilitate economică, că doar așa putem să gândim sustenabil pe termen lung, făcând ca produsul țăranului să fie vândut și valorificat la niște prețuri corecte. Acolo vom avea această oportunitate să discutăm lucrurile astea, să le planificăm și, cum v-am spus mai devreme, aceasta este o viziune în acest moment pentru județul Maramureș, care ne-am bucurat să fie împărtășită și de celelalte județe, o reîntoarcere spre producător, spre talpa țării cumva, dar într-o manieră modernă și eficientă.
1: Pentru că am ajuns și la finalul emisiunii, deși discuția s-ar preta la încă o oră, cred, pe această temă, vreau să vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi, că am putut să dezbatem acest subiect împreună și să conturăm cumva începutul acestei povești frumoase în ceea ce privește Agro Maramureș, expoziție și forum agricol care urmează să aibă loc, nu uitați, dragi ascultători, în perioada 22-23 august. Noi vă ținem pumnii în tot ce vă veți propune, pentru că sunt inițiative foarte importante și necesare pentru societate și în același timp este o mare onoare și mândrie și pentru noi, Radio Someș, să putem să fim parteneri și alături de voi în acest proces.
2: Vă mulțumim foarte mult, contează enorm sprijinul vostru, al Radio Someș. Sunteți cel mai vizibil, ca să nu zic ascultat, post de radio din regiunea Nord-Vest și ne bucurăm de parteneriatul vostru. Sper că va fi o bucurie și pentru voi, pentru că acolo se vor întâmpla lucruri minunate.
1: Doamne ajută!
0: Drept urmare, puterea bunului simț stă la Radio Someș.
1: Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Cu siguranță această poveste va continua și o veți putea urmări alături de noi la Radio Someș. Vă reamintesc că alături de noi a fost domnul primar al comunei Mireșu Mare, județul Maramureș, Ioan Mătieș. Totodată a fost alături de noi și administratorul public al județului Maramureș, Ducu Hotima. De asemenea, vreau să vă reamintesc pe final de emisiune că Agro Maramureș urmează să aibă loc în perioada 22-23 august în comuna Mireșu Mare, județul Maramureș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
4: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
3: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. În viu contrast, Trebuie să evocăm acum fațeta cea mai sumbră a epocii Carol I, încetineala cu care s-a abordat chestiunea reformei agrare. Populația rurală se înmulțea. Aveam înainte de al doilea război mondial rata de natalitate cea mai înaltă din Europa, dar și cea mai ridicată rată de mortalitate infantilă. Iar puținul pământ ce-i fusese împărțit sub cuza era insuficient. Majoritatea trăia deci din ceea ce lucra, în dijmă sau pe plată, la un mare proprietar. Chestiunea învoielilor agricole revenea sporadic în discuțiile Parlamentului, cu rezultate uneori cu totul nemulțumitoare pentru țărani. Ei reprezentau încă, la începutul secolului 20, peste 80% din populația țării. Dar România nu era un caz izolat. Același lucru se întâmpla în Rusia, iar același lucru va continua în Polonia și Ungaria, în epoca în care la noi se înfăptuise deja reforma din 1918-1920. Proporțiile latifundiilor în acele țări erau mult mai mari decât la noi. Dacă la noi cele mai întinse moșii aveau vreo 10.000 de hectare, în aceste trei țări vecine, întinderea marilor proprietăți depășea sute de mii de hectare, județe întregi chiar. Și dacă acest sistem era atunci normal în toată Europa răsăriteană, rezultatul la noi, la nivel individual, era dezastruos și s-a ajuns la o nemulțumire din ce în ce mai acută în toată țărănimea. La dezechilibrul între mica și marea proprietate mai trebuie adăugat și un alt fenomen agravant. De când tratatul de la Adrianopol din 1829 deschisese în țările noastre marele comerț cu țările apusene și noi deveniserăm, aș zice, peste noapte mari exportatori de cereale, relațiile între țărani și proprietarii de latifundii se deterioraseră. Aceștia din urmă nu mai lăsau mari porțiuni din proprietățile lor la libera dispoziția plugarului, ci căutau să impună, în condiții mai avantajoase, culturi cerute la export, grâu, rapiță și așa mai departe. În al doilea rând, posibilitatea călătoriilor în Occident, ca și subita proliferare a unor profesiuni liberale pe care proprietarul de pământ era ispitit să le exercite, a provocat în același timp o creștere a sistemului arendășiei. Până și boierii moldoveni, care până atunci avuseseră reputația de a sta mai mult la țară decât la oraș, au devenit absenteiști. Ori, arendașul, adesea străin de sat și uneori chiar de națiune, deținător al unui contract de scurtă durată și fără garanții de stabilitate, se arată un, să zicem, patron mult mai dur și mai neînduplecat cu țăranul decât fusese boierul. Arendașul a devenit cu vremea dușmanul natural al țăranului. Nu e deci de mirare că primele violențe exercitate de țăranii răsculați vor fi împotriva unor mari arendași. O primă gravă revoltă are loc în 1888. Una și mai gravă și dramatică a izbucnit în 1907 la Flămânzi, care este în județul Botoșani acum, inspirând și marea literatură, adică Rebreanu sau Panaitistrati, și s-a întins ca focul pe o miriște uscată, pornind din nordul Moldovei și ajungând până în Oltenia, încât statul s-a crezut în pericol. Conservatorii, aflați la guvernare, au cedat puterea liberalilor și aceștia au făcut ce nu îndrăzniseră să facă conservatorii. Au folosit armata și tunurile ca să oprească marșul țăranilor asupra capitalei. A fost o tragedie. S-a vorbit de 12.000 de morți. Dar s-au deschis ochii clasei politice. S-au luat imediat și în anul următor câteva măsuri de protecție a țăranului și de limitare a arendășiei. Și mai cu seamă, în programul Partidului Liberal de la alegerile din 1913 a figurat reforma agrară, adică transferarea unei însemnate părți a marii proprietăți către țărani. Și s-ar fi făcut poate chiar de atunci reforma, dacă n-ar fi izbucnit în august 1914 primul război mondial. Între timp au apărut însă conflicte chiar lângă noi. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
4: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Arcanda, scenariu radiofonic de Andrei Novițchi.
2: Băgați de seama, domnule profesor, sunt gropi aici, din așa.
3: Strada Begoniilor. Pe aici trebuie să fie, domnule docent.
2: Da, pe aici, domnule profesor.
4: Toate indiciile arată că tocmai în acest orășel și pe această stradă a locuit el când...
3: Cum ai ajuns la această uimitoare descoperire?
2: Am găsit niște scrisori care erau adresate lui. Mai exact o singură scrisoare. De fapt, o factură pentru petrol. Data pe ștamp

0: și la poștă, iar adresa pe plic.
1: Vă închipuiți ce noroc, totul la oaltă.
2: Foarte ingenios, foarte ingenios, teribil. Întotdeauna am spus că noi, oamenii de știință, suntem un fel de detectivi. Dacă ai flair și un fleac, îți poate deschide o perspectivă în cercetare. Ai lucrat foarte frumos, domnule docent.
3: N-am făcut altceva decât să vă urmez exemplul, domnule profesor. Am mereu înaintea ochilor pilda dumneavoastră.
0: Ce grandioasă lucrare de exegeză literară ați construit în jurul celor 24 de versuri din tinerețe ale marii noastre clasic.
2: Sper că oamenii la care mergem, proprietarii casei, au fost preveniți.
3: Da, firește, neașteaptă.
2: Să știi că s-ar putea să fie o mare descoperire.
3: Domnule profesor,
2: ascultă-mă ce spun. Te așteaptă și pe dumneata premiul Academiei. Da. Va fi o contribuție epocală.
3: Atenție, domnule profesor, atenție.
2: Dar cum spuneam, va fi o contribuție epocală la istoria literară a unei epoci prea puțin cercetate până acum.
0: Data de pe ștampilă coincide întocmai cu perioada pe care mi-aș permite să o denumesc perioada Arcandei.
2: Arcandei.
0: Aceea în care până acum era un gol, un total gol în biografia marelui nostru scriitor. Dacă izbutim să umplem această lacună, avem aproape totul.
2: Da. Rămân însă necunoscute locul și data morții.
0: Da, păi, tocmai aici sper să aflu anumite indicii. Iată numărul 6. Am sosit. Bateți în ușă, sonăria detectă.
4: Bună ziua, doamna.
2: Bună ziua.
5: Ce doriți dumneavoastră?
4: Am telefonat azi dimineață.
5: Dumneavoastră sunteți, domnule docent. Vreți să vizitați?
4: Da, și eventual să stăm câteva zile, dacă
5: da,
4: se poate.
5: Da, sigur că da. Intrați,
4: după dumneavoastră, domnule profesor.
5: O clipă numai. Bărbatul meu se bărbierește în camera aceea, știți?
4: Tocmai camera aceea ne interesa.
5: Da, dar noi abia azi dimineața am aflat că...
4: Da, abia aveți dreptate, sigur.
5: Și de altfel, cum spuneați și dumneavoastră, toate astea s-au petrecut de mult.
4: Da.
5: Acum mulți ani înainte de a ne fi mutat noi aici.
2: Și când a fost asta?
4: Mai exact, când v-ați instalat dumneavoastră aici?
5: Da. Noi?
2: Da.
5: Imediat după război. Casa arăta cu totul altfel. O ruină, grădina era răscolită, gardul răsturnat, acoperișul prăbușit.
4: Dar restul, pare mi se, și mai ales camera aceea, au rămas intacte ca prin minune, nu?
5: Minunea ca minune, dacă a trebuit să spoim, să tâncuim, să zugrăvim, ca să arate mai ca lumea. Și când te gândești că noi nu știam nimic despre ăla...
2: Nimeni nu știa, doamnă. De atunci însă, cele mai noi cercetări au demonstrat... Însuși domnul docent aici de față, elaborându-și dizertația, a dat peste o lacună.
5: Lacună.
2: Da, poate ai vrea dumneata, amice dragă, să explici doamnei, ca să poată cuprinde întreaga amploare a operei noastre.
4: Da, cum să vă explic eu, doamnă? Făcând investigații asupra vieții și creației marelui și celebrului nostru scriitor, am dat, cum spunea dineauri și domnul profesor, peste o lacună.
2: Da.
4: Lacună. Și pornind pe firul lucrurilor, dacă mă pot exprima astfel...
2: După un an de trudă și căutări... În
4: care sprijinul dumneavoastră, domnul profesor, mi-a fost de neprețuit ajutor...
2: Mă rog să nu mai vorbim despre...
4: Ba da, domnule profesor, dumneavoastră sunteți acela care m-a susținut... Când s-a spus că opera marelui nostru scriitor este lipsită de valoare, că cercetările sunt inutile.
2: Știința cere sacrificii.
4: Da, și cum să vă explic, doamna, poate că ați văzut cândva la teatru Arcanda. Era la vremea aceea foarte populară.
5: Arcanda? Cum să nu? Dată după nuntă m-am dus cu bărbatul meu la teatru. Da, Arcanda.
4: Această Arcanda, doamnă, s-a născut tocmai aici.
2: Aici.
5: Vrdinsca, mi-amintesc, era... extraordinar în acest rol. Vai, ce mai plângea. Și plângea? Îi curgeau lacrimi. Cum făceau pe atunci actrițele să plângă așa?
6: De ce oare atâta chin? Nu o să înțeleagă el vreodată că-l iubesc. Fie ce suspin, fie ce zâmbet, fie ce cuvânt de-al său îmi aparține mie, că l-am rapid și mi l-am însușit. Trebuie să fie contele Felix. Doamne, și eu sunt nepieptănat. Felix, ce vrei să faci?
7: Arcanda, te iubesc!
6: dragostea dumitale am eu nevoie, dar de vreme ce omul pe care îl iubesc mă respinge, ia-mă, Felix, sunt a ta.
7: Oh, nu! Nu, Arcanda! Disprețuiesc succesele ușoare! Nu sunt numai mânat de pofte, ci de sentimente solide ca fier. Și atâta vreme cât dragostea nu-ți va încinge inima, trupurile noastre nu se vor putea uni.
6: Ah, conte, cât ești de nobil!
7: Plec, Arcanda! Am plecat!
5: Pe contele Felix îl juca frumosul Pertița. Toate fetele de la pensiune erau amorezate de dânsul. Pe urmă mi-amintesc că ne-am dus la restaurant. Soțului meu îi plăceau creveții. Unde mai găsești crevete în ziua de astăzi?
3: Da, sigur. Așadar, aici a luat naștere capodopera.
5: Bărbatul meu o fi terminat cu bărbieritul. Poftiți, poftiți, vă rog. Ieși, dragă.
8: Da.
5: Domnule, au venit să viziteze camera. Știi, ți-am spus despre ce e vorba. Bagă de seamă că mai e să pun pe la urechi.
8: Poftiți, vizitați. Dar am mai spus-o și altora. Noi de aici nu ne mișcăm cu niciun preț.
3: Dar de unde? Nici vorba.
8: Așadar, aici. De închiriat am putea pe câteva zile. Dacă e vorba de interesele științei, camera e confortabilă, cam strântă e dreptul, dar în ziua de azi are fereastră mare, lumină electrică, closetul e alături în curticică. 50 de zloți pe zi.
5: Inclusiv micul dejun.
3: Când te gândești că în camera aceasta el...
9: Vă rog să nu vă mire emoția noastră. Știți, noi de luni de zile trăim numai pentru această lucrare. Trăim cu amintirea autorului Arcandei.
3: Eu parcă îl văd în camera aceasta. Vântul șuiră la fereastră. O seară lungă de toamnă. Iar el scrie, scrie, scrie. Lampa de petrol clipește.
8: Iar filează lampa. Ți-am spus, Fedora, că petrolul ăsta ieftin nu face doi bani.
5: Da, dar nici ăsta nu-i plătit. A sosit azi dimineață o factură și nu știu unde am rătăcit-o.
8: Da. Așadar, unde am rămas? Da. Arcanda plânge. Lasă plângă, publicul îi place asta. Să închei actul aici? Nu, o să fie prea scurt. Ar mai trebui ceva. Să se sinucidă, poate? Ah, nu? Mai am nevoie de ea și în actul 3. Dar dacă s-ar ivi pe nepusă masă, contele Felix. Da, deci, Arcanda plânge. Deodată o bătaie în ușă. Intră contele Felix. Da, mai bine fără să bată. Arcanda îi aude pașii. Se repede la ușă și întoarce cheia. Contele Felix zmucește clanța din culise, bate în ușă.
10: Deschide, Arcanda!
5: Nu deschid!
10: Deschide, Arcanda!
5: Nu deschid!
8: Așa, deschid. Un dialog în genul ăsta. Apoi, contele Felix sparge ușa, se repede la Arcanda.
6: Conte Felix,
8: se repede la ea, se repede și, și ce dacă se repede? Doar nu poate să... Nu, Arcanda trebuie să-l respingă. Se zbate. Nu merge. Să șterg și să mă întorc la bătaia în ușă. Așadar, Arcanda plânge.
6: Oh, trebuie să fie contele Felix. Doamne, și eu sunt nepieptă noaptea.
8: O reacție firească a oricărei femei.
6: Oh, Felix, ce vrei să faci?
7: Arcanda, te iubesc, Arcanda.
8: Arcanda, nu de dragostea dumitale am eu nevoie. Așa, bine. Dar de vreme ce omul pe care îl iubesc mă respinge...
3: El scrie, scrie, scrie, seară de seară, noapte de noapte. Parcă ar fi de față.
11: Biroul acesta, dacă vreți, se poate așeza la fereastră.
4: La fereastră? Da, da, la fereastră. O clipă! De unde aveți acest birou? De unde?
5: A stat întotdeauna aici? Și eu care spuneam lui Erzi.
4: Acesta e fără îndoială biroul lui, al marelui nostru scriitor. Da, da, pe vremea aceea tocmai asemenea birou se făceau. Domnule profesor, da? Poate că din acest birou, dintr-un din aceste sertare va ieși lumina.
9: Da, da, da, da, s-ar putea. Dar nu uita că așteptăm rezultate concrete.
4: Concrete?
9: Trebuie să avem în sfârșit biografia completă a marelui nostru. Completă? Da, da, da. Știu că autorul trăiește în fiecare din operele sale, dar biografia ne este absolut necesară, iar acea lacună este intolerabilă. Și apoi data morții.
4: Data morții? Oh,
9: unde, când și cum? Încă nu știm nimic. Așadar, domnule docent, îți doresc o cercetare rodnică. Și dacă afli ceva, te rog, te rog să-mi telefonezi numai decât. Cu bine, domnule docent.
4: Respectele mele, domnule profesor. Să fiți încredințat că nu voi avea o dignă până când nu găsesc un indiciu cât de mic. E, profesor. Așa. Nimic. Sertarele sunt goale. Și ăsta e gol. Nici aici nimic. Ah, o lamă. O peniță ruginită. Ce-ar mai putea să fi rămas după atâția ani? Poate că mai fost cineva pe aici înaintea mea, da? Ha, dar asta ce-i? Un petecuț de hârtie. Al dracului s-a prins între scânduri. S-a făcut.
11: Nu-i și nu-i. Și-aș fi jurat că am pus-o în sertarul ăsta. Fedora, Fedora! N-ai văzut cumva o hârtiuță?
12: Mereu îți lipsește câte ceva. Ce mai vrei?
11: Nimic, nu-i nimic. Poate o găsim altă dată. Știi? Mi-am adus aminte azi noapte de întâlnirea noastră de la Veneția și am scris niște versuri. Acum au dispărut. Ți-amintești, Fedora, de noaptea aceea pe Canale Grande? Gondola pe valuri se leagănă, chitarele cântă sarabande. Dansează tăcerea și muzica la Veneția pe Canale Grande.
4: În ritm ușor se înfunde vâsla, prin văl de lacrimi te zăresc, iubito. Ah, dezvelește-ți gura, dezvelește-o și smulge-ți negrul văl și jalem. Senzațional, senzațional! E evident scrisă sub influența lui Oscar Wilde. Interesantă descoperire, epocală. Și explică multe, aș putea spune chiar foarte multe. O dragoste fatală în decorul cetății dogilor. Ea și el în gondolă.
12: Oh, ce vrei să faci, domnule poet?
11: Fedora, buzele tale sunt ca petalele de trandafir.
12: Oh, încetişor, încetişor o să-mi cade pălăria în apă.
11: Îți căzuse pălăria în apă și n-am mai zbutit atunci să o pescuim. Îți amintești, Fedora? Mi-ai făcut reproșuri și eu ți-am jurat că am să-ți cumpăr 100 de pălării mai frumoase.
12: Da, da, da, multe mi-ai făgăduit tu. De exemplu că ai să scrii o piesă despre...
11: Despre o dragoste fatală.
12: Da, care să-ți aducă glorie și mulți, mulți bani.
11: Glorie și mulți bani. Ei, să mai așteptăm. Poate când s-o reprezenta Arcanda.
4: E clar ca lumina zilei, e clar. Primul act din Arcanda se petrece doar la Veneția. Acolo trebuie să-i fi venit inspirația. Poezia aceasta o dovedește cu presoasență. Încă o lacună a fost umplută. Dacă pereți aceștia ar avea glas, dacă ar putea vorbi un cam...
13: Camera asta ocupată, domnule.
11: Poftim. Ocupată?
13: Da.
11: Înseamnă că e cineva acolo.
13: Da, am închiriat-o pe câteva zile unui domn, docent universitar.
4: Canale Grande. Este
11: pe vremea mea nu exista universitate în târgul ăsta.
13: Nici acum nu există. Dumnealui a venit special, doar pentru câteva zile. Da, dacă doriți să vizitați numai.
14: De ce?
13: Vă rog să scuzați, domnule docent, dar este aici un domn care ar dori să vadă camera.
14: Da, mă rog, poftiți, poftiți.
13: Da, poftiți. Poftiți. Dacă îmi permiteți.
11: Da. Ce mică pare acum.
13: Dar e luminoasă. 50 de zloți pe zi, inclusiv micul dejun.
11: Totul arată mai mic atunci când îmbătrânim. Îmi dai voie, tinere domn, să iau loc. Sunt obosit de drum. Da. Biroul acela stătea mai aproape de fereastră. Ce ciudat. Hârtioara aceasta, cât am mai căutat-o. Îmi permiteți?
14: Da, vreau.
11: Da. Gondola pe valuri se leagănă, chitarele cântă sarabande. Slăbuțe, slăbuțe versuri. Dar pe atunci mergeau. Unde le-ați găsit?
9: Și dumneavoastră le-ați căutat?
14: Face și dumneavoastră cercetări? Era un setar la acesta într-o crăpătură.
11: Într-o crăpătură? Ce întâmplare?
14: Întâmplare? Dacă se fac cercetări serioase, nu există întâmplare, domnul meu. De la început știam că voi găsi aici lucruri noi care să arunce o lumină revelatoare. Și am găsit această poezie. Ea întărește presupunerile mele că ideea Arcandei s-a înfiripat la Veneția sub influența unor trăiri personale. În măsura în care știți despre ce e vorba, v-am ajutat.
11: Mă străduiesc, da. Da, da. S-ar putea să aveți dreptate. Știți, sunt mulți ani de atunci și nu bănuiam că cineva se va interesa acum de piesa asta.
9: Arcanda? Păi a fost abia de curând redescoperită. Știam foarte puțin despre autorul ei și încetul cu încetul, cu prețul unor cercetări stovitoare, am izbutit să-i reconstituim biografia. Dar mai există lacune, există. La un moment dat îl pierdem din vedere, de parcă s-ar fi volatilizat. Iar data și locul morții soare ne sunt până acum necunoscut.
11: Și mie, adică nici eu nu știu încă, dar...
14: După cum văd, și pe dumneavoastră vă preocupă biografia lui.
11: Într-un anume sens, da. Vizitez toate locurile.
14: Pe unde a trecut el? Da, evident, evident. Acum va trebui să mă zbat pentru o călătorie la Veneția, ce să fac? Mă miră numai că dumneavoastră nu știați nimic despre faptul că îmi prezent Arcanda.
11: Știți, depărtarea, lipsa de legături, da. Dar am sperat întotdeauna că așa se va întâmpla. Visam.
9: Da, acum e aproape permanent pe afiș. E veșnic vie. Tânără, tânără și veșnic vie. Critica de specialitate îi consacră studii ample, da. Mereu se descoperă noi valori tăinuite în ea. Cu toate că acum e rare ori jucată în versiunea ei originală.
11: Cum adică?
9: Nu s-ar putea juca așa cum a fost scrisă, da, dreptul.
11: Și de ce nu?
14: Ar fi ridicul. Nimeni n-ar mai rămâne până la sfârșit. Poate că vă mai amintiți scena de la sfârșitul actului 2.
11: Un moment, un moment.
14: Cea cu Felix.
11: Da, cu contele Felix.
14: Exact.
11: Mi-aduc aminte. Arcanda plânge.
9: Da, da, dar tocmai că Arcanda aici nu mai plânge, ci... Ea râde, râde, apoi se scoală de pe tron, râzând, râzând, se scoală de pe tron și coboară treptele.
11: De pe tron?
9: Evident. De multe vreme am ajuns la concluzia că autorul, neputând să se exprime din cauza cenzura vremii, și de altfel scenograful a considerat că aici trebuie să fie neapărat un tron. Așa îi cereau legile compoziției plastice. Iar atunci când Felix intră îmbrăcat în armură...
11: Cum așa?
9: Pictorul de costume intenționa ca lumina să se reflecte punctiform pe armură și chiar pe întreg decorul. De altfel, întreaga scenă e lucrată din lumină. Și pe muzică, firește, pe muzică.
11: Muzică, dar textul...
9: Un narator. Textul e rostit de un narator. Știți, e foarte interesant. Regizorul însuși a făcut un leadăogir. Și acolo au fost introduse niște extrase din Cartea Proverbelor. S-au organizat 3 premiere pentru presă. 3 premiere. Apoi s-au adus sindicatele și unități întregi de ostași. Au fost în total 30 de reprezentații.
11: 30?
14: A ținut a fi și mai mult decât filmul.
11: Cum? A fost și un film?
14: Bineînțeles, bineînțeles. Numai că filmul s-a ținut mai aproape de versiunea originală. Doar din contele Felix s-a făcut un spărgător. Ce-i cu dumneavoastră? Ce-i cu dumneavoastră?
11: Nu-i nimic. Spuneți, povestiți mai departe. Povestiți, mă interesează în cel mai înalt grad.
14: În film Arcanda plânge.
11: Bun și asta.
14: Când iată că se ridește un spărgător.
15: Cine ești dumneata?
16: Dai-mi coar, bijuteile, băiuța.
15: Ține, dar ia-mă și pe mine. De vreme ce omul pe care îl iubesc mă disprețuiește.
16: Atunci hai, adună-ți parfele, păbușă, dar iute. Să vedem ce zice șeful de așa chilipir.
15: Îți mulțumesc, domnule.
16: Spune-mi, fele, atențiune. Mașinile 3, 4 și 5. Pe strada Lalelelor 12 la etajul 1, o spargere. Repet, mașinile 3, 4 și 5. Pe strada Lalelelor 12 la etajul 1.

0: consiglio sempre per voi.
1: Nicio mișcare! Mai vasă, doamnă, trece la pereasă. Aveți vreo legitimație? Ia tu de acolo! Mâine sus!
2: Comisiac! Tu ești comisiac! Tu în miliție! Ți-aduce aminte de seara când... amândoi cu ani în urmă...
3: Aici începe retrospectiva.
4: Retrospectiva...
3: Un fel de scufundare în timp, în trecut.
4: Ce cu Arcanda?
3: De dânsa nu mai era nevoie.
4: Așa? Beata mea, Arcanda...
3: Dar ce cu dumneavoastră? Cum v-a schimbat la față?
4: Nu-i nimic, o să trec. Vezi, dumneata, eu când am scris Arcanda... Voiam.
3: Dumneavoastră, autorul Arcandei! Ce întâmplare miraculoasă! Vă rog, liniștiți-vă, stimate, venerate! Să știți că, în schimb, în comedia muzicală, Arcanda e permanent pe scenă. Un moment, să-mi amintesc cum sună asta în comedia muzicală. În jurul unei diamantele scânteie, iubirea ta, Arcanda, unde mie, făptura ta exotică mă îmbie, să-ți cânt întâi cuprins de veselie, Stimate, vene, a murit. Telefonul, unde-i telefonul? Telefonul. Alo, domnule profesor.
5: Alo, da, ascult.
3: Bunule, domnule profesor, ultima lacună a fost umplută. Am data.
5: A morții. Bravo. Și locul?
3: Și locul.
5: Te felicit, domnule coleg. Poți de pe acum să te consideri laureat al premiului Academiei. Vrei să-mi dictezi?
3: Da, îndată, domnule profesor. În cât suntem astăzi?
5: Azi? O clipă. 12. Nu, stai. 13. Un moment să mă uit în calendar. Interesantă contribuție. Formidabilă descoperire.

0: Ați ascultat Arcanda, scenariu radiofonic de Andrei Novitski. Distribuția a fost următoarea: Arcanda, Carmen Stănescu, artistă emerită; Felix, Toma Caragiu; profesorul, Gheorghe Dinică; docentul, Marin Moraru; scriitorul, Mihai Pălădescu; Fedora, Maria Georgescu Pătrașcu; gazda, Vali Voiculescu Pepino; soțul, Ștefan Niculescu Cadet; ofițerul de miliție, Ion Cosma; sergentul, Vasile Lupu; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia de studio, Constantin Botez; regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.
1: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: chiare, fammi accesa.
1: Teraz dla sępów, ty już maj wiek na tym, no.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

Dragii mei, dacă am fi toți la fel, cred că ne-am plictisit îngrozitor. Faptul că suntem diferiți, în tradiții, în obiceiul, în istorie, în port, în limbă, ne dă bucuria de a descoperi la fiecare etnie din Ardeal și la fiecare popor din lume câte ceva nou, de care să ne bucurăm. Aici, în căușul munților Carpați, în Ardealul istoric, s-au așezat de-a lungul timpului populații multe și diferite, datorită pământurilor mănoase și condițiilor climatice bune. Oamenii, indiferent de etnie, au trăit în majoritatea timpului într-o bună conviețuire și ca o datorie a radioului Someș, trebuie să prezentăm Ardealul și să aducem în fața voastră, rând pe rând, câteva dintre etniile care și-au pus amprenta asupra acestui loc binecuvântat, așa că astăzi vă aducem veste și facem poveste despre etnia romă, despre țigani, cum li se spune în mod tradițional.

Istoria romilor nu se lasă spusă ușor, pentru că ea nu curge liniar, în cronologii, seci, și nici nu încape între coperți de manual. Ea este o istorie a drumului, a focului aprins la marginea drumului, a cântecului care ține loc de arhivă și a memoriei orale, transmise din gură în gură, din generație în generație. De peste 700 de ani romii trăiesc pe teritoriul României, iar în Ardeal prezența lor este adânc împletită cu istoria locului, cu suferințele și bucuriile acestui spațiu multicultural. Etnia romă reprezintă una dintre cele mai vechi și mai complexe minorități etnice din Europa și din spațiul românesc și, conform cercetărilor, originea romilor se află în nord-vestul Indiei. Hrisoavele persane atestă migrarea acestora din India spre Iran în jurul secolului al X-lea. Ulterior, în contextul instabilității politice și economice din Orientul apropiat, romii au continuat deplasarea spre vest, ajungând în Europa cam prin secolele al XIII-lea și al XIV-lea. Documentele medievale indică existența două mari ramuri de migrație, una orientată spre sudul și vestul Europei, iar cealaltă spre centrul și nordul continentului. Astfel, romii sunt atestați documentar la Hamburg în 1417, la Roma în 1422, în Spania pe la 1425, în Polonia pe la 1428, în Rusia în jurul anului 1500 și în Suedia pe la 1512. În spațiul central european, romii au fost inițial primiți și protejați de regele Sigismund de Luxemburg, rege al Ungariei și ulterior împărat romano-german, care le-a acordat privilegii și documente de protecție. Prezența romilor pe teritoriul actual al României este una foarte veche, depășind 7 secole. Prima atestare documentară oficială este datată la 8 ianuarie 1362, când domnitorul Mircea cel Bătrân a dăruit mănăstirii Cozia 300 de sălașe de țigani cu familia și bunurile acestora, provenind din localitatea Cărăreni, astăzi Hagieni, comuna Mihail Cogălnicianu. Aceste documente demonstrează integrarea timpurie a romilor în structurile economice și sociale ale țărilor române. Un document din anul 1385, emis în timpul domniei lui Dan Vodă, confirmă de asemenea existența 540 de sălașe de țigani aparținând unei mănăstiri, sub forma unei donații, a unei danii. Limba romanii este o limbă indo-ariană, cu o structură gramaticală complexă și un vocabular influențat de limbile populațiilor alături de care romii au conviețuit, româna, maghiara, germana, slavona. Prima încercare sistematică de standardizare a limbii romanii îi aparține lingvistului francez Marcel Courtiade. În România, profesorul George Serău a contribuit esențial la elaborarea unui alfabet romanii modern, alcătuit din 47 de litere, adaptate sunetelor specifice limbii. Diversitatea dialectală este considerabilă la rom. De exemplu, cuvântul potecă este redat prin cărare la unele grupuri de rom. Termenul pentru inimă poate fi odi sau siv, acesta din urmă fiind influențat din maghiară, siv. Din cauza migrației, nomadismului, sedentarizării și a diversității ocupațiilor, romii s-au împărțit în numeroase grupări. Romii căldărari, lovari, corturari, ursari, gabori sau spoitori și altele. Unele grupuri au păstrat cu strictețe tradițiile, portul și limba, în timp ce altele s-au adaptat modului modern de viață, pierzând parțial elementele de identitate tradiționale. Mitologia romă este extrem de bogată și complexă. Ea cuprinde concepte cum este binele și răul, personificate prin spirite. Spiritul benefic este adesea reprezentat ca Lachiho, iar cel malefic de Jungalo. Dumnezeu apare sub numele de Odel, iar diavolul ca Obeng. Există spirite ale salvării și fericirii, ale morții crude, ale răzbunării și ale destinului. În Ardeal, romii corturari păstrează o mitologie specifică, conform căreia strămoșii nomazi au fost împărțiți în 4 triburi mitice,
Leila, Cucuvia, Așani, Sifiale, fiecare venerând spirite diferite. La rom, nașterea este însoțită de bocete rituale, în mod spectaculos, prin care nou-născutul este plâns pentru viața grea ce îl așteaptă. Vrăjitoarele sau ursitoarele rome împletesc firul destinului copilului. Logodna, în comunitățile tradiționale, are loc foarte devreme, fetele la 2-3 ani, băieții la 4-5 ani, și logodna este decisă de părinți în funcție de statutul social, avere și genealogie. Căsătoria este oficiată de bulibașă, de regulă între 13-14 ani pentru mireasă și 14-16 ani pentru mire. Primul copil trebuie să se nască în anul următor. În comunitățile tradiționale de rom, căsătoriile se fac de regulă în interiorul aceleiași grupări și chiar între rude de gradul al doilea, pentru a menține puritatea grupului, ceea ce ne aduce aminte de castele indiene. Moartea este percepută ca o eliberare de greutățile vieții. În unele comunități în care se respectă strict tradițiile, funerariile sunt marcate de adevărate petreceri cu cântece și dans, exprimând bucuria că sufletul nu mai este supus suferinței acestei lumi. De aici derivă și expresia românească: băi, să ai noroc și bani și să mori între țigani. Justiția tradițională romă este severă și imprescriptibilă. Judecata are loc simbolic la capătul unui pod peste o apă curgătoare, simbol al timpului etern. Completul de judecată este format din bătrânii comunității care stau sub conducerea bulibașei și procesul are două etape, judecata în fapt și judecata în dreptul cutumiar rom. Iar sancțiunile pot varia de la amenzi și pedepse corporale până la excludere. Chiromanția, arta ghicitului în palmă, a devenit pentru multe femei rome o formă de subzistență și un mod de viață. Mai ales în comunitățile care s-au așezat, aceste practici au cunoscut un succes mare, alimentat de credulitatea populației majoritare. În cultura romă găsim de asemenea descântece, blesteme, formule magice, basme și legende transmise oral. Romii au avut o mare contribuție la patrimoniul muzical românesc din Ardeal și chiar la cel european. Bocetele, doinele, romanțele, cântecele de mahala, cele de petrecere sau satirice, strigăturile și orațiile sunt expresii ale unei mari sensibilități și a unei adânci culturi rome.

instrumentiști excepționali, cu un simț al ritmului aproape instinctiv și perfecționat în timp, romii au creat stiluri muzicale de mare valoare, unice, atât prin interpretarea vocală cât și instrumentală, folosind instrumente tradiționale și tehnici proprii. Astăzi, etnia romă din Ardeal se află la intersecția dintre tradiție și modernitate. Unele comunități păstrează încă structurile tradiționale, în timp ce altele sunt complet integrate în societatea modernă. Provocările actuale țin de educație, incluziune socială, combaterea prejudecăților și recunoașterea valorilor culturale. Așa cum spunea antropologul de origine romă Rudolf Moca, romii sunt un popor magic, a cărui existență încercăm să o descoperim, să o înțelegem și să o acceptăm. Poate că primul pas este ascultarea, fără prejudecăți, fără grabă, a acestei istorii spuse, mai ales în șoaptă și cântec, pentru că istoria romilor este una a rezistenței culturale și adaptării continue. Și în Ardeal, ca și în întregul spațiu românesc, romii au făcut și fac parte integrantă din memoria istorică și din realitatea fiecărei zile. O mai bună cunoaștere reciprocă ne salvează de prejudecăți și aduce între oameni mai multă bunăvoință în conviețuire. Eu așa spun. Voi? Voi ce ziceți?

0: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1.
1: Respectăm tradițiile și petrecem împreună.

0: Radio Someș îți vindecă sufletul cu cele mai frumoase doine.
1: Costa Mândrei!

oriunde și online pe radiosomes.ro.

Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.

0: Ascultați Radio Someș. Respect înainte de toate.
1: Ai de mine ce mă-i face? Ai, nu tăce, mă-i...